0: Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, așa cum era de așteptat, apropiindu-se 7 septembrie, când va trebui să plec la Pisa, pentru că de acolo să merg în Elba, să vedem acel mic regat peste care a fost Napoleon timp de un an, împăratul, el care stăpânise toată Europa, deci acum să stăpânească o insulă, care eu avea 2-3 mii de inși. Dar mă rog, asta e viața. Mă interesează foarte mult și sigur că m-am apucat acum, da, așa cu pasiune de studiar, pentru că nu poți să vezi locul unde a fost Napoleon fără să înțelegi cum a ajuns acolo și cum a plecat de acolo. Am citit mult despre Elba, despre cădere și Elba am citit cu ceva ani în urmă, când după vizita la Chateau d'If, de lângă Marsilia, acolo unde se petrece acțiunea Contelui de Monte Cristo și sunt două celule ale unor cetățeni care nu au existat, Edmond Dantes și abatele Faria. Ele sunt personaje, ei sunt personaje de roman, sau ele sunt personaje, dar nu au existat. Și spune acolo, exact ca în roman. Și m-am enervat și am zis să trec tot acest roman al lui Contele Monte Cristo din perspectivă istorică, pentru că Edmond Dantes este părât, era înainte de 100 de zile. Deci Napoleon se afla la Elba și el este părât că a luat de pe nav, de pe Elba, că s-a oprit la Elba, că a luat de acolo nu știu ce. Deci acolo dacă te oprea, imediat poliția Bourbonilor te înhăța. Și mi-am dat seama, am studiat mult pentru și mi-am dat seama că erau multe greșeli istorice. Am vrut să spun eseu, cred că am scris la 20 de pagini și evident m-am lăsat. Și acum, din această perspectivă, o să vă... Am început să citesc, v-am zis, am două rafturi, în afară de cărțile descărcate pe tabletă, cărți fizice, cum ar veni, celebre despre Napoleon, și am zis să citesc cum a ajuns, deci cine a decis să ajungă la Elba. Și am sigur că m-am luat această carte, capodoperă, între Castello, Napoleon, nu știu dacă e tradus în românești, în varianta franceză, cărțoiul ăsta, frumos. Și iată ce am descoperit în acest istoric despre vitejia, bravura poporului francez. Vă reamintesc că în momentul în care intra Hitler în Paris, nu a bombănit nimeni. Ba, dimpotrivă, curvele a zis, în sfârșit, au venit și nemții care serioși plătesc, nu ca francezii care nu plătesc vorbă gratis. Ăia de la cafenele au fost bucuroși că nemții se ducea la cafenele, erau serioși, da? Și Hitler. Bun. Și am zis, bă, ăsta-i protectorul nostru, că acum a devenit protectorul, prin Nicușor Dan, țara care ne protejează. Vedeți-vă de tot. Și s-a mai întâmplat odată când în Paris, da, 31 martie, dacă nu mă înșel, da, așa e, 1814, au intrat rușii cu Alexandru I, țarul, da? Deci, cum ar veni Putin care intră acum în Paris, rușii. Și a intrat cazaci, știți că de acolo a venit și expresia bistro, pentru că îi zicea bistro. Deci, încă o dată, Napoleon este învins de o coaliție de țări dușmane, da? Este și mâncat din interior, trădat de general, de mareșal precum Marmont, da? Și în acel moment, e foarte interesant, intră țarul Și țarul a intrat în Paris. Deci n-a intrat în calitate de, cum să zic, a intrat ca trupele sovietice la sfârșitul august 44 în România, cu ceritori. Îl bătuse pe Napoleon. Napoleon era împăratul Franței, nu al meu. Și iată ce s-a întâmplat. Ce a făcut Napoleon? Zicea, băi, și pa, pentru că el, până la, de fapt, prăbușirea lui în primul exil, a venit din cauza că a crezut politic Parisul. Și iată, seara după ce așa au intrat așa, după ce Senatul a ales, că Senatul a fost cel care l-a într-un fel l-a exclus, Senatul pus de el. Deci, seara, în timp ce tunetele sunt deasupra Parisului și plouă, Talleyrand, ăla trădător, organizează o mică manifestare ție la operă. Alexandru, țarul rușilor, Putin al rușilor, vine să asiste la reprezentația cu vestal. Damele cu coanele lansează cocarde blanșe ale Bourbonilor în sală. Îl aclamă pe țar. Pe Putin, da? Și în antract un comedian, Laias, avansează, intră pe scenă și cântă următoarele. Zice următoarele. Lui țarul. Trăiască Alexandru. Așa, trăiască regele regilor. Așa, fără a pretinde nimic, fără a ne dicta legi, acest prinț august are triplu renume de erou, de just și de a ne reda pe Bourbon. Păi încă o dată, alo, rușii, au intrat în Paris, în calitate de cuceritori. Și a venit și țarul, în calitate de cuceritori. Bă, și ăla, în loc să-l scuipe, să dea cu borcanii el, că să zic, s-a făcut la operă și a zis, trăiască țarul. Cum a zis, mă, acesta, așa, regele regilor. Hai mă, lăsați-mă. Vreau să ne apere, apoi, bă, dacă intră Putin în Paris, cum să zic ăsta? Aoleu, m-a căzut cartea. Dacă intră Putin în Paris, azacii, ăia, cum să zic, acum vine ea, progresiștii tot de partea lui. Da, bun. Ce mai te respectă? S-a creat astăzi un întreg tărăboi în legătură cu decizia curții, potrivit deciziei curții. V-am spus, astăzi Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra constituționalității a două eu nu zic amendat, două paragrafe la legea Ani, a integrității. Și a declarat pe cel mai așteptat, și anume în legătură, care îl viza direct pe Dominic Fritz, a declarat că este constituțională. O să vă... Și sigur s-a făcut în întreg tărăboi. Eu, aflând această știre, deci, ea s-a dat când, chiar în debutul emisiunii de la Pistache și iată ce am comentat la cald, dau acum, o redau, pentru ca să vedeți ce gândeam eu pe la prânz. Era pe la 3. Ia să vedem.
3: Mai că legea era aberantă. Adică legea spunea că tu care ai comis crima, incompatibilitatea, ai comis-o acum că primar nu mai ai voie după ce nu mai ești primar. Păi
4: Corect.
3: nu e adevărat. Adică,
4: Tu în funcție ai comis.
3: da, eu
4: Da.
3: n-am auzit până acum că cineva să-ți ia carnetul de șofer viitor.
4: Corect, după
3: Se
4: ce
3: lea pe
4: urmă.
3: ăsta, da.
4: Da.
3: Bun. Dar dincolo de aici ar fi, dar aici nu s-a judecat, nu a fost nici, asta vendetă politică poveste. Deci aici jocurile sunt mult mai complicate și explică într-un fel de ce a vrut ea să iasă din joc. Plecarea demisia lui Friz din postul de primar, cred că trebuie să ducă și la demisia din postul de președinte al USR.
4: Aha, și da. Practic deschide jocul politic în USR.
3: La ora actuală, interesul ca Dominic Friz să plece de la USR e al mai multor persoane.
4: Nu, stați un pic, asta mi se pare cheia. Ce spuneți dumneavoastră? Faptul că decizia de astăzi nu e atât pentru mandatul lui Friz. Deschide un culoar mai larg și anume se pune în mișcare mecanismul de demitere a lui din fruntea USR-ului. Da. E total compromis.
3: Și, da, și este în pregătirea formării noului guvern.
4: A, cumva, cumva lăsați să se înțeleagă că Friz este cel care bloca...
3: Da, el bloca toate astea. În interiorul PSD, la lider, există un complot împotriva lui Friz. E Miruță, e Buzoianu care vrea să devină președinte și probabil ea va fi, din punctul acesta. Nu știu dacă Țoiu de aia are treabă, că... Îi felicit, îi întreabă pe aia ce mai fac.
4: Bun.
3: Și culmea, de cine avea interes? În primul rând avea interesul Nicușor Dan.
4: Așa.
3: Pentru că fără Friz, PSD-ul devine mai flexibil.
4: Da.
3: Poate să devină flexibil și în sensul să voteze guvernul Toma, că despre el este vorba, dar să nu intre în guvern.
4: Da.
3: Marea problemă este să treacă acest moment de investitură. Doi, un mare interes ca Friz să nu fie președinte, îl are Ilie Bolojan. Pentru că în Ilie Bolojan trebuie să treacă la un moment dat în opoziție, preia frânele PNL-ului și va fi foarte greu pentru el să facă alianță cu USR.
4: Păi stați puțin, hai să lămurim și aspectul ăsta. Decizia de astăzi este în favoarea sau în defavoarea lui Bolojan?
3: În favoarea lui Bolojan.
4: În favoarea lui Bolojan?
3: Bolojan are nevoie de un USR slab. Da. Acum, stimați telespectatori, acestea sunt efectele politice. Efectele ale acestei decizii. Hai să vedem acum și să marea problemă, să facem ordine în gândirea macaroane cu brânză a useriștilor, tefeliștilor și în general a bibanilor. Ce s-a întâmplat astăzi? Da. Păi astăzi s-a întâmplat următorul lucru. Printre alte legi cerute de PNRR, era legea aceasta a integrității, ANI. Ea a fost elaborată pe șest de milițianul Cătălin Predoiu ca și ministru al justiției, cu multe elemente date de USR de PNL, având în vedere că guvernul nu poate să înainteze proiecte de lege, s-a apelat-o la o șmecherie. Domnul Cătălin Predoiu, arătând că și el se pretează la găinărie, a făcut o găinărie. S-a dus la Parlament și a zis, eu sunt și parlamentar, da? Deci eu depun această lege, nu calitate de ministru, ci de parlamentar. Putea să depună această lege și în calitate de tip cărei gheorțeie mațele, sau de biped, sau de mamifer, sau de locuitor al universului cunoscut de om. O șmecherie, pentru că în legea când făcută de PNL și USR, de guvernul Bolojan, când a ajuns în dezbaterea Parlamentului, Partidul Social Democrat a introdus un amendament, adică legea asta, dar la paragraful nu știu care trebuie să fie un text, să-l vedem, și AUR a introdus un alt amendament. Deci, în momentul, deci hai să vedem ce a constat amendamentul. Amendamentul introdus, ca să termină cu tochitura, da? Cu mămălicul brânz cu lapte, da? Amendamentul
2: Deci era un articol. Deci așa cum USR și PNL au vărăt ce au vrut ei, grație, cum să zic, demnității lui Cătălin Predoiu, membru de seamă al platformei, așa, da? Ei au introdus PSD-ul următorul conținut. Persoanelor față de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese și pentru care încetează de drept funcția, demnitatea publică, ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Ce s-a întâmplat? Legea anterioară avea o șmecherie. Adică te declara incompatibil până că în perioada când ești tu și tu rămâneai în continuare primar. Pentru că, zicea, legea e pentru viitor. Este o prostie. Totuși, crima ai comis-o acum. Ai trecut pe roșu acum, îți ia carnetul acum. La în codul rutier, e acum, nu zice, ai trecut pe roșu și îți luăm carnetul peste 5 ani. Bun, nu contează. În un alt amendament a fost depus de AUR și suna cam așa. Ia să vedem. Persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soții, care are relații asemănătoare cu președintele, cu ăla, cu ăla, trebuie să facă declarație de avere, da? Și acestea au fost amendamentele. Și a ajuns la Senat. La Senat s-au votat legea, aceste două amendamente. Partidul Național Liberal și USR au votat legea. Au votat-o. Un senator, Glad Varga, a precizat că PNL este pentru adoptarea proiectului, virgulă, pentru că România are nevoie de îndeplinirea jaloanelor din PNR, iar această inițiativă promovată de liberal contribuie la să ne dea bani. Și țineți-vă bine, același senator PNL, în deplinătatea facultăților lui, cum să zic, mentale, spune: întrucât amendamentele introduse de PSD și au ridică posibile probleme de constituționalitate, vom susține demersul de verificare a constituționalității. Deci, Partidul Național Liberal, condus de useristul Ilie Bolojan și USR condus de demisul mai nou Dominic Fritz, au votat o lege știind care e problema de constituționalitate. Păi, stați un pic. Și nu. Am votat-o pentru că trebuia să o votăm. Că pierdeam bani. Păi, și zice, dar să știți că nu e cum să votezi dacă tu știi că e neconstituțional. Bun. Și eu au spus că este foarte important. Au contestat-o la cele două amendamente la Curtea Constituțională. Așadar, stimați telespectatori, Partidul Național Liberal și USR-ul lui Dominic Fritz, s-au adresat Curții Constituționale ca la un arbitru. Deci ei s-au dus. Puteau să se bată aici, spune, bă, noi nu votăm legea asta, nu e împotriva lui Fritz, nu, nici nu discutăm. Nu știu, ne legăm cu lanțuri, răsunăm Senatul. O, zis, nu, doamne, noi ne ducem la arbitru. S-au dus la arbitru. Și Curtea Constituțională, care nu ea s-a dus, Curtea Constituțională a considerat că acest articol este constituțional, așa, pentru că, repet, s-a înaintat de către PNL și USR, care au votat legea, și a zis, ne adresăm domnilor judecători, arbitri. Și CCR a fost chemat să arbitreze între PNL

obligate, plusează și zice că sunt și cei care și... V-am explicat, cred că am făcut pulbere de asta precizare, ce persoana care are relația asemănătoare din stat și portarul o respingea. Bun. A respins-o, da? Adică, încă o chestiune foarte, foarte importantă, a mai fost două plângeri, obiecții de neconstituționalitate luate în discuție azi, care au trecut așa, aproape neobservate. Deci, în caz, legea biodiversității a fost criticată, a fost contestată de către AUR pe motiv că a încălcat separația puterilor în stat, deoarece a fost elaborată de guvern în cadrul ca o politică proprie pe termen lung. Curtea a respins această contestație și domnul Toni Neafșu a punctat sesizând motivarea din comunicat. Și spune așa, zice, curtea a constatat, deci critica a fost că încalcă principiul separației și echilibrul. Deci, curtea a spus în felul următor, că, și aici domnul Neacșu a fost foarte bun și așa, da? Curtea a reținut că atât strategia cât și planul de acțiune se încadrează emoțional în ceea ce reprezintă o politică nouă, pe care articolul cu tare, care este interzisă guvernului demis. Deci, pentru prima dată aici, curtea arată că guvernul demis nu are voie să facă politici noi. Da? Deci așa. Și atunci, guvernul a apelat la șmecheria că a fost propusă de Parlament. În aceste condiții, curtea a considerat că este constituțională pentru că nu a fost pusă de guvern. Dar e foarte important și Toni Neacșu a sesizat că pentru prima dată sau curtea reiterează că guvernul demis nu are anumite puteri, nu poate să practice anumite prerogative, printre care acela de politici noi. Și a mai fost o contestație foarte important și anume legea privind ratificarea acordului de împrumut, nu știu care cum. Și ea, această contestație a fost respinsă. Așadar, astăzi, curtea s-a confruntat cu, mai cum să zic, cu mai multe obiecții de neconstituționalitate. În cazul legii Ani, a considerat că un articol este constituțional, cel al PSD, că cel al AUR este neconstituțional și din acest punct de vedere v-am observat că useriștii lipsiți de orice bun simț, tupeiști împreună cu presa lor, s-au năpustit asupra CCR și ba chiar spunând că CCR, ticăloasa de CCR care a anulat alegeri. Bravo, bă, păi nu e nare, estimatele spectatori, nu se poate compara asta cu anularea alegerilor. Anularea alegerilor a fost o decizie, nu, chestiunea alegerilor nu a venit nimeni din partide sau grupuri să depună plângere. Deci acolo a venit curtea, hotărâri, s-a autosesizat, nu țineți minte că asta s-a încălcat grav legea. Curtea n-a fost sesizată. În cazul amendamentului Friț, curtea a fost sesizată de PNL și USR. Deci curtea nu are nicio treabă, nu are nicio vină. Ei au venit și au cerut arbitraj. Dacă nu cereau

0: Arbitrajul, curtea nu se pronunța și legea mergea la promulgare și nu știu ce făcea acolo președintele. Da? Deci, din acest punct de vedere, este aberație să spui că CCR, ca și la anularea legii, a comis un abuz când dreptate PSD și Paul. Adică n-a comis niciun abuz, eu cerut. În momentul în care ei au, PNL și USR, au trimis, câți au fost? Cred așa, că au fost mai mult, da, ia să vedem. Deci au fost, așa, 27 de senatori, de 27 de senatori USR și PNL au avut încredere în arbitru. Ei au înaintat, ei au, deci, și acum să ne mulțumiți de decizie. Păi, strimați-te despre că te duci la arbitraj, îți asumi și riscul ca decizia să fie împotriva ta. Bun. Am povestit mai înainte despre, din cazul Fritz, nu este deloc o răfuială. Am văzut teorii cu statul de drept. Nu. Încă o dată trebuie să precizăm. E foarte important pentru că, având în vedere că mămăligul cu brânz cu lapte, cum zic că e, adică tochitura din asta, burzul din creierul românilor, nu înțeleg. Estimate telespectator, există o agenție, ANI, Agenția Națională pentru Integritate, făurită pe vremea Monicăi Macovei, ca să facă, să îndeplinească o cerință în Europa. Această agenție este ca un fel de parchet. Și ea constată incompatibilitatea unor acțiuni. În cazul lui Dominic Fritz, a constatat că nu știu ce a semnat el și era și primar. Adică, ca și parchetul, nu ANI decide. Ea se sesizează. Ea înaintează, cum să zic, justiției. Ca și la CNSAS cu dosarul de informator. CNSAS-ul înaintează, dar justiția decide. Bun. În cazul lui Dominic Fritz, această sesizare a fost acceptată de prima instanță, care l-a declarat, i-a dat dreptate lui ANI, și de o a doua instanță. Deci e vorba de justiția din România l-a declarat incompatibil. Și acum CCR-ul au considerat că e corect ca el să plece. Deci, din punctul ăsta de vedere. Bun. Acum, stimați telespectatori. Din coală. Așa. Hai să facem o pauză să râdem. Știți că noi avem un președinte, Nicuși Ordan. Și azi, fiind la Ionuț Cristache, am văzut poza cu el în chiloți. Dar erau mai multe poze. Acum am văzut o poză cu el în chilos pe care o punem pe ecran. Așa. Ia să ne uităm la ea. Și în emisiune nu am văzut poza asta. Stimatele, îmi dați voie să-mi fac cruce. Deci aici avem în felul următor. Prima de acolo, cu toate bulendrelele după ea, este nevasta, Mirabela. Mirabela. Mirabela, care cară toate alea, da, uitați-vă, o dată, cară ăla. Bun. În spatele ei este sepepista, un copil e în față și vine bărbatul, bărbățoiul, chiloțarul, cu mâinile în buzunare. La noi se distanță, bă, oameni buni. Și apoi vine și zice, bă, omul ăsta e normal? Păi eu când mă duc la piață cu Doina, dacă Doina, nu știu cum să spun, ea cumpără ceva de pâine. Și eu, prăsuță, așa, pungă. Și eu nu am pungă, eu iau, se uită lumea la mine, adică eu merg cu mâinile în buzunar, gogea minte talanul și ea cu pungă. Iar în cazul de față, femeia asta este ca un ponei. Ce? Doamne, mai... Bă, dar nu-i putea să ia și el una? Bă, dă-mi și mie o pungă. Ați văzut ce înseamnă o familie de useni? Ea e înainte, copiii sunt în urmă, el, fata e în urma lui. Cum? Eu am mai văzut asta la arabi, la unii, și niciodată n-am înțeles întotdeauna. Bine, el merge în față, așa ca o mascul, cu mâinile în buzunare, cu mâinile în fund, și săraca merge în spate, dar în casă de față, ea merge în față la distanța uriașă, cu hainele alea le duce. Păi nu putea să ia el, băi, ăla e bărbatul, mă. Bărbatul, președintele României, e în chiloți, în maiu și cu mâinile în cur. Păi nu putea să-i ceară, mă, bă, Doamne, Michael, și nu știu. Ce fel de familie este, mă, cum să mergi tu să o lași pe nevastă? Dacă e nevastă, se care, ca o, cum să zic, ca un animal de povară. Toate alea. Și el merge cu mâinile pe zi, nu putea să ia măcar o pungă. Da, bun. Și acum, Sebastian, dincolo, sigur că astăzi am interpretat că doamna Semina s-a extras. După părerea mea, am văzut că Partidul Social Democrat și AUR au zis, a fost o decizie în favoarea noastră, deci noi uităm împrejurarea cu întâlnirea. Stimați telespectatori, doamna cu pricina, sigur, nu am mai fost raportor, ea trebuia și trebuie să demisioneze. Din punctul acesta de vedere, și în fața plutonului de execuție, da? Încă o dată. Și trebuie să desemneze, să demisioneze, ia să vedem, pentru că nu avea, nu, această întâlnire nu are niciun rost. Bun, iar reacția lor am explicat-o de 1001 de ori. Deci, vineri se anunță, se dă pe surse că în birou lui Mircea Brudean, plecat, care le-a lăsat cheile lui Ilie Bolojan și lui Tanti, lui președintele Curții, a avut loc o întâlnire. Despre această întâlnire, eu când am auzit, v-am mai povestit, n-am crezut. Adică, Doamne ferește! De ce n-am crezut? Pentru că nu era vorba, cum fac acum sofistică, că de fapt premierul are voie să întâlnească. Nu, este vorba de faptul că luni, adică azi, judecătoarea Tanti, Simina, judeca o speță și era și raportor în care parte era Ilie Bolojan. N-ai voie să te întâlnești, nu te mai să juriste, ce dracu e? N-ai voie să te întâlnești, nu? Chiar dacă te întâlnești, nu știu cum, dar chiar dacă el a discutat cu ea, au jucat baba oarba, s-au înghiontit, s-au fihlizit, dracu știe ce au făcut. Bun. Dar nu numai atât. Nu dau niciun comunicat. Se dă un comunicat al lui sau ei, președinta cu tare s-a întâlnit ca să ceară, nu știu, cum a zis, vată, nu știu, ce vată, hârtie igienică, dracu știe, da? Sub presiunea judecătorului și ăsta, ea dă un comunicat care mă lăsa mască, în care ne se un comunicat țețist, în care își pune mâinile în șold și zice, bă, cum vă îndrăzneți voi să credeți că eu am discutat cu Bolojan despre cazul de luni? Da. Și, nu știu, și pot să îndrăznesc, iertați-mă, dacă ea se întâlnea cu unul într-o garsonieră. Aveam voie să presupun orice. Poate, ea poate că se întâlnea într-o garsonieră, fiind profesor, doctor, să discute o lege. Tot fiind bărbați și femei într-o garsonieră, am voie câtă vreme ea mi-a ascuns. În cazul de față, am voie să presupun orice. Un țățism groaznic. Da. Bun, deci în legătură cu întâlnirea asta, n-a fost anunțată public. Nu știm care a fost agenda, ce s-a stabilit în urma întâlnirii, de ce a avut loc în biroul președintelui Senatului și nu la guvern, da? Și n-a fost încă o dată o întâlnire, e foarte important. Bă, nu știu, s-a întâlnit cu premierul la recepția, nu știu, a cărei ambasade și chiar și acolo. Da, putea să el sufu. Că de față au hotărât să se întâlnească. În creierașul ei de coconiță. N-a fost asta. Băi, cum să mă întâlnesc? Că luni am proces. Da, bun. Și iar ăsta, Bolojan, vine și Bolojan și ne sfidează, da? Și zice, că cine, când este întrebat, dar ce face dintr-un mesaj? Se mă telespectator, acești tipi își bat joc de noi. Și el și ea sunt în serviciu public și sunt obligați să dea seamă. Dacă nu, să se ducă acasă, ea să se ducă la, nu știu, la cratiță și el să se ducă înapoi la acolo, la Oradea. Nu există, oamenii ăștia nu înțeleg, sunt obligați să dea seamă că de-aia sunt în serviciu public. Ei trebuia să, el la întrebare, să spună, da, m-am întâlnit acolo, m-am întâlnit acolo, că aveam treaba acolo și avea și ea. Nu se poate să-mi răspunzi mie așa cu țumburucist, ce vă faceți de... Iar ea și mai rău. Și cum adică, al doilea consiliu, voi mă considerați pe mine cinstită? Da. Până la proba contrarie, pot să consider că a făcut orice. Deci, și aici se vă spun încă un lucru foarte important. Tot ce s-a întâmplat în legătură cu ea și cu Bolojan arată că acești nesimțiți de la putere, sub pretextul că ei sunt pro-occidentali și sunt de partea binelui și că ajută România să fie pe calea ei, cum și că luptă împotriva rușilor și îl ajută pe Zelenski, își bat joc de noi. Nu întâlnirea consider că este reacție. Ești obligat să te, cum să zic, îi fac așa o paranteză, în Coriolan al lui Shakespeare, o tragedie, Coriolan este roman, general roman, a luptat în multe din alea războaie, avea răni, și candidează la funcția de senator din partea poporului. Și băi, îi spun, măsa, pă, arată-ți mă rănile, că asta vrea poporul. Și el zice, ce păi, el oricum, cum să-mi arate o rănă? Păi, vrei să candidezi? Arată-ți rănile și pierde. Deci când ești demnitar în funcție publică, te supui poporului. Vrea poporul să afle ce ai făcut tu, Bolojan, cu ea, tu trebuie să spui și trebuie să ai o atitudine arogantă și Nicușor Dan și asta. Da? Adică ce mă întrebați pe mine, Simina Tănăsescu, președinta CCR, de ce m-am întâlnit? Da, e dreptul nostru, pentru că ea trăiește din banii, din tot funcția, orice cetățean din România, care trăiește, are salariul venit din banii dați de noi, din taxe și impozite, este obligat să se supună nouă. Adică să dea seamă nouă. Nu vrea să plece. Bun. Ei, și acum avem un fenomen care se numește fenomenul Tomac. Da. Deci, mă înțelegi. Fenomenul Tomac. Președintele, așa zisul președinte, Nicușor Dan, nu s-a dus la ziua Marei și poporul român l-a văzut cu stupoare că s-a dus la o mătușa lui împreună cu ea și era și în chiloți și în maiou. Ca dracu, cum arăt. Ca un pui de curcăciori la 56 de ani, văzut din spate, impresia că e unul copilul străzi. Bun. Să le ia Macarenco, să-l ducă, să le duce. Poți să vă povestesc Macarenco. Poate unde știți de pe. Bun. El trebuia să se ducă la Ziua Marinei, așa cum extraordinar a spus domnul Ștefan Popescu într-un editorial din Gândul. Ștefan Popescu este un mare analist, unul din analiștii noștri foarte buni. Era și Dungaciu, dar a devenit politician. În acel moment, chiar și când analizează corect, e politician. A rămas Ștefan Popescu. Și a spus, băi, domnul președinte era obligat să se ducă în calitate de comandant suprem, pentru că acolo, la malul Mării Negre, era un bun prilej de geopolitic chiar să strige peste mare la cisc la ruși. Pentru că la ora actuală Marea Neagră este un spațiu de confruntare între ruși și ucraineni care afectează țările riverane. El era obligat să se ducă și să țină acest discurs. Să se ducă. Singura motiv pentru care nu putea să se ducă era, nu știu, avea un caz grav, cum a avut Păsescu numele. Bun. Și cei de la Digi au găsit de cuvință. Deci lumea s-a întrebat de ce nu s-a dus și l-au contactat pe un domn Tomac. Să-l întrebe, cum să spun, Eugen Tomac, să-l întrebe de ce nu s-a dus la Ziua Marinei Nicușor Dan. Și prima întrebare este, dar de ce? Eugen Tomac este consilier onorific cu diaspora. El, bun, admițând că ei de la Digi sunt așa cum sunt bătuți în cap, că nu pe el trebuia să spună, stimați colegi, nu mă pot pronunța, nu sunt purtător de cuvânt. Și domnul acesta, Eugen Tomac, a explicat de ce nu s-a dus președintele, a mai spus o mare obrăznicie, președintele va participa. Deci, domnul Eugen Tomac a avut o uzurpare de funcție. Cel care, sau cea care explică presei, opiniei publice de anumite intenții și anumite acțiuni ale președintelui este purtătorul lui de cuvânt. Purtătorul de cuvânt. Deci, când nu s-a dus și s-a dus acolo, cel care era, sau el ieșea și explica, sau purtătorul de cuvânt. Purtătorul de cuvânt este o funcție, nu poate fi uzurpată nici de Tomac, nici de cine vreți, nici de la Zurcan, de niciun consilier, pentru că purtătorul de cuvânt este un tip sau o tipă care vorbește în numele președintelui. În numele și în loc de președinte vorbește el sau ea. Înainte de a răspunde unor jurnale sau opinie publice, ea sau el se duce la președinte, domn președinte, trebuie să ne pronunțăm, să o explicăm de ce nu v-ați dus. Și președintele îi spune, nu m-am dus cu tare, cu tare, și purtătorul de cuvânt, cum este la Casa Albă, sau purtătorul și spune, președintele nu s-a dus pentru că, în momentul care, dar Nicușor Dan n-are purtător de cuvânt. Domnul Eugen Tomac a făcut uzurpare de funcție. Nu, nici un consilier, nici nevastă sa, nici copii, nici mătușă sa, care ziua și-a sărbătorit Sfânta Maria, nu pot vorbi în numele președintelui. Nu pentru că, și dacă știi, secretara, șoferul, pentru că în numele președintelui, în numele premierului, în numele unui demnitar, vorbește purtătorul lui de cuvânt care are misiunea asta. Să fie purtător, să exprime, da. Și, stimați telespectatori, ați văzut imaginea cu Nicușor Dan în kilo, da? Da. Vă atrag atenția că prin trimiterea lui Tomac și nu a purtătorului de cuvânt, domnul Nicușor Dan s-a înscris în în această sfidare a poporului român. Asistăm la ora actuală la un fenomen foarte grav și de care nu pare a fi conștient nimeni din instituțiile de forță, nimeni din instituțiile de siguranță națională, nici președintele, nici premierul. Democrația are niște mecanisme prin care poporul conștient sancționează sau îndrumă, fac presiune asupra conducătorilor. Obligatoriu. Votul. Deci și clasă, politicienii și demnitarii, tot timpul când fac ceva sau când zic ceva, se gândesc, bă, va veni sancțiunea poporului, că poporul. Votul a dispărut. Pentru că s-au anulat alegerile prezidențiale și cele parlamentare prin faptul că, după moțiunea de cenzură, guvernul Ilie Bolojan demisie mai puternic decât niciodată. Petiții și inițiative cetățenești. Nu am auzit până acum, nu s-a folosit asta. O altă formă de instrument democratic prin care poporul își exprimă voința sunt manifestările publice pașnice. Nu mai sunt de mult și dacă au fost, nu au influențat cu nimic comportamentul cu așa. Criticile în presă. Și suntem în anii 90, când un articol investigație de ce o zguduit, doar în cot, da? Așa, după asta sunt plângeri, sesizări la instituții, deci o serie întreagă de mecanisme, dar cel mai, moțiunea de cenzură, de exemplu, este o formă de manifestare a voinței populare. Parlamentul care reprezintă prin majoritatea creată voința populară, îl sancționează pe guvern, guvernul și premierul și demnitarii se tem de moțiune de cenzură și de moțiuni. Ei, acest instrument a dispărut. Ne aflăm în fața unui fenomen foarte periculos. Conștiința, credința tot mai puternică în rândul poporului, că nu au nicio posibilitate de a acționa asupra, cum să zic, conducătorului. Simina a încălcat grav toate principiile postului. Putem noi cum să o facem? Nu avem cum să o obligăm. Nu există. Adică, deși a fost criticată, deși au fost proteste, deci Nicușor Dan, înainte de a se duce în chilot la mătușa sa și cu nevasta cărând boarfele alea, ca așa se zice, cutiile și boarfele, el trebuia să gândească că dacă nu se duce la ziua Marinei, este criticat de presă și, nu știu, bombănit de popor. Deci, nu îi doare în cot de poporul român. Este ceva asemănător lui 1989. Am trăit anul 1989, se instalase această. Bă, n-avem ce face. Ce să-i facem lui Ceaușescu? Mă rog, i-au făcut în decembrie. Am fost redactor, eram redactor șef la teatru și am de vorbă cu om. La alegeri nu putem să-l alegem prezidențial, deci petiții nu putem face, demonstrații nu putem face. Deci asta cred că este principalul pericol. Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: On Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la Beach Bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadel Eforie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezerva acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Curtea Constituțională a stabilit ieri ca fiind constituțional un amendament introdus în legea integrității la cererea PSD și AUR, prin care aleșii găsiți incompatibil sau în conflict de interese își pierd funcțiile. Cu majoritate de voturi, CCR a declarat ca fiind constituțională prevederea din legea care menționează încetarea de drept a funcției sau de demnității publice la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Reprezentanții USR au reclamat faptul că acest amendament introdus în lege îl vizează pe președintele partidului, Dominic Fritz, care are o decizie definitivă privind conflictul de interese și poate să își piardă funcția de primar al municipiului Timișoara. Tot ieri, CCR a respins sesizarea partidelor AUR și SOS România asupra legii privind aprobarea strategiei naționale și a planului de acțiune pentru conservarea biodiversității 2026-2030. Tribunalul București va discuta astăzi cererea Societății de Transport București de intrare în insolvență. Potrivit portalului instanțelor de judecată, dosarul a fost înregistrat joia trecută și a primit un prim termen pentru această zi. STB fiind menționat drept debitor, primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că STB a făcut ceea ce era corect, solicitând instanței insolvența. Un proiect de hotărâre ce aprobă participarea municipalității în calitate de partener la proiectul construirea unor sisteme de sănătate europene sustenabile și reziliente la schimbările climatice prin guvernanță bazată pe dovezi și cheltuielile legate de acesta pentru finanțarea în cadrul apelului Horizon este pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București de joi. Proiectul urmărește accelerarea tranziției către sisteme europene de sănătate cu emisii reduse de carbon și reziliente la schimbările climatice, prin integrarea informațiilor referitoare la performanța sustenabilă și reziliența climatică în guvernanță, planificare și deciziile de investiții. În acest scop, proiectul va elabora un cadru integrat de măsurare, va realiza analize comparative, va cerceta și evalua intervențiile de atenuare, pregătire și adaptare și va transforma rezultatele în instrumente practice pentru decidenți. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, evită jocurile sentimentale și nu folosi afecțiunea ca instrument de negociere. Taur, o conversație sinceră te ajută să afli lucruri importante despre tine. Gemeni, atenția se îndreaptă spre sănătate, alimentație, muncă și organizarea programului. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio, Gold FM, Solid Radio, Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Producția de energie a României a scăzut cu 2,6% în primele 6 luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2025, în timp ce consumul final de energie electrică s-a diminuat cu 3,3%, arată datele provizorii publicate de Institutul Național de Statistică. În perioada 1 ianuarie 30 iunie, resursele de energie primară au scăzut cu 4,1%, iar cele de energie electrică au crescut cu 1,1% față de perioada similară din 2025. Consumul final de energie electrică în această perioadă a fost de 24,113 miliarde kWh, cu 3,3% mai mic față de perioada similară de anul trecut. Consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 0,6%, iluminatul public a scăzut cu 4,6%, iar consumul populației s-a redus cu 11,8%. Prețul petrolului a crescut ieri cu aproape 3% după ce Iranul a exclus negocierile pentru prelungirea memorandumului de înțelegere cu Statele Unite și a avertizat că ar putea trece la ofensivă dacă diplomația cu Washington eșuează. Contractele futures pentru petrolul american au avansat cu 2,8% la $84,70 pe baril, în timp ce Brent, referința internațională, a ajuns la $91.03 pe baril. Penuria de combustibil a revenit în unele zone ale Rusiei, determinând autoritățile locale din cel puțin 10 regiuni să înăsprească din nou controlele asupra vânzărilor de combustibil auto la benzinării, potrivit autorităților și presei regionale. Ieri, benzina a fost din nou indisponibilă la unele benzinării din regiunea Moscovei, deși motorina era disponibilă la aproape toate stațiile de combustibil, relatează Reuters. Criza combustibililor, care a început să ia amploare în luna mai și până în iulie s-a extins la aproape toate regiunile Rusiei, survine în urma închiderii mai multor rafinării afectate de atacurile ucrainene cu drone și a unei creșteri sezoniere a cererii. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Racă, ziua favorizează distracția, romantismul și exprimarea personală. Leu, simți nevoia să te retragi în spațiul familiar și să-ți încarci bateriile. Fecioară, inteligența ta practică iese în evidență, iar ceilalți îți apreciază sfaturile. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: Spitalul județean Ilfov va coordona activitatea ambulatoriului din Popești-Leordeni. Directorul medical Tarig Masaui explică.
1: Deci el merge așa cum am zis conform planul, suntem gata, așa cum am zis este un plan mare, pe lângă acest ambulatoriu spitalului care este în cadrul spitalului județean Ilfov, este un alt ambulator la Popești-Leorden, tot așa coordonat de către Consiliul Județean și va fi manageriat de către, din punct de vedere medical, de către spitalul nostru, Spitalul Județean Ilfov, și vom continua cu astfel de ambulatoare, adică avem plan la nivel
2: ambulatoriu.
1: E la nivel de mai mult și suntem avem în idei în acest sens și planuri pentru a continua astfel de proces, pentru a deservi populația din județul Ilfov. Asta este singura soluție strategică care deservi vin pacienți. Absolut. Așa cum avem și un spital la Buftea, avem acest ambulator și o să deschidem unde este nevoie și o să fiu toate coordonate de spitalul central, care este Spitalul Județean Ilfov.
0: A declarat managerul medical al Spitalului Județean Ilfov, Tarig Masaui. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
6: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: On Gold FM, Solid Radio. We're Gold School. Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele Donald Trump a amenințat ieri să bombardeze Omanul dacă se pune în calea unui acord privind strâmtoarea Ormuz, în contextul în care Omanul și Iranul desfășoară de săptămâni negocieri fără Statele Unite cu privire la rute de traversare a acestei strâmtori strategice. Teheranul a reafirmat sâmbătă că strâmtoarea Ormuz va rămâne iraniană, după ce Donald Trump a declarat că această trecătoare tranzitată de o cincime din petrolul mondial înainte de războiul din Iran, va face parte din teritoriul american după ce Iranul va fi bătut. Armata iraniană a anunțat o recompensă de $30,000 pentru orice persoană care ar ucide sau ar captura un soldat american, recompensa fiind dublată dacă acțiunea este reușită de o femeie. Șeful statului major al armatei, Amir Hatami, a afirmat că această măsură a fost instituită ca urmare a unui număr mare de solicitări din partea persoanelor care doresc să contribuie financiar, potrivit agenției oficiale IRNA. Anunțul este cu atât mai curios cu cât nu s-a înregistrat nicio desfășurare cunoscută de trupe americane terestre în Iran în timpul războiului din Orientul Mijlociu, cu excepția unei misiuni de salvare desfășurate în aprilie pentru a veni în ajutorul unui pilot american al cărui avion se prăbușise. Rebelii Houthi din Yemen, aliații Iranului, au revendicat ieri atacuri împotriva unei nave militare saudite și altor patru nave care o însoțeau la Marea Roșie, în cadrul blocadei pe care au impus-o flotei saudite. Săptămâna trecută, Houthi au lansat cele mai sângeroase ofensive în Yemen, omorând 58 de membri ai forțelor guvernamentale, în principal în provincia Marib. Israelul și Statele Unite au convenit ieri să încredințeze unui general american supravegherea dezarmării Hamas, a declarat un oficial israelian, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, excluzând în fața emisarului american Jared Kushner orice retragere israeliană din Gaza înainte de această etapă. Duminică, Jared Kushner, generalul lui Donald Trump, s-a întâlnit cu membrii ai conducerii Hamas, insistând, potrivit unor surse apropiate negocierilor, asupra dezarmării mișcării și solicitând măsuri verificabile. Ambasada Rusiei la Londra a emis o declarație cu privire la informațiile potrivit cărora Ucraina ar fi folosit drone britanice pentru a lansa atacuri în adâncimea teritoriului rus, amenințând că vor exista consecințe inevitabile. În replică, Ministerul Apărării de la Londra dă asigurări că Marea Britanie este deplin solidară cu Ucraina și este hotărâtă să furnizeze echipamentul de care această țară are nevoie pentru a se apăra, relatează Sky News. Președintele Volodymyr Zelensky l-a numit ieri pe Yuri Porimni în funcția de comandant al forțelor logistice ale Forțelor Armate ale Ucrainei. Porimni îl va înlocui pe fostul comandant Volodymyr Karpenko în contextul unei reorganizări a conducerii militare din ultimele săptămâni, care a inclus demiterea fostului ministru al apărării în iulie, ceea ce a stârnit proteste pe scară largă. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, banii, bunurile și nevoia de siguranță se află în centrul atenției. Scorpion, magnetismul personal crește, iar ceilalți îți observă căldura și disponibilitatea de a-i sprijini. Săgetător, ai mai multă compasiune și ești dispus să ierți sau să repari o relație. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Universitatea Cluj a învins-o pe UTA Arad cu scorul de 2-1 aseară pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a 5-a a Superligii de fotbal. Partida a fost marcată de un moment istoric. Dan Nistor, jucând meciul său cu numărul 516 pe prima scenă a fotbalului românesc, ce îl face lider al clasamentului all-time la acest capitol, devansându-l pe Ionel Dănciulescu cu 515 meciuri. Tot aseară, FCSB a devenit noul lider al Superligii după ce a învins-o dramatic pe FC Botoșani cu 3-2 pe stadionul Arcul de Triumf din capitală în ultimul meci din etapa a 5-a. Kevin Lamour, directorul de operațiune al FIFA în funcție din noiembrie 2024, a fost demis din funcție ieri în urma criticilor recente aduse președintelui Gianni Infantino în contextul controversatului proiect de înființare a unei filiale comerciale a FIFA. Potrivit presei britanice, acest lucru nu reprezintă o surpriză pentru angajați care se așteptau la acest destodăvânt după declarațiile făcute de numărul 3 al FIFA. Organizația a precizat că această decizie a fost luată de comun acord între cele două părți. David Popovici a revenit ieri în țară afirmând că este fericit pentru rezultatele excepționale de la Paris. Popovici a câștigat vineri al treilea titlu continental consecutiv la 200 de metri liber, la două zile după ce a câștigat al treilea aur european la 100 de metri liber. Este primul care reușește o astfel de performanță. David Popovici i-a transmis un mesaj de mulțumire și antrenorului Adrian Rădulescu, care a împlinit ieri 36 de ani. Acesta a afirmat că Rădulescu este omul care le-a învățat să nu lase succesul să-i se urce la cap și nici eșecul să-i coboare în inimă. Iată și informațiile meteo astăzi în vestul, centrul și nordul țării. Se va răci accentuat față de ziua precedentă, în timp ce în rest vremea va deveni călduroasă, iar în Muntenia, sud-estul Moldovei și partea continentală a Dobrogei va fi caniculară. Pe parcursul zilei vor fi intensificări ale vântului și pe alocuri Vijelin, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-vestul Munteniei, nordul Dobrogei cu viteze la rafală de 50 până la 70 de km pe oră, iar la munte, îndeosebi la altitudini mari, rafalele vor fi de peste 80-90 de km pe oră. Noaptea vântul va sufla slab și moderat, temporar, cu intensificări în Carpații meridional și în Carpații de curbură, dar și pe litoral. Vor fi și perioade cu instabilitate atmosferică în Munții Apuseni, nordul Carpaților oriental și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova, iar mai ales în prima parte a zilei și în Maramureș și în zonele deluroase ale Crișanei și Banatului. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. Astfel de fenomene vor fi izolat și în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor porni de la 20 de grade Celsius în regiunile nordice și în depresiuni și vor ajunge până la 36 de grade în sud-est, iar cele minime se vor încadra între 7 grade în depresiunile Carpaților oriental și 22 de grade pe litoral. În capitală, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic ridicat, astfel că indicele temperatura umezală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin ziua și variabil noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări după amiaza și seara. Temperatura maximă va fi de 36 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn nu accepta fiecare invitație și nu porni toate proiectele simultan. Vărsător, poți oferi o perspectivă deschisă într-o discuție dominată de idei rigide și îi poți ajuta pe ceilalți să privească problema din alt unghi. Pești, ai o atitudine relaxată și le oferi celor apropiați libertate, demonstrând astfel că ai încredere în ei. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Curtea Constituțională a stabilit ieri ca fiind constituțional un amendament introdus în legea integrității la cererea PSD și AUR, prin care aleșii găsiți incompatibil sau în conflict de interese își pierd funcțiile. Cu majoritate de voturi, CCR a declarat ca fiind constituțională prevederea din legea care menționează încetarea de drept a funcției sau demnității publice la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Reprezentanții USR au reclamat faptul că acest amendament introdus în lege îl vizează pe președintele partidului, Dominic Fritz, care are o decizie definitivă privind conflictul de interese și poate să își piardă funcția de primar al municipiului Timișoara. Tot ieri, CCR a respins sesizarea partidelor AUR și SOS România asupra legii privind aprobarea strategiei naționale și a planului de acțiune pentru conservarea biodiversității 2026-2030. Tribunalul București va discuta astăzi cererea Societății de Transport București de intrare în insolvență. Potrivit portalului instanțelor de judecată, dosarul a fost înregistrat joia trecută și a primit un prim termen pentru această zi. STB fiind menționat drept debitor, primarul general al capitalei Ciprian Ciucu a afirmat că STB a făcut ceea ce era corect, solicitând instanței insolvența. Un proiect de hotărâre ce aprobă participarea municipalității în calitate de partener la proiectul construirea unor sisteme de sănătate europene sustenabile și reziliente la schimbările climatice prin guvernanță bazată pe dovezi și cheltuielile legate de acesta pentru finanțarea în cadrul apelului Horizon este pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București de joi. Proiectul urmărește accelerarea tranziției către sisteme europene de sănătate cu emisii reduse de carbon și reziliente la schimbările climatice, prin integrarea informațiilor referitoare la performanța sustenabilă și reziliența climatică în guvernanță, planificare și deciziile de investiții. În acest scop, proiectul va elabora un cadru integrat de măsurare, va realiza analize comparative, va cerceta și evalua intervențiile de atenuare, pregătire și adaptare și va transforma rezultatele în instrumente practice pentru decidenți. Previziunea astrală pentru Berbec Taur și Gemeni. Berbec, evită jocurile sentimentale și nu folosi afecțiunea ca instrument de negociere. Taur, o conversație sinceră te ajută să afli lucruri importante despre tine. Gemeni, atenția se îndreaptă spre sănătate, alimentație, muncă și organizarea programului. Atât de o gamă dată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Producția de energie a României a scăzut cu 2,6% în primele 6 luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2025, în timp ce consumul final de energie electrică s-a diminuat cu 3,3%, arată datele provizorii publicate de Institutul Național de Statistică. În perioada 1 ianuarie 30 iunie, resursele de energie primară au scăzut cu 4,1%, iar cele de energie electrică au crescut cu 1,1% față de perioada similară din 2025. Consumul final de energie electrică în această perioadă a fost de 24,113 miliarde kWh, cu 3,3% mai mic față de perioada similară de anul trecut. Consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 0,6%, iluminatul public a scăzut cu 4,6%, iar consumul populației s-a redus cu 11,8%. Prețul petrolului a crescut ieri cu aproape 3% după ce Iranul a exclus negocierile pentru prelungirea memorandumului de înțelegere cu Statele Unite și a avertizat că ar putea trece la ofensivă dacă diplomația cu Washington eșuează. Contractele futures pentru petrolul american au avansat cu 2,8% la 84,70 de dolari pe baril, în timp ce Brent, referința internațională, a ajuns la 91 de dolari și 3 cenți pe baril. Penuria de combustibil a revenit în unele zone ale Rusiei, determinând autoritățile locale din cel puțin 10 regiuni să înăsprească din nou controlele asupra vânzărilor de combustibil auto la benzinării, potrivit autorităților și presei regionale. Ieri, benzina a fost din nou indisponibilă la unele benzinării din regiunea Moscovei, deși motorina era disponibilă la aproape toate stațiile de combustibil, relatează Reuters. Criza combustibililor, care a început să ia amploare în luna mai și până în iulie s-a extins la aproape toate regiunile Rusiei, survine în urma închiderii mai multor rafinării afectate de atacurile ucrainene cu drone și a unei creșteri sezoniere a cererii. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, ziua favorizează distracția, romantismul și exprimarea personală. Leu, simți nevoia să te retragi în spațiul familiar și să-ți încarci bateriile. Fecioară, inteligența ta practică iese în evidență, iar ceilalți îți apreciază sfaturile. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: așa cum am zis, este un plan mare. Pe lângă acest ambulatoriu al spitalului, care este în cadrul Spitalului Județean Iași, este un alt ambulator la Popeșle Iorden, tot așa coordonat de către Consiliul Județean și va fi manageriat de către, din punct de vedere medical, de către spitalul nostru, Spitalul Județean Iași, și vom continua cu astfel de ambulatoare, adică avem plan
1: la nivel ambulatoriu,
0: e la nivel de mai mult și suntem în, avem în idei în acest sens și planuri pentru a continua astfel de proces, pentru a deservi populația din județul Iași. Asta este singura soluție strategică care deservim pacienți. Absolut. Așa cum avem și un spital la Buftea, avem acest ambulator și o să deschidem unde este nevoie și o să fiu toate coordonate de Spitalul Central, care este Spitalul Județean Iași.
2: A declarat managerul medical al Spitalului Județean Ilfov, Tarig Masawi. Mai multe detalii despre proiectul inițiat de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
6: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM. Președintele Donald Trump a amenințat ieri să bombardeze Omanul dacă se pune în calea unui acord privind strâmtoarea Ormuz, în contextul în care Omanul și Iranul desfășoară de săptămâni negocieri fără Statele Unite cu privire la rute de traversare a acestei strâmtori strategice. Teheranul a reafirmat sâmbătă că strâmtoarea Ormuz va rămâne iraniană, după ce Donald Trump a declarat că această trecătoare tranzitată de o cincime din petrolul mondial înainte de războiul din Iran, va face parte din teritoriul american după ce Iranul va fi bătut. Armata iraniană a anunțat o recompensă de $30,000 pentru orice persoană care ar ucide sau ar captura un soldat american, recompensa fiind dublată dacă acțiunea este reușită de o femeie. Șeful statului major al armatei, Amir Hatami, a afirmat că această măsură a fost instituită ca urmare a unui număr mare de solicitări din partea persoanelor care doresc să contribuie financiar, potrivit agenției oficiale IRNA. Anunțul este cu atât mai curios cu cât nu s-a înregistrat nicio desfășurare cunoscută de trupe americane terestre în Iran în timpul războiului din Orientul Mijlociu, cu excepția unei misiuni de salvare desfășurate în aprilie pentru a veni în ajutorul unui pilot american al cărui avion se prăbușise. Rebelii Houthi din Yemen, aliații Iranului, au revendicat ieri atacuri împotriva unei nave militare saudite și altor patru nave care o însoțeau la Marea Roșie, în cadrul blocadei pe care au impus-o flotei saudite. Săptămâna trecută, Houthi au lansat cele mai sângeroase ofensive în Yemen, omorând 58 de membri ai forțelor guvernamentale, în principal în provincia Marib. Israelul și Statele Unite au convenit ieri să încredințeze unui general american supravegherea dezarmării Hamas, a declarat un oficial israelian, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, excluzând în fața emisarului american Jared Kushner orice retragere israeliană din Gaza înainte de această etapă. Duminică, Jared Kushner, generele lui Donald Trump, s-a întâlnit cu membrii ai conducerii Hamas, insistând, potrivit unor surse apropiate negocierilor, asupra dezarmării mișcării și solicitând măsuri verificabile. Ambasada Rusiei la Londra a emis o declarație cu privire la informațiile potrivit cărora Ucraina ar fi folosit drone britanice pentru a lansa atacuri în adâncimea teritoriului rus, amenințând că vor exista consecințe inevitabile. În replică, Ministerul Apărării de la Londra dă asigurări că Marea Britanie este deplin solidară cu Ucraina și este hotărâtă să furnizeze echipamentul de care această țară are nevoie pentru a se apăra, relatează Sky News. Președintele Volodymyr Zelensky l-a numit ieri pe Yuri Porimni în funcția de comandant al forțelor logistice ale Forțelor Armate ale Ucrainei. Porimni îl va înlocui pe fostul comandant Volodymyr Karpenko în contextul unei reorganizări a conducerii militare din ultimele săptămâni, care a inclus demiterea fostului ministru al apărării în iulie, ceea ce a stârnit proteste pe scară largă. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, banii, bunurile și nevoia de siguranță se află în centrul atenției. Scorpion, magnetismul personal crește, iar ceilalți îți observă căldura și disponibilitatea de a-i sprijini. Săgetător, ai mai multă compasiune și ești dispus să ierți sau să repari o relație. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Universitatea Cluj a învins-o pe UTA Arad cu scorul de 2-1 aseară pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a 5-a a Superligii de fotbal. Partida a fost marcată de un moment istoric. Dan Nistor, jucând meciul său cu numărul 516 pe prima scenă a fotbalului românesc, ce îl face lider al clasamentului all-time la acest capitol, devansându-l pe Ionel Dănciulescu cu 515 meciuri. Tot aseară, FCSB a devenit noul lider al Superligii după ce a învins-o dramatic pe FC Botoșani cu 3-2 pe stadionul Arcul de Triumf din capitală în ultimul meci din etapa a 5-a. Kevin Lamour, directorul de operațiune al FIFA în funcție din noiembrie 2024, a fost demis din funcție ieri în urma criticilor recente aduse președintelui Gianni Infantino în contextul controversatului proiect de înființare a unei filiale comerciale a FIFA. Potrivit presei britanice, acest lucru nu reprezintă o surpriză pentru angajați care se așteptau la acest destodăvânt după declarațiile făcute de numărul 3 al FIFA. Organizația a precizat că această decizie a fost luată de comun acord între cele două părți. David Popovici a revenit ieri în țară afirmând că este fericit pentru rezultatele excepționale de la Paris. Popovici a câștigat vineri al treilea titlu continental consecutiv la 200 de metri liber, la două zile după ce a câștigat al treilea aur european la 100 de metri liber. Este primul care reușește o astfel de performanță. David Popovici i-a transmis un mesaj de mulțumire și antrenorului Adrian Rădulescu, care a împlinit ieri 36 de ani. Acesta a afirmat că Rădulescu este omul care l-a învățat să nu lase succesul să-i se urce la cap și nici eșecul să-i coboare în inimă. Iată și informațiile meteo astăzi în vestul, centrul și nordul țării. Se va răci accentuat față de ziua precedentă, în timp ce în rest vremea va deveni călduroasă, iar în Muntenia, sud-estul Moldovei și partea continentală a Dobrogei va fi caniculară. Pe parcursul zilei vor fi intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-vestul Munteniei, nordul Dobrogei cu viteze la rafală de 50 până la 70 de km pe oră, iar la munte, îndeosebi la altitudini mari, rafalele vor fi de peste 80-90 de km pe oră. Noaptea vântul va sufla slab și moderat, temporar, cu intensificări în Carpații meridionali și în Carpații de curbură, dar și pe litoral. Vor fi și perioade cu instabilitate atmosferică în munții Apuseni, nordul Carpaților oriental și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova, iar mai ales în prima parte a zilei și în Maramureș și în zonele deluroase ale Crișanei și Banatului. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. Astfel de fenomene vor fi izolat și în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor porni de la 20 de grade Celsius în regiunile nordice și în depresiuni și vor ajunge până la 36 de grade în sud-est, iar cele minime se vor încadra între 7 grade în depresiunile Carpaților oriental și 22 de grade pe litoral. În capitală, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic ridicat, astfel că indicele temperatură umezală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin ziua și variabil noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări după amiaza și seara. Temperatura maximă va fi de 36 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn nu accepta fiecare invitație și nu porni toate proiectele simultan. Vărsător, poți oferi o perspectivă deschisă într-o discuție dominată de idei rigide și îi poți ajuta pe ceilalți să privească problema din alt unghi. Pești, ai o atitudine relaxată și le oferi celor apropiați libertate, demonstrând astfel că ai încredere în ei. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: Ateliere pentru copii și mame la Centrul Maternal Săftica din Ilfov. Copiii și mamele găzduiți la Centrul Maternal de Primiri în Regim de Urgență Săftica din județul Ilfov au participat la ateliere educative și activități interactive. Cei mici s-au bucurat de sesiuni de hairstyling, jocuri și momente dedicate lor, iar la final au primit bunătăți dulci. În prezent, Centrul Maternal găzduiește copii cu vârste cuprinse între 2 luni și 14 ani, alături de mamele lor. Atelierele și activitățile organizate în cadrul centrului sunt adaptate copiilor și urmăresc să le ofere acestora experiențe plăcute într-un mediu sigur și prietenos. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
1: On Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Peste 120 de persoane sunt vizate de amendamentul la legea integrității care prevede pierderea mandatului sau a funcției în cazul în care există decizii definitive în instanță privind încălcarea regimului incompatibilităților și conflictului de interese. Printre cei care își vor pierde funcția este și primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, care a primit în luna iunie o decizie definitivă de la Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care a fost declarat în conflict de interese. La începutul lunii august, el a fost sancționat cu diminuarea indemnizației de primar cu 10% pentru o perioadă de 6 luni. Amendamentul declarat constituțional ieri de CCR a fost introdus în lege de către PSD în timpul dezbaterilor din Parlament, fiind susținut și de AUR. Președintele Camerei Superioare a Parlamentului, Mircea Brudean, a anunțat că Senatul este pregătit să se reunească într-o nouă sesiune extraordinară pentru a parcurge cu rapiditate pașii legislativi necesari. Biroul permanent al Senatului a respins ieri cererea de înființare a unei comisii de anchetă privind întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale a României, Elena Simina Tănăsescu, ce a avut loc pe 14 august în incinta Parlamentului. Cererea depusă de grupul Pace Întâi România a fost respinsă deoarece nu a întrunit numărul necesar de semnături pentru a fi susținută. Biroul permanent a decis de asemenea ca o altă solicitare depusă de grupul Pace, prin care se solicită sesizarea Comisiei de Constituționalitate pentru verificarea aspectelor de constituționalitate legate de întâlnirea dintre premierul interimar și președinta CCR, să fie transmis acestei comisii spre informare, în cazul în care va considera necesar, Comisia de Constituționalitate se poate adresa biroului permanent pentru verificarea condițiilor în care s-a desfășurat întâlnirea și a eventualelor încălcări ale normelor deontologice sau ale legislației în vigoare. Rata de promovare a celei de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat înainte de contestații este de 33,8%, în creștere cu peste 5% față de anul trecut, conform rezultatelor anunțate astăzi de Ministerul Educației. 5 candidați au promovat examenul cu medii situate în intervalul 9,50-9,99. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi disponibile luni 24 august. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni: Berbec evită jocurile sentimentale și nu folosi afecțiunea ca instrument de negociere. Taur, o conversație sinceră te ajută să afli lucruri importante despre tine. Gemeni, atenția se îndreaptă spre sănătate, alimentație, muncă și organizarea programului. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Centrala hidroelectrică Nehoiașu 2 ar putea fi pusă în funcțiune în 2029, după ce Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis acordul de mediu pentru creșterea ponderii producției de energie electrică din surse regenerabile. Prin finalizarea lucrărilor și asigurarea monitorizării permanente a impactului asupra mediului la amenajarea hidroenergetică Surduc-Siriu, realizată în procent de 78%. Potrivit actului normativ emis, punerea în funcțiune a amenajării hidroenergetice Surduc-Siriu va contribui la creșterea cantității de energie produsă cu 152 de gigawatt-oră pe an și la siguranța aprovizionării cu energie electrică a sistemului energetic național. Grupul 4 de la termocentrala pe cărbune Rovinare a reintrat în funcțiune. Ministerul Energiei a cerut scoaterea unității din rezervă. În sistemul național vor intra acum aproximativ 300 de megawați în plus. Măsura va compensa parțial deficitul masiv de energie și va reduce importurile, după ce și ultimul reactor al centralei de la Cernavodă a fost oprit. Măsurile anunțate de guvernul polonez în ideea reducerii prețurilor la combustibil pentru consumatori în contextul creșterilor de prețuri cauzate de războiul din Orientul Mijlociu au intrat ieri în vigoare. Pachetul de măsuri, care va fi în vigoare cel puțin până la sfârșitul acestei luni, include o reducere de TVA la motorină și benzină de la 23% până la 8% și introducerea unui preț maxim zilnic al combustibilului stabilit de Ministerul Energiei. Premierul Donald Tusk a declarat ieri că grație acestor măsuri prețurile carburanților au scăzut astăzi cu aproximativ 10%, chiar dacă pentru stat costurile se ridică la aproximativ 500 de milioane de zloți, echivalentul la aproximativ 116 milioane de euro. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Racă, ziua favorizează distracția, romantismul și exprimarea personală. Leu, simți nevoia să te retragi în spațiul familiar și să-ți încarci bateriile. Fecioară, inteligența ta practică iese în evidență, iar ceilalți îți apreciază sfaturile. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Ateliere pentru copii și mame la Centrul Maternal Săftica din Ilfov. Copiii și mamele găzduiți la Centrul Maternal de Primiri în Regim de Urgență Săftica din județul Ilfov au participat la ateliere educative și activități interactive. Cei mici s-au bucurat de sesiuni de hairstyling, jocuri și momente dedicate lor, iar la final au primit bunătăți dulci. În prezent, Centrul Maternal găzduiește copii cu vârste cuprinse între 2 luni și 14 ani, alături de mamele lor. Atelierele și activitățile organizate în cadrul centrului sunt adaptate copiilor și urmăresc să le ofere acestora experiențe plăcute într-un mediu sigur și prietenos. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19, la Gold FM.

0: Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Primarul Moscovei a anunțat în această dimineață că cel puțin 620 de drone au fost lansate în timpul nopții împotriva regiunii capitalei ruse, în timp ce guvernatorul local a raportat 3 răniți. 180 de drone au fost distruse noaptea trecută doar în regiunea Moscovei. Președintele Volodymyr Zelensky a anunțat ieri că forțele armatei sale vor continua și în septembrie atacurile cu rază lungă de acțiune în profunzimea teritoriului Rusiei. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a cerut omologului său american Donald Trump într-o discuție telefonică pe care au avut-o ieri să continue negocierile cu Iranul pentru a reduce tensiunile dintre cele două țări și a oferit sprijinul Ankarei pentru eforturile de pace, a anunțat președinția turcă într-un comunicat. Turcia, care deține a doua cea mai mare armată din NATO și are graniță cu Iranul, a cerut în repetate rânduri încetarea războiului. Aceasta a menținut contacte strânse cu Statele Unite, Iranul și mediatori precum Pakistanul și Qatarul, acționând totodată ca intermediar între părți. Cursa politică din Franța începe să se contureze cu 8 luni înainte de alegerile prezidențiale, după ce actualul ministru al justiției, Gérald Darmanin, și-a anunțat sprijinul pentru fostul premier, Édouard Philippe, renunțând el însuși la ambițiile de a ajunge la Palatul Élysée. Darmanin, care face parte din blocul politic conservator, a declarat pentru ziarul regional Vocea Nordului că în interesul țării îl susține pe Philippe în loc să candideze el însuși. Édouard Philippe a fost prim-ministru din mai 2017 până în iulie 2020, confruntându-se cu protestele vestelor galbene din 2018 și cu pandemia de COVID-19. Curtea Supremă a Rusiei a menținut ieri decizia de excludere a Partidului Liberal de opoziție Iabloka de la alegerile parlamentare din septembrie, eliminând de pe buletinele de vot singurul partid din țară care se declară în mod explicit împotriva războiului, în timp ce zeci de susținători ai partidului au fost reținuți în fața sediului instanței. Administrația Trump a suspendat temporar ieri construcția unui proiect controversat de zid de frontieră în Parcul Național Big Bend din Texas, în timp ce șeful Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor s-a deplasat în zonă pentru a evalua planurile. Proiectul care traversează Parcul Național din sudul Texasului s-a confruntat cu o opoziție bipartizană acerbă din partea criticilor, care susțin că acesta afectează mediul natural nealterat al zonei. Aceștia susțin că terenul accidentat și izolat al regiunii constituie deja un factor de descurajare pentru migranți și traficanți. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător: Balanță, banii, bunurile și nevoia de siguranță se află în centrul atenției. Scorpion, magnetismul personal crește, iar ceilalți îți observă căldura și disponibilitatea de a-i sprijini. Săgetător, ai mai multă compasiune și ești dispus să ierți sau să repari o relație. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, Sorana Cârstea s-a calificat ieri în optimile de final ale turneului WTA 1000 de la Cincinnati, după ce rusoaica Ana Kalinskaya a abandonat la scorul de 6-7, 6-1, 5-0. Cârstea, locul 19 mondial și a 15-a favorită, a câștigat după aproape 2 ore de joc efectiv, însă meciul a fost întrerupt de ploaie atât după primul set cât și după al doilea. Sorana o va întâlni în optim pe americanca Jessica Pegula. Selecționerul Gheorghe Hagi a declarat ieri într-o conferință de presă că obiectivul numărul 1 al tricolorilor este acela de a câștiga grupa din Liga Națiunilor. Competiția va debuta luna viitoare și va bifa o premieră. Începând din acest an, echipele naționale masculine nu vor mai avea 3 ferestre de meciuri internaționale în toamnă, ci doar 2. În prima, între 24 septembrie și 6 octombrie, se vor disputa primele 4 meciuri, iar ultimele două etape vor avea loc în luna noiembrie. România întâlnește Suedia pe 25 septembrie și 5 octombrie, pe Bosnia-Herzegovina în 28 septembrie și 17 noiembrie, iar pe Polonia în 2 octombrie și 14 noiembrie. Bibliotecarul Avram Iancu, care a reușit ieri să străbată not canalul mânecii în stilul bras, a apreciat la finalul cursei că a avut parte de o provocare absolut extenuantă, apreciind că a trăit cea mai grea experiență de not din întreaga sa carieră. Echipa sa de suport a anunțat că traversarea canalului mânecii s-a încheiat după 24 de ore și 46 de minute, timpul oficial urmând să fie validat de către cei doi observatori ai cursei. Polisportivul din Petroșani a subliniat că prin traversarea canalului mânecii în stil bras își poate trece în palmares mai multe performanțe, de la aceea de a fi primul român care reușește acest lucru până la faptul că se numără între primii 10 bărbați din lume care au terminat victorioși această provocare. Prin această cursă, care s-a desfășurat fără costum de neopren, bibliotecarul Avram Iancu și-a propus să marcheze și împlinirea vârstei de 50 de ani. Iată și informațiile meteo. Astăzi în vestul, centrul și nordul țării se va reci accentuat față de ziua precedentă, în timp ce în rest vremea va fi călduroasă, iar în Muntenia, sud-estul Moldovei și partea continentală a Dobrogei va deveni caniculară. Pe parcursul zilei vor fi intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei, cu viteze la rafală de 50 până la 70 de km pe oră, iar la munte, îndeosebi la altitudini mari, rafalele vor fi de peste 80-90 de km pe oră. Noaptea vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în Carpații meridional și în Carpații de curbură, dar și pe litoral. Vor fi și perioade cu instabilitate atmosferică în munții Apuseni, nordul Carpaților oriental și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova, iar mai ales în prima parte a zilei și în Maramureș și în zonele deruloase ale Crișanei și Banatului. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. Astfel de fenomene vor fi izolat și în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor porni de la 20 de grade în regiunile nordice și în depresiuni și vor ajunge până la 36 de grade în sud-est, iar cele minime se vor încadra între 7 grade în depresiunile Carpaților oriental și 22 de grade pe litoral. În capitală, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic ridicat, astfel că indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin ziua și variabil noaptea. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări după amiaza și seara. Temperatura maximă va fi de 36 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 grade. Previziune astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn nu accepta fiecare invitație și nu porni toate proiectele simultan. Vărsător, poți oferi o perspectivă deschisă într-o discuție dominată de idei rigide și îi poți ajuta pe ceilalți să privească problema din alt unghi. Pești, ai o atitudine relaxată și le oferi celor apropiați libertate, demonstrând astfel că ai încredere în ei. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM. ateliere pentru copii și mame la centrul maternal Săftica din Ilfov. Copiii și mamele găzduiți la centrul maternal de primiri în regim de urgență Săftica din județul Ilfov au participat la ateliere educative și activități interactive. Cei mici s-au bucurat de sesiuni de hairstyling, jocuri și momente dedicate lor, iar la final au primit bunătăți dulci. În prezent, centrul maternal găzduiește copii cu vârste cuprinse între 2 luni și 14 ani, alături de mamele lor. Atelierele și activitățile organizate în cadrul centrului sunt adaptate copiilor și urmăresc să le ofere acestora experiențe plăcute într-un mediu sigur și prietenos. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Peste 120 de persoane sunt vizate de amendamentul la legea integrității care prevede pierderea mandatului sau a funcției în cazul în care există decizii definitive în instanță privind încălcarea regimului incompatibilităților și conflictului de interese. Printre cei care își vor pierde funcția este și primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, care a primit în luna iunie o decizie definitivă de la Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care a fost declarat în conflict de interese. La începutul lunii august, el a fost sancționat cu diminuarea indemnizației de primar cu 10% pentru o perioadă de 6 luni. Amendamentul declarat constituțional ieri de CCR a fost introdus în lege de către PSD în timpul dezbaterilor din Parlament, fiind susținut și de AUR. Președintele Camerei Superioare a Parlamentului, Mircea Brudean, a anunțat că Senatul este pregătit să se reunească într-o nouă sesiune extraordinară pentru a parcurge cu rapiditate pașii legislativi necesari. Biroul permanent al Senatului a respins ieri cererea de înființare a unei comisii de anchetă privind întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale a României, Elena Simina Tănăsescu, ce a avut loc pe 14 august în incinta Parlamentului. Cererea depusă de grupul Pace Întâi România a fost respinsă deoarece nu a întrunit numărul necesar de semnături pentru a fi susținută. Biroul permanent a decis de asemenea ca o altă solicitare depusă de grupul Pace, prin care se solicită sesizarea Comisiei de Constituționalitate pentru verificarea aspectelor de constituționalitate legate de întâlnirea dintre premierul interimar și președinta CCR, să fie transmisă acestei comisii spre informare, în cazul în care va considera necesar, Comisia de Constituționalitate se poate adresa biroului permanent pentru verificarea condițiilor în care s-a desfășurat întâlnirea și a eventual ale lor încălcări ale normelor deontologice sau ale legislației în vigoare. Rata de promovare a celei de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat înainte de contestații este de 33,8%, în creștere cu peste 5% față de anul trecut, conform rezultatelor anunțate astăzi de Ministerul Educației. 5 candidați au promovat examenul cu medii situate în intervalul 9,50-9,99. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi disponibile luni 24 august. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec evită jocurile sentimentale și nu folosi afecțiunea ca instrument de negociere. Taur, o conversație sinceră te ajută să afli lucruri importante despre tine. Gemeni, atenția se îndreaptă spre sănătate, alimentație, muncă și organizarea programului. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Plugs. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Centrala hidroelectrică Nehoiașu 2 ar putea fi pusă în funcțiune în 2029, după ce Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis acordul de mediu pentru creșterea ponderii producției de energie electrică din surse regenerabile. Prin finalizarea lucrărilor și asigurarea monitorizării permanente a impactului asupra mediului la amenajarea hidroenergetică Surduc-Siriu, realizată în procent de 78%. Potrivit actului normativ emis, punerea în funcțiune a amenajării hidroenergetice Surduc-Siriu va contribui la creșterea cantității de energie produsă cu 152 de gigawatt-oră pe an și la siguranța aprovizionării cu energie electrică a sistemului energetic național. Grupul 4 de la termocentrala pe cărbune Rovinare a reintrat în funcțiune. Ministerul Energiei a cerut scoaterea unității din rezervă. În sistemul național vor intra acum aproximativ 300 de megawați în plus. Măsura va compensa parțial deficitul masiv de energie și va reduce importurile, după ce și ultimul reactor al centralei de la Cernavodă a fost oprit. Măsurile anunțate de guvernul polonez în ideea reducerii prețurilor la combustibil pentru consumatori în contextul creșterilor de prețuri cauzate de războiul din Orientul Mijlociu au intrat ieri în vigoare. Pachetul de măsuri, care va fi în vigoare cel puțin până la sfârșitul acestei luni, include o reducere de TVA la motorină și benzină de la 23% până la 8% și introducerea unui preț maxim zilnic al combustibilului stabilit de Ministerul Energiei. Premierul Donald Tusk a declarat ieri că grație acestor măsuri prețurile carburanților au scăzut astăzi cu aproximativ 10%, chiar dacă pentru stat costurile se ridică la aproximativ 500 de milioane de zloți, echivalentul la aproximativ 116 milioane de euro. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Racă, ziua favorizează distracția, romantismul și exprimarea personală. Leu, simți nevoia să te retragi în spațiul familiar și să-ți încarci bateriile. Fecioară, inteligența ta practică iese în evidență, iar ceilalți îți apreciază sfaturile. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Ateliere pentru copii și mame la Centrul Maternal Săftica din Ilfov. Copiii și mamele găzduiți la Centrul Maternal de Primiri în Regim de Urgență Săftica din județul Ilfov au participat la atelier.

0: oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: Hai zi, ce ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plim, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina.
4: Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii, sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
5: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. GoldTV.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Yo, on Gold FM, Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, primarul Moscovei, a anunțat în această dimineață că cel puțin 620 de drone au fost lansate în timpul nopții împotriva regiunii capitalei ruse, în timp ce guvernatorul local a raportat 3 răniți. 180 de drone au fost distruse noaptea trecută doar în regiunea Moscovei. Președintele Volodymyr Zelensky a anunțat ieri că forțele armatei sale vor continua și în septembrie atacurile cu rază lungă de acțiune în profunzimea teritoriului Rusiei. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a cerut omologului său american Donald Trump într-o discuție telefonică pe care au avut-o ieri să continue negocierile cu Iranul pentru a reduce tensiunile dintre cele două țări și a oferit sprijinul Ankarei pentru eforturile de pace, a anunțat președinția turcă într-un comunicat. Turcia, care deține a doua cea mai mare armată din NATO și are graniță cu Iranul, a cerut în repetate rânduri încetarea războiului. Aceasta a menținut contacte strânse cu Statele Unite, Iranul și mediatori precum Pakistanul și Qatarul, acționând totodată ca intermediar între părți. Cursa politică din Franța începe să se contureze cu 8 luni înainte de alegerile prezidențiale, după ce actualul ministru al justiției, Gérald Darmanin, și-a anunțat sprijinul pentru fostul premier, Édouard Philippe, renunțând el însuși la ambițiile de a ajunge la Palatul Élysée. Darmanin, care face parte din blocul politic conservator, a declarat pentru ziarul regional Vocea Nordului că în interesul țării îl susține pe Philippe în loc să candideze el însuși. Édouard Philippe a fost prim-ministru din mai 2017 până în iulie 2020, confruntându-se cu protestele vestelor galbene din 2018 și cu pandemia de COVID-19. Curtea Supremă a Rusiei a menținut ieri decizia de excludere a Partidului Liberal de opoziție Iabloca de la alegerile parlamentare din septembrie, eliminând de pe buletinele de vot singurul partid din țară care se declară în mod explicit împotriva războiului, în timp ce zeci de susținători ai partidului au fost reținuți în fața sediului instanței. Administrația Trump a suspendat temporar ieri construcția unui proiect controversat de zid de frontieră în Parcul Național Big Bend din Texas, în timp ce șeful Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor s-a deplasat în zonă pentru a evalua planurile. Proiectul care traversează Parcul Național din sudul Texasului s-a confruntat cu o opoziție bipartizană acerbă din partea criticilor care susțin că acesta afectează mediul natural nealterat al zonei. Aceștia susțin că terenul accidentat și izolat al regiunii constituie deja un factor de descurajare pentru migranți și traficanți. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător: Balanță, banii, bunurile și nevoia de siguranță se află în centrul atenției. Scorpion, magnetism personal crește, iar ceilalți îți observă căldura și disponibilitatea de a-i sprijini. Săgetător, ai mai multă compasiune și ești dispus să ierți sau să repari o relație. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, Sorana Cârstea s-a calificat ieri în optimile de final ale turneului WTA 1000 de la Cincinnati, după ce rusoaica Ana Kalinskaya a abandonat la scorul de 6-7, 6-1, 5-0. Cârstea, locul 19 mondial și a 15-a favorită, a câștigat după aproape 2 ore de joc efectiv, însă meciul a fost întrerupt de ploaie atât după primul set cât și după al doilea. Sorana o va întâlni în optim pe americanca Jessica Pegula. Selecționerul Gheorghe Hagi a declarat ieri într-o conferință de presă că obiectivul numărul 1 al tricolorilor este acela de a câștiga grupa din Liga Națiunilor. Competiția va debuta luna viitoare și va bifa o premieră. Începând din acest an, echipele naționale masculine nu vor mai avea 3 ferestre de meciuri internaționale în toamnă, ci doar 2. În prima, între 24 septembrie și 6 octombrie, se vor disputa primele 4 meciuri, iar ultimele 2 etape vor avea loc în luna noiembrie. România întâlnește Suedia pe 25 septembrie și 5 octombrie, pe Bosnia-Herzegovina în 28 septembrie și 17 noiembrie, iar pe Polonia în 2 octombrie și 14 noiembrie. Bibliotecarul Avram Iancu, care a reușit ieri să străbată not canalul mânecii în stilul brass, a apreciat la finalul cursei că a avut parte de o provocare absolut extenuantă, apreciind că a trăit cea mai grea experiență de not din întreaga sa carieră. Echipa sa de suport a anunțat că traversarea canalului mânecii s-a încheiat după 24 de ore și 46 de minute, timpul oficial urmând să fie validat de către cei doi observatori ai cursei. Polisportivul din Petroșani a subliniat că prin traversarea canalului mânecii în stilul brass își poate trece în palmares mai multe performanțe, de la aceea de a fi primul român care reușește acest lucru până la faptul că se numără între primii 10 bărbați din lume care au terminat victorioși această provocare. Prin această cursă, care s-a desfășurat fără costum de neopren, bibliotecarul Avram Iancu și-a propus să marcheze și împlinirea vârstei de 50 de ani. Iată și informațiile meteo. Astăzi în vestul, centrul și nordul țării se va reci accentuat față de ziua precedentă, în timp ce în rest vremea va fi călduroasă, iar în Muntenia, sud-estul Moldovei și partea continentală a Dobrogei va deveni caniculară. Pe parcursul zilei vor fi intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei, cu viteze la rafală de 50 până la 70 de km pe oră, iar la munte, îndeosebi la altitudini mari, rafalele vor fi de peste 80-90 de km pe oră. Noaptea vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în Carpații meridional și în Carpații de curbură, dar și pe litoral. Vor fi și perioade cu instabilitate atmosferică în munții Apuseni, nordul Carpaților oriental și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova, iar mai ales în prima parte a zilei și în Maramureș și în zonele deruloase ale Crișanei și Banatului. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. Astfel de fenomene vor fi izolat și în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor porni de la 20 de grade în regiunile nordice și în depresiuni și vor ajunge până la 36 de grade în sud-est, iar cele minime se vor încadra între 7 grade în depresiunile Carpaților oriental și 22 de grade pe litoral. În capitală, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic ridicat, astfel că indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin ziua și variabil noaptea. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări după amiaza și seara. Temperatura maximă va fi de 36 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn nu accepta fiecare invitație și nu porni toate proiectele simultan. Vărsător, poți oferi o perspectivă deschisă într-o discuție dominată de idei rigide și îi poți ajuta pe ceilalți să privească problema din alt unghi. Pești, ai o atitudine relaxată și le oferi celor apropiați libertate, demonstrând astfel că ai încredere în ei. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: ateliere pentru copii și mame la centrul maternal Săftica din Ilfov. Copiii și mamele găzduiți la centrul maternal de primiri în regim de urgență Săftica din județul Ilfov au participat la ateliere educative și activități interactive. Cei mici s-au bucurat de sesiuni de hairstyling, jocuri și momente dedicate lor, iar la final au primit bunătăți dulci. În prezent, centrul maternal găzduiește copii cu vârste cuprinse între 2 luni și 14 ani, alături de mamele lor. Atelierele și activitățile organizate în cadrul centrului sunt adaptate copiilor și urmăresc să le ofere acestora experiențe plăcute într-un mediu sigur și prietenos. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
1: On Gold FM, Solid Radio.

0: Your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Deputatul PSD Mihai Fifor cere explicații Autorității Naționale pentru Cetățenie privind procedura prin care președintele USR Dominic Fritz a obținut cetățenia română, întrebând dacă instituția știa că pe numele acestuia exista un raport al ANI privind un conflict de interese. Potrivit cronologiei prezentate de Fifor pe 4 iulie 2024, ANI a emis raportul prin care a constatat un conflict de interese în cazul lui Dominic Fritz, iar în aceeași zi acesta și-a depus dosarul pentru obținerea cetățeniei române. Fritz a depus jurământul și a devenit cetățean român pe 18 decembrie 2025. Ulterior, pe 10 februarie 2026, Curtea de Apel Timișoara a respins contestația formulată de Fritz împotriva raportului ANI. Pe 18 iunie, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul acestuia. Într-un mesaj postat astăzi pe Facebook, primarul Timișoarei a anunțat că USR tot nu va vota un guvern PSD. Ministrul interimar al transporturilor și infrastructurii, Radomir Luță, a anunțat pe Facebook că a extins misiunea corpului de control la Metrorex după ce compania nu și-a plătit de 3 luni facturile la energie electrică și negociază eșalonarea datoriilor. Ministrul a precizat că a discutat atât săptămâna trecută, cât și aseară cu directorul Hidroelectrica despre situația Metrorex. Miruț a adăugat că a extins misiunea corpului de control la Metrorex, motivând că acolo banii nu sunt utilizați în cel mai eficient mod. Blocajul financiar din sistemul feroviar trebuie rezolvat urgent, altfel oprirea trenurilor va deveni o realitate, avertizează reprezentanții Federației Naționale Feroviare Mișcare Comercial Vagoane, care atrag atenția asupra situației financiare critice în care a ajuns sectorul. Sindicaliștii atenționează că administratorul infrastructurii feroviare, CFRSA, a notificat operatorii asupra posibilității suspendării unor trenuri. Hackerii Zero Bytes, care au furat date de la fiscul francez, au anunțat că acestea au fost vândute. Declarațiile nu au putut fi verificate imediat. Guvernul francez se află într-o reuniune de criză. Direcția Generală a Finanțelor Publice a confirmat la 14 august 2 pătrunderi, la sfârșitul lui iunie și la sfârșitul lui iulie, și furtul unor date aparținând unui număr de cel puțin 678.000 de particulari și profesioniști și al aproximativ 200.000 de conturi din fișiere cadastrale. Între datele fiscale furate se află numele și prenumele, venitul fiscal de referință, coeficientul familial de impozitare sau rata de prelevare la sursă. Președinția sudcoreeană a afirmat astăzi că exercițiile militare anuale cu Statele Unite nu au ca scop un atac asupra Coreei de Nord, menajată de decizia președintelui american Donald Trump de a reduce participarea SUA la aceste manevre, despre care a susținut că trimit un semnal ostil Pyongyangului. Lansate ieri, aceste exerciții sunt programate să dureze 11 zile și sunt menite să fie o reacție la experiența acumulată de forțele nord-coreene alături de trupele ruse în războiul împotriva Ucrainei. Dublul seism care a lovit Venezuela în iunie a provocat 6.438 de morți, conform unui nou bilanț comunicat de președintele Parlamentului Jorge Rodriguez, în timp ce echipele de salvare și rudele continuă să caute trupurile celor dispăruți printre dărâmături, la aproape 2 luni de la această tragedie. Cel puțin 190 de clădiri s-au prăbușit în urma cutremurelor cu magnitudinea de 4,2 și 4,5, care au lovit la 24 iunie litoralul venezuelan și mai ales statul La Guaira, la nord de Caracas. Guvernul interimar condus de Delcy Rodriguez a promis locuințe pentru victimele dezastrului. Până în prezent, au fost puse la dispoziție 335 de locuințe dintre cele 4.000 promise până la sfârșitul anului. Surorile Williams au disputat ieri primul lor meci la dublu din 2022 încoace, de la ultima lor apariție împreună pe un teren în urmă cu 4 ani, în cadrul turneului WTA 1000 de la Cincinnati. Serena și Venus au fost învinse de Peyton Stearns și Marta Kostiuk cu 6-2, 1-6, 10-8. Punem punct știrilor aici, ne reauzim mâine de la ora 8.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele

0: joi la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: On Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: Bun regăsit pe undele Gold FM, seria redifuzărilor Cei în gușă și în căpușă continuă astăzi cu ediția din 29 mai 2024, în care Marian Zlotea făcea dezvăluiri senzaționale despre mafia statului paralel din vremea lui Traian Băsescu. Cum acționau Coldea, Boc, Trăilă, judecătorii și procurorii.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Intră în scenă Marian Zlotea. Băi, Mariane, n-ai îmbătrânit deloc, te vedem în imagini. Eu te știu. Văd că ești bronzat sub soarele Italiei acolo. Bine ai venit la Gold FM.
3: Mulțumesc, vă salut. Te salut, Cosmin, îl salut și pe invitat și toată audio spectatorii, nu știu, video spectatorii, suntem și video și audio.
2: Da.
3: Da, e audio, grea viața
2: audio special, audiența noastră este
3: da. E grea viața
2: preponderent la radio, ne urmăresc între 300 și 500 de mii de oameni din România și din diaspora, audio și probabil până la cam 100 de mii pe internet, asta este evaluarea pe care noi am făcut-o. Aș vrea, introducându-te în scenă, până când să ajungem la treburile senzaționale pe care le-am promis celor care ne urmăresc, legate de rețeaua generalilor interlopi, pe care tu cunoști foarte bine. Te-aș ruga în 2-5 minute, așa, ca să nici să nu te presez, să ai totuși 5 minute la dispoziție, dar să sugerez să fii concis, să ne spui câte ceva despre tine și statutul pe care l-ai acum, pentru ca să le fie mai ușor celor care ne urmăresc, că eu și cu Iulian știm aceste lucruri despre tine pentru că le-am urmărit, dar să le fie mai ușor celor care ne urmăresc să te ia de undeva, să poată să cântărească spusele pe care tu le pui pe tapet în momentul ăsta. Okay. Te rog.
3: Cu drag. Am avut un parcurs de vreo 20 de ani, în 1997, când m-am întors din Statele Unite. 92-97 am stat în Statele Unite, am stat la New York, am avut o bursă acolo, am lucrat pentru Națiunile Unite o perioadă, m-am întors acasă și am înființat un ONG, pe numea Națiunile Unite Tineret România, avea ca scop drepturile omului și partea de
2: umanitate. Scuze-mă!
3: Eram foarte tânăr, am plecat 92 după mineriadă, am primit bursa și m-am întors, am scris exact în Partidul Democrat, după insistențele domnului Roman la New York să venim acasă cu toții, că ne oferă o minunată viață politică.
2: Am o întrebare din experiența mea, o facem dinamică emisiunea asta. Eu când m-am dus în Statele Unite la școală în 1997, au sărit direct să mă recruteze, n-au reușit în 97, m-au mai chemat în 98 încă o dată, prima dată am stat 5 luni, în 98 am stat doar o lună jumate, și în 98 au încercat să mă recrutez, de cei de la CIA, bineînțeles. Eu i-am refuzat, nici nu le-am certat, dar i-am refuzat. Ai fost, să spunem, în vizorul agențiilor de informații ale Statelor Unite în acele vremuri când veneai din comunism să te recruteze?
3: Nu aveam nicio problemă, eram prea mic, eram o poziție mică acolo, lucram mai mult pe monitorizare electorală la țării din Asia, Africa, nu aveam nicio treabă.
2: Da.
3: Nu intrasem în malaxorul.
2: Da, da, de recrutare, pentru că normal Axor obișnuit de recrutare asta.
3: Venisem.
2: Am înțeles. Deci, ai venit doar cu o aliură, ai venit doar cu o aliură de pro-american în România. Băsescu a pus ochii pe tine și
3: a rămas în același partid până s-a întâmplat chestia asta. Deci am stat acolo și m-am luptat cu toate luptele posibile și imposibile. Na, am crescut și am fost educați și cumva forțați așa. Pentru noi, cum PSD-ul era cumva dușmanul de moarte, că am văzut asta și că așa am fost.
2: V-a trecut în statut, bă. Statutul vostru de la PD era trecut niciodată, never, ever, nu colaborăm cu PSD. Era în statutul partidului, chestie
3: exact
2: unică.
3: Acum să ajungem, ok. Acum ultima poziție, m-am suspendat la vremea când s-a pronunțat această hotărâre, m-am suspendat din funcția de secretar general adjunct al noului structurii PNL. Când m-a prins aici, în Italia, această condamnare, pentru că eu primisem o condamnare de 2 ani cu suspendare la
2: să recapitulăm, tu după fuziune, când îi aveați președinți pe Vasile Blaga și pe Alina Gorghiu, da, tu erai în continuare în structură secretar general adjunct al noii structuri coordonate de la distanță de Claus Iohannis.
3: Nu prea le-am dat posibilitatea să coordoneze de la distanță, că asta a fost și problema lor,
2: Așa.
3: pentru că după atâta mare devenire în organizare, lucram doar cu domnul Petrache, el era secretarul desemnat din partea cealaltă, Marian Petrache, eram din
2: Fostul
3: partea.
2: președinte al Consiliului Județean Ilfov, care l-are
3: Da.
2: ca urmaș pe Hubert Tuma.
3: Ne înțelegeam de minune, încercam să putem să ne organizăm, să putem să stabilim ce revine fiecarei părți, lucrurile care puteam să le facem.
2: A,
3: După
2: stai un pic,
3: aceea.
2: stai un pic, stai un pic. Tu erai partea PD-listă din Secretariatul General, care era condus de către partea PN-listă a lui Marian Petrache, adică reprezentantul lui Iohannis și Helvig era Marian Petrache și tu erai reprezentantul lui Vasile Blaga, ca să
3: Și
2: zicem așa.
3: încercam,
2: Nu?
3: da, la noului partid.
2: E foarte important că ne dăm seama
3: E foarte
2: totuși de
3: importantă,
2: importanță.
3: da, pentru că na, și noi ne-am trezit în această unificare să fim. Așa am plecat la drum cu Crin și ne-am trezit și noi, ca și
2: Voi ați crezut că
3: țara,
2: plecați cu Crin, de fapt, de fapt
3: în alte locuitură, da.
2: ați plecat
3: Dar
2: tot cu
3: nu
2: Coldea
3: avem
2: la
3: prea
2: drum, nu
3: mult timp
2: știați.
3: și sunt povești frumoase. Toate aceste lucruri le-am scris. Că asta e viața, nu ne putem permite să nu scrim această istorie minunată. Am
2: Dar nu
3: găsit
2: la
3: o.
2: procurori. Nu,
3: Nu,
2: n-ai
3: nu.
2: scris la procurori, nu.
3: Zero. Pentru asta sunt pe aici, că n-am vrut să scriu și am luat la mișto și m-am luat și ei la mișto. Și am scris, te-am trimis practic prefața, cuprinsul, introducerea. Am primit sprijin de la Sapienza, de la Universitatea de aici, cu care colaboram. Și am pus un așa, probabil că în următoarea lună, această carte care se numește Democrație Neagră, cu capitole cu tot ce s-a întâmplat în România, în perioada cât eu am păstorit acolo și mi-am văzut de treabă, nu am sărit, am stat acolo. Se spunea că eu m-am stat așa, adică am fost un fel de un cozmâncă al organizației vechi, am stat în băncuța mea acolo și am încercat să nu fiu bătut niciodată de partea stângă, să nu pierd alegerile, că asta e viața. Cu echipa pe care mi-o formasem, e adevărat, în timp, din acei tineri care greșeala noastră acum, după ce am îmbătrânit și suntem și noi, este că nu trebuia să ne lăsăm cumva păcăliți de acest miraj al politicii și să fi văzut de treaba noastră acolo, să fi stat în problema noastră. Dar să revenim că nu avem mult timp.
2: Te rog.
3: Deci, nebunia asta s-a întâmplat undeva în 2010, scurt așa o prezentare ca să până când eram președintele ANSVSA, întors de la Bruxelles. Nici nu reușisem să-mi termin mandatul de europarlamentar. Venind acasă, că mi s-a solicitat să ajungem acasă, conducerea partidului a solicitat, că e o luptă foarte importantă, se pregătea alegerile prezidențiale din 2009 și a zis, veniți acasă, vino acasă, că mai ai tu timp de Bruxelles. Ești prea tânăr să stai tu la Bruxelles pe acolo. Și a trebuit să ajung acasă, înapoi.
2: Și te-a
3: Și,
2: chemat din mandat? Erai în mandat?
3: da, 2 ani de mandat, aveam 2 ani și puțin. Ca să putem să intrăm în lupta din 2009, din 2009, domnul Joană care vrea să ne facem organizare.
2: 2009 tu ai intrat în Parlamentul
3: Stafful de
2: European?
3: campanie a fost singurul cel care, atunci cu cearta pe care o știți și discuțiile pe care s-au purtat, a fost cel care a plecat, să spunem, cu președintele Băsescu la Unirii, pe Lipscani, a fost singurul din structura partidului care a zis că na, toată lumea e trădătoare, tu mișcă că trebuie să fii în staful celălalt la Lipscani.
2: Da.
3: Ok, și am stat acolo vreo 3 săptămâni până când am încercat să explic că nu putem câștiga o luptă fără partid, că nu putem să stăm la Lipscani să facem regie, că și regia are și ea partea ei de treabă, oricâtă regie ar face serviciile, până la urmă munca trebuie să o facă partidul. Asta
2: Ai
3: e
2: spus
3: viața.
2: o chestie foarte importantă. Oricâtă regie ar face serviciile. Eu fiind din partea aia altă, și cred că atunci am avut niște șarje cu tine, îmi cer scuze, nu mai țin minte dacă te-am jignit sau dacă am fost prea
3: Nu.
2: dur, îmi cer scuze, asta e viața, așa e la luptă. Eu eram în partea cealaltă strategul lui Joană și eu vedeam toate mișcările de trupe din campania lui Băsescu, care era coordonată în mod informal de către generalul Negru, de către Coldea, care avea mulți oameni. Îl chema zilnic la ședință pe un Sebastian Lăzăroiu, pe mulți alții de pe acolo, de pe lângă voi, a intrat în sediu de campanie de pe
3: Nu.
2: Lipscani vreodată generalul Coldea?
3: Nu, își trimitea oamenii și cum îi trimitea așa, așa și plecau. Da, mai erau câțiva intelectuali de marcă care încercau, na, erau cu partea de comunicare, dar na, Intrăm în povestea asta. M-am trezit în 2010 într-o poveste cu acela NSVSA, care nu i-am dat importanță. Iar este vina mea, am zis ce. Atâta timp că știu că n-am făcut nimic, lasă-i să facă ce joc vor ei. Îmi trimiseseră mesajul că, nu știu, nu am avut lupte cu domnul general Coldea, pentru că nu m-a interesat. L-am tratat pe domnul general Coldea ca pe un personaj care trebuie să-și facă treaba, un militar a ajuns acolo pe spinarea domnului general Dan și pe mânuțele lui Falcă sau pe statul lui Falcă în genunchi, acolo pe la cabinet, hai să fim serioși, că știam parcursul domnului general, nu trebuia să-i acordăm respectul decât cel care, că nu era vreo muncă, nu era prin muncă, adică și tocmai de asta am stat departe de a intra într-o
2: discuție. Puțin, deci atmosfera era în felul următor. Știați de existența lui Coldea, nu le
3: deranjam, nu deranjam. Era
2: iubitul, dar nu era,
3: era un respect. Copilul de suflet al președintelui, să spunem, el nu ne deranja pe noi, noi nu deranjam pe el.
2: Am înțeles. Dar nici nu i-ați acordat respect, bă, l-a adus Falcă pe ăsta, președintele l-a luat.
3: Să dezvăluiesc ceva. Dan Moldoveanu, care mi-era un prieten bun și era șeful...
2: Consilierul de stat pentru
3: Comunitatea
2: Națională. A lui Băsescu, da.
3: Nu ne mai vedeam și mai discutam. Atunci, am tot încercat. Adică, nu mi-a plăcut. Nu știu, am avut n-am avut o chestiune. Adică nu că l-am rejectat mereu.
2: Pe Moldoveanu?
3: Nu pe domnul general. Adică nu am avut vreo discuție. Adică nu aveam de ce să stau de vorbă cu el. Nu aveam de ce. În primul rând, nu aveam niciun motiv. Chiar dacă veneau semnale sau ce. Care era motivul?
4: Îmi cer scuze, erau sugestii, da. Bună ziua, erau sugestii, nu de întâlniri. Adică, de fapt, noi vedem un plan transpus în timp, că, ca și acum, în rezervă, ca de și atunci.
3: Okay. Iar din cauza acestor sugestii, eu nu le-am dat importanță, am zis, ok, fiecare cu gestia lui, n-am de ce. Ce treabă am eu să intru într-o discuție, că nu am niciun motiv, adică nu aveam niciun motiv. În schimb, este adevărat că viața, terminasem și Colegiul Național de Apărare în 2001, la colegiul acolo sunt o grămadă de personalități, de militari, mi-am găsit și eu, mi-am făcut rost de amici, prieteni, nu? Adică și în seria mea, să spunem că au fost doi reprezentanți de marcă de la serie la vremea, doi copii.
2: Ai vrut să te duci la colegiu sau te-a trimis cineva?
3: M-a trimis partidul.
2: Pe mine m-a trimis Adrian Stase în 2001, m-a rugat și băi, secretar general.
3: Am avut o serie minunată, adică seria mea a fost și domnul Ponta și doamna Daciana. Au fost colegi cu mine în 2001.
2: Voi ați fost înseamnă 2003-2004 mai târziu.
3: 2001.
2: Tot în 2001.
3: 2001, seria 11. Daciana Ponta, domnul Șerban Mihăilescu, domnul Bejenariu, adică ok, eram singurul că, na, partidul.
2: Bă, Michi Șpag a fost în serie cu tine?
3: Da. Nu prea venea el frecventat, dar a fost...
2: Era secretarul general al guvernului Năstase, prieteni, țineți minte, om de 60 de ani.
3: Da, o serie minunată.
2: În vremurile alea, Marian era un tip de 30 de ani, plus minus.
3: Corect.
2: Și avea 60 de ani și s-a dus la cursurile Colegiului Național de Apărare.
3: Nu, l-am văzut de două ori, îi cunosc.
2: Deci înainte de 89, a fost colaborator
3: la Securității. Frecventa mai mult domnul Bejenariu, care era...
2: Maiorașul era porecla lui, Maiorașul.
3: Okay. El frecventa mai mult. Deci am avut și pe Daciana și pe Victor colegi. Atunci Victor era la corpul de control, nu era așa extraordinar. Na. Și aici. Iar în 2010 a avut loc, să spunem, nu, de fapt în 2009, în acea perioadă de campanie, a avut loc un scurt circuit între, nu știu, probabil o neînțelegere pe care s-a interpretat, nu știu, poate domnul general a interpretat-o că m-aș fi făcut eu ceva, sau că îmi doream eu în 2009, prin decembrie, cumva schimbarea sau înlocuirea lui, nu știu cine sau ce a transmis. Sunt convins că unul dintre ofițerii, coleg cu mine la colegiu, i-a făcut un raport cu ceva, nu știu, o propunere. Că n-ai obicei când te duci și vorbești cu vreun coleg, el e obligat să-i facă raport șefului lui, că asta e viața militară, ce se face. Și probabil atunci el o fi considerat, băi, ce nenorocit e ăsta. Lasă că am eu grijă de el. Și a avut. Pentru că m-am trezit în 2010 cu o chestie chiar în mare. Eu merg la luptă, că știam că n-aveam timp să ce să fac. Eu eram contra tuturor. Eu mă luptam acolo cu un sistem, adică încercam să, ce, să omor și multinaționalele care erau cu produse expirate pe piață, să măresc și amenziile, că n-aveam cum să lupt cu ei cu 500 de lei. Le-am făcut 50.000 de ron.
2: Și tu erai la Agenția Națională Sanitar-Veterinară, ca să se știe.
3: Da. Da. Iar în drumul ăsta am făcut o greșeală, domnule. Am făcut o greșeală cu un personaj de la Cluj. Mi-a atras atenția în ședința de guvern, adică era un contract la autoritatea asta, un contract de vreo câteva sute de milioane privind, privind cercelușii la toate animalele. Știi? Pentru că autoritatea aia...
4: Crotalile.
3: Perfect. Era un contract care mai dura vreo 15 ani. Și cumpăra autoritatea asta crotalii pentru toate tipurile de animale. Deci un business extraordinar pe care îl făcuse cineva, semnase un contract din ăsta care nu se mai termina. Lucru care la un moment dat autoritatea plătea în jur de 4 euro, 3 euro jumate pe un crotaliu de genul ăsta, pe piață fiind vreo 50 de chenzi, ca să ne înțelegem.
2: Deci ori 8.
3: Deci se lua de vreo 7-8 ori mai mult. Da. Și atunci am zis, bă, nu se
2: voi
3: poate...
2: Plăteați, scuze-mă, că vreau să fie foarte clar. Voi plăteați pe cap contabilizat de animal.
3: Și cum era contabilizarea asta la DSV-uri?
2: Da, așa, se punea mâna la urechi, la ochi și cea...
3: Sute de mii. Adică animale intrau, de ieși nu prea ieșeau. Știi? E ca la... Cam, adică de introdus se introducea în 30 de secunde, de ieșit un animal din acea bază de date, lua vreo 6 luni să facă hârtii și nu mai... Deci noi, dacă era, figuram acolo cu 10 de milioane de capete, eram cea mai tare țară de peste tot. Animalele noastre eram plini de toate animalele după lume. Eu nu eram de meserie veterinar, recunosc, de meserie economist, am altă viziune. Și am zis, băi, oameni buni, liniște, hai să vedem aici ce cu... Dom'le, nu se poate. Nu se poate. Eu, cu alura mea, ce nu se poate, mă? Cine poate să mă oprească? Mă putea opri doar un om, nu? Nu mă putea opri altcineva.
2: Iulian, nu ești curios?
3: Odată știi foarte bine că mă întorceam cu spatele și plecam. Asta e viața.
2: Vreau să-l întreb pe Iulian dacă nu-i curios de care ar putea fi firma de la Cluj, domne.
4: Păi am... Ziceți, n-am prea trecut muntele acolo și știți că undeva se oprește.
3: Eu într-o dimineață mai nervos, așa, pe la 4 dimineața, m-am trezit supărat și am zis, bă, e 4, da. Vreau să văd dacă reușesc și eu să trec am 4 ore ordonanță de urgență. Am chemat juridicul la 5 dimineața și am zis, până la ora 10 când e ședința de guvern, vreau o ordonanță de urgență. Îi prind pe miniștri acolo, le explic, văd nota de fundamentare, o semnează, vor să o aprobe, o aprobă, vor să o mai modifice, o mai modifică și cu asta va. Și am făcut toată acea ordonanță de urgență în ziua respectivă și am mai încercat un ministru, doi, iar premierul atunci la vremea respectivă, bă, mi-a zis, doamne, vii așa cu ordonanțe din astea noaptea.
2: Nu, care premier era? Care premier era?
3: Boc. Și a zis, Marian,
2: păi firma de la Cluj era lui Boc?
3: Păi, ascultă puțin, este minunat.
2: Avem răbdare. Deci
3: a zis, mi-a zis, vii așa cu ordonanță, cu ordinea de zi suplimentară, chiar așa n-ai și tu. Și a zis, domnul, aici se fură bani. Dacă sunteți pe mână cu ei, eu mă retrag. În momentul ăla, ședința de guvern se poate scoate nu, stenogramele, dacă cineva vrea să verifice, verifică cu drag. Și a zis, nu, facem cum spui tu. Și am trecut acea ordonanță prin lege, că nu puteam face decât prin lege. Am trecut acea ordonanță de urgență în ziua aia și am lăsat în sarcina proprietarilor, pentru că erau 50 de bănuți, să-și cumpere astea și statul să nu mai plătim câteva sute de milioane. De acolo s-au schimbat foarte multe. După câteva luni m-am trezit cu toate. M-am trezit că au fost ridicații ăia, inspectorii, luați, puși să scrie de mine, să dea, să-i țină pe acolo noaptea, să scrie orice de mine. Până la urmă, după zeci de mii de declarații și toate, au hotărât ei că am făcut eu niște acțiuni sociale și că am luat și am făcut pe la biserici, nu știu ce. Așa am zis, ok, foarte bine, da, astea sunt, le-am făcut acțiunile sociale, dar... Fiecare nu avea obligația să ia. Trebuia să pune fiecare din bănuțul lui acolo să luăm 5 pâini și 20. Dacă voi ați făcut ce ați făcut, e treaba voastră. Și m-am trezit la parchet. La parchet m-am dus frumos, nu m-a băgat nimeni în seamă. Eu n-am, îți dau cuvântul meu de onoare, îmi fac cruce, că eu nu am văzut în toată cât a durat perioada dosarul ăsta, eu n-am dat ochii cu procuror. Eu n-am dat ochii cu procurorul. Deci acel procuror de caz nu a vrut să dea ochii cu mine. M-am văzut de două ori.
2: Marian,
3: Cum
2: stai să
3: ar fi
2: recapitulăm.
3: condiția?
2: Tu ai generat un mare deranj în sistem.
3: Pe care am crezut că nu va fi atât de mare și probabil am deranjat nu numai,
2: Doamne,
3: probabil aici
2: secundă,
3: a
2: vreau să
3: fost.
2: fac un rezumat, că nu toată lumea pricepe ce s-a întâmplat atunci. Deci, în timpul lui Boc, ca prim-ministru,
3: Da.
2: Tu ai generat un mare deranj în sistem pentru că ai chestionat cumva niște ilegalități
3: și
2: care se petreceau într-o valoare inițială de câteva sute de milioane de euro potențial, pentru că ne-ai prezentat aici o diferență de 7 până la 8 ori între cât costa și cum se implementa un sistem. De-abia aștept să ajungi să ne spui totuși care e firma aia de la Cluj, pentru că noi acum suntem cu grupul de la
3: acum,
2: Cluj.
3: Acum,
2: de
3: chiar în momentul ăsta, te rog să-mi dai voie să lămurim. Și dacă am început această nebunie și probabil acestă, ok, n-am avut în schimb acces la informații și după aceea să întreb, am întrebat și eu. Și na, am întrebat ce se întâmplă, m-am dus la acea, nu m-a chemat odată. M-a chemat a doua oară, a vrut să mă cheme de ziua mea, polițistul judiciar, la ordinul domnului procuror. Și am zis, ok, nu e problemă,

0: pare, Cristian,
1: Bun, este suficient.
0: după două veniri acolo și după ce a zis că o să ne prezinte, nu s-a mai întâmplat nimic cu acest dosar. A stat așa. După aceea a urmat perioada cu scandalul cu Elena, cu partidul, cu scandalul, cu cine facem, cu Perdeluța, cu toate cele, cu nebunia de acolo internă în care noi ne-am... Așa, au fost amenințările de rigoare că o să vezi tu și o să-ți facem noi și toate cele și am zis, n-aveți decât, asta e viața, faceți că n-avem ce să facem și acest dosar a rămas acolo până în 2014, în luna februarie, când mă cheamă să ne prezinte așa o altă doamnă procuroare, că acel procuror n-am dat niciodată ochii cu el, o doamnă procuroare care era foarte apropiată din ce mi s-a spus, adică a fost
1: Avem
0: la
1: nume?
0: DICOT. Da, o chema Aurelia Penache, fusese la DICOT, am întrebat-o pe Alina Bica ce-i cu ea și Alina Bica mi-a confirmat că este omul domnului general Cordea. Și mi-a zis atunci, la vremea respectivă, în februarie, eu astea sunt datele, eu n-am ce să comentez, mi-a spus atunci, la vremea respectivă, că trebuie să dau două personaje să scriu și să duce dosarul ăsta, că nu-i nimic de capul lui. Și am zis, doamne, mă vreți să mă faceți ce? Păi, mi-a scris frumos cele două nume, TBVB. Și am zis, am crezut că e o glumă la vremea respectivă și totuși, fiind un copil, că acum m-am
1: Deci,
0: maturizat cu
1: procuroarea
0: experiența
1: Enache ți-a scris două nume, TB,
0: și VB. Și
1: VB,
0: Vasile Blaga și Traian
1: Vasile
0: Băsescu.
1: Blaga.
0: Scrie ceva, zice ceva și închid dosarul ăsta.
1: Ei,
0: Acum,
1: da. Anul fiind, anul
0: 2014,
1: 2014.
0: luna februarie. Și eu am
1: A,
0: zis.
1: deci în ultimul an de preziție a lui Băsescu, când ei se suiau pe el ca să-l subordoneze complet.
0: Nu știu. I-am zis, doamne, îmi
1: E
0: pare rău,
1: concluzia
0: dar
1: mea, da.
0: i-am zis așa, n-am ce să scriu și zic, nu aveți de ce să mă faceți dumneavoastră un turnător, între ghimele, am zis, martorii este avocatul care a fost cu mine, Ruluiene. Zic, pentru că am văzut că ăștia care au tot fost turnători, denunțători, zic că există o lege pentru ei și le-am interzis multe, zic, abia am prins după Revoluție, zic. Cine știe ce s-a întâmplat, doamna procuror, peste 10-15 ani, zic, și cine știe ce s-au mai schimbat, ce mă luați la mișto, nu zic, nu asta mă luați la mișto, credeți că am ce să zic, ce aș vrea să, pentru ce? Și nu am dat importanță. Am dus la tribunal, am stat până la urmă, doamna judecătoare de la tribunal, de acolo, după vreo 2 ani, a zis, domnul Zlotea, ia-ți 2 ani cu suspendare. A oftat și ea și mi-a zis, a ridicat din numere. Asta stordinile, poate. Bine, am plecat, am luat 2 ani cu suspendare, am făcut apel pentru că știam că acel dosar este legat de conținut. Adică două rechizitorii, nicio probă. Aveam probe eu. Până la urmă, după un an de zile, m-am chinuit în instanță să pun mâna pe toate interceptările brute ca să pot să mă apăr. Și mi-am făcut probe pe apărarea lor. Le-am dovedit că denunțurile au căzut. Acel denunț care îl făcuse unul dintre subordonați a venit în instanță la tribunal. A declarat, nu m-a pus domnule să fac omul ăsta nimic, nici să fac aia, nici să fac aia, nici să fac aia. Doamna de la tribunal a înțeles situația și a zis, domnule, îi dau 2 ani cu suspendare, nu mă omoară nici ea, scap și de ăsta, whatever ce au considerat ei, nu știu. Dar
1: Scuză-mă
0: nu mi-a
1: pentru o
0: convenit.
1: pauză de doar 40 de secunde, îți mai tragi sufletul, să-ți pregătești vreo două întrebări, Iulian, te rog, până în acest moment. Vreau să facem o pauză de întrebări de la Iulian Ionescu către Marian Zlotea, dar 40 de secunde, solo spot. Am revenit, prieteni, îl rog pe Iulian Ionescu până în acest punct, două întrebări deocamdată, că mai avem. Două întrebări punctuale pentru Marian Zlotea, apropo de ce a spus până acum și după aia vedem ce o să mai spună, tocmai pentru ca să clarificăm tabloul. Te rog, Iulian.
2: Păi, în primul rând, să ne spună cine era firma, adică nu are cum să nu să știm de firmă neapărat, adică
0: Da.
2: totuși.
0: Da.
2: Și doi, eu, dacă tot am vorbit de asociație, să-mi spuneți, vă dați seama că vorbind cu dumneavoastră a trebuit totuși să mă uit și în spate puțin. Cumva asociația dumneavoastră s-a ocupat într-o anumită perioadă și de monitorizarea în secțiile de votare privind corectitudinea alegerilor?
0: Da.
2: Vă
0: Acum vă
2: rog.
0: răspund.
1: Hai să începem cu prima întrebare, te rog,
0: Prima
1: dacă se
0: întrebare.
1: poate.
0: Firma este ordonanța de urgență publică, se poate vedea din nou, așa se
1: Da?
0: numește IQM Management. Avea un contract cu nemții, toate crotalele veneau din Germania la prețul respectiv.
1: Firma din Cluj.

0: M management.
1: Deci EQM Management din Cluj-Napoca în legătură cu nemții.
0: Da. De acolo veneau toate, cu vagoane, cu
1: Da.
0: trenuri, cu toate.
1: O să verifice Iulian și o să publice pe Ecopolitic, probabil, care este această firmă, o să preluăm și noi. Punctul 2.
0: Unii spuneau că e a SRI-ului, alții că e a lui SIE, alții s-o lasă în pace și am zis, dacă ar fi a cuiva dintre ei, îi aștept la mine să-mi explice că e un interes național și pot să
1: Corect.
0: vând structurile corotarii și să aibă grijă de toate animalele, atâta timp cât eu n-am nicio informare legată de chestia asta, eu fac datoria. Punct.
1: Perfect. Punctul 2 cu asociația.
0: Ok, asociația, da. Asociația s-a ocupat numai de monitorizare electorală și în extern și în afară. Tot ce a însemnat campanii electorale am fost cei care făceam un raport final pe care îl trimiteam partenerilor externi cu privire la condițiile și toate ce. Noi eram cei
2: Deci nu
0: care.
2: e nimic întâmplător. Gata, am înțeles. Pentru mine, eu sper că și oamenii care ne ascultă și să înțeleg totuși la ce nivel
0: Ultimele
2: discutăm.
0: alegeri pe care le-am făcut
1: Doctorul Schi...
0: monitorizare, le-am
1: Da?
0: făcut pe cele din 2020, respectiv 2019. Dacă te uiți puțin în carte și vezi cuprinsul cărții, credeți-mă că nu, am ajuns în situația în care am zis că chestia asta trebuie să rămână într-o bibliotecă europeană, să fie moștenire acestui popor, pentru ce, cum poate o țară să funcționeze. Tocmai de asta am spus și democrație neagră, pentru că am ajuns la concluzia că și în perioada lui Gheorghiu Udeș sau după a lui Ceaușescu, Ceaușescu cu securitatea nu au făcut ce s-a întâmplat aici. Adică nimeni nu și-a permis să facă oameni morți. Nu dăm cazul acum neapărat cele pe care le vedem noi, Stan Mustață, Obrejea, și tot ce s-a
1: Da.
0: mai întâmplat.
1: Codruz
0: Oamenii au
1: Marta?
0: murit.
1: Codruz Marta?
0: Codruț era un prieten, îl cunoșteam, am avut niște acțiuni pe zona portului Constanța foarte interesante, iară cu zona asta a
1: Fost coleg
0: serviciilor
1: de
0: care
1: clasă cu Coldea,
0: ține
1: crezi că e mort?
0: de no.
1: Nu, nu e mort.
0: Asta e părerea
1: Asta
0: mea.
1: e părerea. Da, nu, părerea ta tot ceream.
0: Și se numea fi a doua, da, asta am făcut. La tribunal nu mai punem că e în discuție. Ce m-a deranjat acum? După toată nebunia asta, aici sunt într-o situație în care mandatul european de arestare a fost refuzat. S-a anulat așa, statul român a trimis acordul privind recunoașterea sentinței în Italia, italienii au început recunoașterea sentinței, am stat 10 luni aproape din 2021 de când m-am predat. Să se înțeleagă că eu m-am pus la dispoziție, eu m-am dus și m-am predat. Am luat avocatul, am făcut cerere procurorului general al Republicii și am spus că ne punem la dispoziția organelor judiciare. A fost sunat avocatul și a zis o să vină cineva să se întâlnească cu domnul Zlotea. Am avut o discuție și a zis la ora 11 vine șeful de aici de la carabinieri și veți merge și veți preda. M-am predat și am stat, a doua zi am ajuns în fața judecătorului. Judecătorul, chiar dacă era o condamnare mare, după ce probabil că au discutat toată noaptea sau ce au făcut, i-au zis, domnule, ok. Ținând cont de pozițiile pe care le-a avut domnul Zlotea și la Parlamentul European și toate și că totul știe ce. Așa zice, o să-l lăsăm la domiciliu până începem procesul de extrădare. Și a durat ceva procesul de extrădare, prima fază, Curtea de Apel Bologna a trimis, până la urmă în Alta Curte de Casație, după 2 retrimeteri înapoi, pentru că erau mult mai informați cei de la Roma, au anulat mandatul de extrădare și au refuzat extrădare. Am intrat acum în procedura de recunoaștere cu acordul statului, deci, na. Așa și la a patra, așa, pentru că trebuie cumva armonizată legislația și infracțiunile, pentru că la noi traficul de influență, eu am primit-o 8 ani pe el, pentru instigare la nu știu ce. Și
2: Menționați, vă rog frumos, în ce scuze, că prima dată ați primit 2 ani cu
0: altul
2: suspendare.
0: suspendare și aceea trasă de. Și
2: Adică gândiți-vă.
0: am nimerit pe acest complet care este coordonat de această doamnă, așa, care eu știam de el și am avut, bine, am avut, nu știu, am fost și eu nebun, să recunosc. Pentru că am intrat în discuții când doamna, una dintre judecătoare, m-a luat la mișto în sală și am zis, doamnă, eu sunt un tip liniștit, corect și îmi văd de treabă, zic, eu nu am avut ieșiri de genul pe care le-ați avut dumneavoastră pe mese prin cluburi și să mă ia poliția. Și doamna judecătoare s-a supărat. pe
2: Păi, și
0: mine.
2: dumneavoastră ați fost răutăcios, totuși, nu?
0: Totuși, când vii și spui că și ea, dacă știa să. Ok, și eu am avut anumite lucruri, am fost și eu la rândul meu, adică m-am bazat, să spunem, pe chestiunea că nu are ce, măcar să. Asta e, s-a întâmplat, am avut și eu. Viața după aceea, acum după ce am vizitat de vreo 4-5 ori casa lui Bălcescu, mă duc și mă uit la plachetă și îmi dau seama ce. Da. Am zis, bă, asta e viața. Dacă și Bălcescu a stat aici, prin Italia, în ilegalitate atâta timp, ok, dar nu se poate, pentru că
1: Vezi
0: am
1: că el era
0: ajuns.
1: sub cupola, vezi că el era sub cupola masoneriei, masoneria era foarte puternică în acele vremuri, masoneria nu e mai la fel de puternică în aceste vremuri, așa că trebuie să ai grijă. Am și eu o întrebare.
0: Da, ajungem la culoarul lui Trăilă și la discuțiile importante,
1: Imediat,
0: da?
1: imediat la Trăilă. După întrebarea asta era urma cu Trăilă. În Italia, Marian Zlotea, ai ajuns dintr-un instinct de conservare a propriei libertăți sau fiind îndrumat cumva, mă rog, dintr-o comunitate de prieteni sau de sfătuitori, că acolo ai putea să scapi de această prigoană a statului paralel, pentru că, nu trebuie să facem un secret, în Italia în continuare sunt oameni care au făcut parte din statul paralel, nu e vorba despre tine aici, au făcut parte din statul paralel, mă refer la Alina Bica și la Colonelul Dragomir,
0: Da, care este la lângă mine aici, la 20 de kilometri, la 15
1: amândoi,
0: kilometri.
1: amândoi sunt aproape de tine?
0: Alina nu, Alina mai vorbesc cu ea, recunosc, e
1: Am
0: la
1: înțeles, da, o
0: el,
1: știi
0: e
1: dinainte, nu e nicio problemă. Deci, oameni din statul paralel, mult mai bine informați decât tine despre cum funcționează statul paralel, adică în măsură. Eu așa
0: da,
1: cred, că Alina Bica și Colonelul Dragomir erau mult mai bine informați decât tine. Tu
0: ei
1: știai
0: au
1: la mâna a
0: făcut,
1: doua. Tu
0: Ioana,
1: știai la
0: îi
1: mâna a doua,
0: respect
1: la
0: pe
1: mâna a
0: mine,
1: treia.
0: au lucrat acolo, au fost acolo cu statul paralel, la
1: Au
0: butoane,
1: fost
0: n-au
1: în
0: fost ca
1: statul
0: noi
1: paralel.
0: cealaltă.
1: Ca o paranteză, mie Alina Bica mi-a aplicat o amendă penală, era șefă la DICOT, și m-a aplicat o amendă penală numai că s-a supărat Elena pe mine și vrea să-mi dea așa o mică chestie. M-a mărturisit Elena Udrea peste
0: Nu ai
1: câțiva ani.
0: fost primul. Cred că așa s-a supărat pe mulți, numai pe tine. Adică
1: Da,
0: depinde
1: da, da.
0: în ce perioadă le prindeai. Bine că nu l-ai prins în perioada de la Paris, că o
1: Te
0: puteai
1: rog să nu
0: păstra
1: vorbești
0: mai
1: despre ciclu aici, că nu facem o chestie antifeministă, că se mai spunea, domnule, dacă astea sunt la ciclu, am încurcat-o cu toții. Pentru că
0: Da.
1: aveau mare putere în perioada aia. Iulian, te rog să mă crezi că despre asta este vorba. Marian Zlotea spune niște lucruri foarte adevărate. Deci, atât a rost să ne spui cum ai decis să ajungi în Italia și după aia intrăm pe
0: Da,
1: fondul tare al
0: ok.
1: problemei, apropo de familia Trăilă.
0: Aveam o invitație la Sapienza, la universitatea care
2: Mai întâi pauza.
0: am
1: Da,
0: publicat cartea cu ea. Aveam o
1: mulțumesc.
0: invitație să vin aici. Și am avut, ok, nu era prima oară când aveam invitație, dar și feeling-ul meu, după ce s-a întâmplat în discuțiile din sală cu cele două doamne, în care am văzut, ele mi-au repus dosarul pe rol. Cosmin, deci ele au rămas în pronunțare. Și m-am trezit după 2 luni că nu s-au pronunțat și au repus dosarul pe rol și în termenul următor au introdus o faptă denumită sel gros, că era dosarul prea gol de conținut, care prima instanță nu mă condamnase pe ea. În
2: Da,
0: condamnare de
2: bine.
0: prima instanță mai scrie mai puțin cazul sel gros. Și mi-o pune în spinare pe acest sel gros, trece un termen, am înregistrarea doamnei judecători, am făcut rost de ea, acestui doamnei judecători, ți-o trimit, pe cuvânt, ți-o asculti, ți-o poți da imediat, în care îi spune avocatul, doamnă, nu știu cum puteți dumneavoastră, după ce repuneți pe rol, să puneți în discuție chestia asta. Prima instanță nu s-a pronunțat, nu l-a condamnat, nu l-a achitat, nu a făcut nimic, cum ați putea să condamnați? Și a zis, da, au vorbit acolo la ureche între ele, se aude că șoptesc una la alta, pentru că e registrarea de ședință, până la urmă am făcut rost de ea, de la avocat, și m-a condamnat pe acest stel gros, care n-am nicio treabă, adică le-am făcut rost de dovezi. Am dovezile prin care se vede, se aude cine a dat contractul ăsta cu stel grosul. Stel grosul e contractul, nu să nu se înțeleagă că avea vreun contract, nu știu ce. Era un contract să facă unul din doctori, ia curățenie pe acolo, dezinfecție. Asta înseamnă stel gros. Dar
1: Da.
0: nu altceva. Ei
1: Da.
0: aveau contract acolo cu un an de zile sau doi înainte să ajungă Zlotea președinte. Ei aveau acolo. Iar eu am făcut rost de înregistrarea între directorul de acolo și acel personaj, care se vede că sunt prieteni, să știu, pentru că sunt în înregistrare, ce nu pot să vin din seară, ne vedem așa, prin care la ce, băi, gata, te-am ajutat. Ți-am făcut rost de încă nu știu câte locații să faci dezinfecție. Și ei se fereau de mine ca de naiba. Și tu vii și îmi introduci asta. Eu vreau să-ți dau probele astea. Mi le respingi. Când spun, am venit niște probe noi. Doamna spune, ne pare rău, era o doamnă procuroră din statul paralel la vremea respectivă. După aceea, după ce am făcut recuzare și i-am făcut o plângere, s-a retras. O chema doamna Elena Hoci, dacă zice ceva numele, dar o
1: Da,
0: face, da?
1: am auzit despre această
0: Așa
1: doamnă.
0: este. Era o prietenă de-a domnului Dumbrava, minunată,
1: Da,
0: împreună cu dânsa
1: prietenă
0: făceam.
1: subordonată, mă rog,
0: Și ce,
1: apropiată.
0: n-avem cum să ascultăm lucrurile astea pentru că ne trebuie căștii la fiecare care stăm aici. Ce căști? Că mai devreme ați ascultat aici la laptop. La mine vă trei căști? Că n-am înțeles. Adică, ok,
1: Bun.
0: probele
1: Facem o
0: astea sunt toate noi.
1: doar 40 de secunde de spot, că ne ceartă lumea, n-avem
0: Da,
1: ce face.
0: 40, da, cu
1: Și
0: drag.
1: revenim cu... Atenție! Când revenim, prieteni, să vă pregătiți, pentru că Marian Zlotea intră pe culoarul familiei Trăilă. Doru și Cristina Trăilă, apropiați de Valeriu Stoica, acum amenajau dosarele pentru statul paralel al Ocoldea și Dumbrava. Pauză! Ați înțeles, înainte să votați, pentru viață sănătoasă, consumați multe lichide și, în general, hidratați-vă și alimentați-vă. Bine, revenim. Suntem cu Marian Zlotea, prieten direct din Italia, care ne-a povestit până acum și eu și Iulian Ionescu suntem doar ochi și urechi, despre mafia statului paralel încă din vremurile lui Băstescu, cum se dădeau condamnările și cum se modificau funcție de obediență sau nu, de la 2 ani cu suspendare, s-a ajuns la 8 ani cu executare. Dacă deranjai un sistem în care se făceau încă de atunci mulți bani, domnule Ion Cristoiu, de atunci se făceau mulți bani, vă rog eu, nu mai fiți atât de mirat, nu mai fiți atât de compasiv la adresa lui Florian Coldea, care săracul vă sună și nu mai știe ce să facă, nici tu, măi, CTP-ule, nu mai faci aceste prostii. Deci, ca să ajungem la zi, pentru că vom mai face episoade și
0: Nu,
1: inclusiv în interiorul
0: povestea
1: lui...
0: este fabuloasă, de asta aș ruga atât lucru, doar să preziți cuprinsul acelei cărți, pentru că
1: Da.
0: unii trebuie să înțeleagă
1: Stai că mi-ai
0: că
1: trimis aici.
0: viața nu va fi ușoară. Da? Ai cuprinsul, ai cartea și cuprinsul. Cartea aceea va fi publicată de universitate, o va încărca online, se va cumpăra online.
1: Da.
0: Este ceva fabulos cum. Deci nu vorbim doar pe documente de acum încolo, doar pe hârtii, că nu putem face doar afirmații fără să avem documente în spate. Încerc să-ți trimit cât
1: Deci,
0: mai
1: în
0: multe.
1: această carte, lasă că îi și trimit lui Iuliana Pitaru Vlacicu să ne prezinte coperta cărții.
0: Ok.
1: Ea a apărut sau urmează să apară?
0: Urmează să apară în următoarea
1: Urmează să
0: perioadă.
1: apară,
0: Undeva
1: acum o
0: până la
1: să
0: sfârșitul lui iulie o să fie în
1: acum o să
0: ruse.
1: apară și pe ecran în momentele următoare. Mamă, ce densitate de mesaje la mine pe telefon, că trebuie să le caut paletale. Caut Democrație Neagră, prefață Antonello Folco Biagini.
0: Rectorul
1: Cine?
0: Universității Sapienza, una dintre cele mai importante universități a fost
1: Și
0: rectorul.
1: Andrea Carteni.
0: Este directorul Departamentului Europa, care încă este la Universitatea Sapienza. Sunt doi oameni minunați,
1: Are
0: care
1: legătură
0: am.
1: cu Soros Sapiența asta sau
0: Nu.
1: n-are? N-are.
0: Eu nu pot să știu, n-am făcut verificări să văd dacă cei au legătură cu Soros, dacă
1: Nu,
0: Soros
1: mă,
0: a vrut
1: te-am întrebat. Nu. Asta cu
0: bani.
1: Sapiența, știi, în Transilvania,
0: Știu,
1: asta cu
0: am văzut
1: Sapiența
0: că
1: e legată
0: majoritatea
1: de...
0: țărilor europene, nu știu de ce, dar majoritatea din ce am învățat și eu până acum, habar n-am de ce fac acea escală la Budapesta. Păi ori la Viena, ori la Budapesta, ce putem face? Asta e viața, nu putem noi să
1: Asta
0: controlăm.
1: este viața, da, ar fi trebuit să facă la noi, în România, dar n-am fost
0: Dar
1: suficient
0: eu
1: de
0: am
1: bine.
0: avut o altă relație, am terminat pe vremuri cu ei în 2005-2006, am făcut o școală doctorală, n-am vrut să stau pe acasă să mă trezesc când zice cineva că nu știu ce mai făcut, vreun plagiat, și am făcut cu doctorat acolo, liniștit cu ei, mi-am văzut de treabă, am avut o temă pe migrația ilegală și nu am avut niciun fel de problemă și am de aici și prietenia și relația după aceea cu conferințe comune cu Universitatea Sapienza. Restul
1: Bun. Revenim.
0: nim aici, ca să
1: Bine,
0: puteți să
1: zi-mi
0: vedeți
1: imediat o
0: seama.
1: să
0: Deci,
1: fie prezentată și cartea. Am prezentat pentru
0: a fost
1: ascultători.
0: fabulos cum au modificat ei. Deci în 2021-2020, decembrie, au făcut chestia asta, au repus nu știu ce, probabil că ordinele veniseră pentru execuția asta și am nimerit la un an complet. Am nimerit la un complet în care era domnul, cel care a fost în dosarul Popoviciului, domnul judecător Tudoran. Și cu o doamnă judecătoare de la Constanța, cel care îl condamnase pe Nicușor Constantinescu, fostă procurare, cea de care m-am luat eu, în care i-am explicat că nu stau pe mese și nu mă duc prin cluburi și așa, care a avut o, fiind procuror, după câteva luni judecător, a fost promovat, a dus la curtea de apel, minunat, într-un an de zile a făcut-o minunată, adică a fost cea mai frumoasă și cea mai drăguță judecătoare, da. Și aici iar este o poveste care e verificabilă, se poate verifica, internetul ne dă posibilitatea să vedem. Doamna, cea de-a doua judecătoare, că prima este fabuloasă relația cu Trăilă, a doua judecătoare din dosar venită la Constanța, cea care l-a dus ea pe Nicușor.
1: Relația cu care Trăilă? Cu Doru Trăilă sau cu Cristina Trăilă?
0: Păi nu știu, cred că a fost o relație de familie, se cunoșteau cred că din facultate, pentru că doamna Trăilă când a ieșit la televizor să o apere, a spus că este o doamnă minunată și că este prietena lor de familie și că nu
1: Deci,
0: trebuie să...
1: Iuliana, caută-ne, te rog, o poză cu Cristina Trăilă, că pe Doru Trăilă l-am văzut mult la
0: Da, eu
1: televizor.
0: am văzut că doamna i-a luat apărarea la
1: Aceea
0: o
1: cu
0: emisiune
1: judecătoarea,
0: la
1: cum o
0: Antena
1: cheamă?
0: 3.
1: Cum o cheamă?
0: Deci erau două, Jderu, cea care l-a condamnat. Doamna Jderu are în palmares așa scurt, are așa...
1: Judecătoarea Jderu, a doua și a treia. Stai să caută Iuliana pozele, doar atât vrem. Și a treia.
0: Are în palmares Zlotea, după Zlotea imediat Udrea, după aceea Oprescu, cea care a fost șefa CNA-ului, și imediat după toate palmaresele astea, urgent, așa 4-5-6, am văzut cum PNL-ul și doamna Trăilă și restul rupeau cămașa să poată să o ducă la CED. Era minunat. Asta rezultă din hârtii și din toate. Adică și... N-am
1: Deci,
0: înțeles, să mă ierte Dumnezeu, și a zis, mă,
1: pe
0: deci doamna Trăilă,
1: Cristina.
0: în emisiune la Antena 3, a spus atunci când, știi când a fost scandalul, atunci când doamna respectivă a nimerit dintr-o greșeală la domnul Predoiu, la minister, vorbind despre dosarul HOSU. Vreo 7 organizații au sărit pe ea și a zis, băi, doamnă, ce te duci acolo la... Domnul Predoiu a făcut o greșeală, a zis că ba da, ba nu, ba e, ba nu e, și atunci vreo 7 organizații nu guvernamentale au vrut să o amendeze pe această doamnă. Asta se întâmpla seara, că dimineața am văzut că nu mai cereau, nu mai erau așa, pentru că na, era presa și site-urile de rigoare. Și imediat după această nebunie, atunci a venit și declarația de la antenă în care a întrebat, vezi că este o doamnă minunată și că cum să, așa că e prietenă cu ei, o știe din facultate, e prietena lor de familie și că garantează că e foarte ok. A și garantat, că am văzut că după aceea propunerea a plecat imediat spre Comisia Juridică. La Comisia Juridică toată lumea, erau vreo 4 candidați, din supleant a devenit principal supleant, din principal supleant titular și ne-am trezit că doamna era singura care pleca spre CEDO la vot. A plecat la vot, numai că trăim într-o lume minunată. Recunosc că am scris vreo 600 de mail-uri colegilor din Parlamentul European și pe unde mai știam și le-am explicat cariera și toate lucrurile astea și le-am transmis doar un capitol din această carte ca să înțeleagă despre ce vorbim. Și doamna a obținut 4 voturi.
2: Și a doua
0: Este...
2: doamnă?
0: A doua doamnă, imediat după asta, au promovat-o imediat, a trimis-o magistrat de legătură în Spania. Adică a fost totul frumos. Adică nu s-a întâmplat nimic ne... Îmi cer scuze, nu vreau să fac acuzații, că nu este... Eu am stat și mi-am văzut de treabă, dar văd că culoarele funcționează și este normal să mă apăr cu ce a apărut în presă, cu documente și cu declarații care au fost făcute și cu toate celelalte lucruri, dar toată lumea știe. Nu poți...
1: Avem niște imagini acum pe ecran în care ne sunt prezentate
0: Da,
1: personajele
0: uite,
1: de
0: a
1: pe
0: doua
1: care îi văd.
0: judecătoare
1: Eu
0: imediat, la un an de zile,
1: nu
0: deci
1: avem
0: Iulian,
1: numele
0: a
1: lor
0: doua
1: de telefon sau.
0: judecătoare a fost promovată, magistrat de legătură, pe un salariu frumușel de vreo câteva zeci de mii, probabil că de 9.000, 10.000, a fost promovată, magistrat de legătură, tot de către zona de dreapta, că nu, sau zona dreapta, stânga împreună, și este magistratul de legătură pe legătura cu Spania, atunci imediat. Adică, dar în locul ei, s-a înregistrat că nu a lăsat sistemul pe nimeni, a fost promovată sora, care amândouă a fost procurare la Constanța. Și a fost promovată sora, tot
1: Sora
0: Grecu,
1: cui?
0: adică Grecu Ruxandru, sora ei. A fost promovată și acum este în locul ei pe complet la Curtea de Apel. Dar e public, Cosmin, verifici. Grecu și
2: Păi
0: sora.
2: nu, deci vorbim așa de Claudia Jderu și de.
0: Și de Roxana Grecu.
2: Așa.
0: Erau
1: Sunt
0: două
1: surori?
0: surori. Sunt surori, erau procurare la Constanța, amândouă. Au devenit una judecătoare, a venit la București repede, scurt, a devenit și a doua
1: Deci
0: judecătoare.
1: Ruxandra Grecu.
0: Da.
1: Da, Spune-ne, te
0: Eu
1: rog.
0: vă spun ce este. Iar sora, imediat după ce a plecat la post în Spania, sora a luat locul la curtea de apel, i-a luat locul sorei ca judecător, venind ambele din formațiile, ambele fiind procuroare, adică nu au fost altceva. Ele au făcut complet întotdeauna cu doamna Șderu.
1: Da,
0: Doamna
1: stai puțin
0: Cristina
1: că am
0: Plăi
1: intrat
0: l-a
1: în
0: luat, doamna
1: cealaltă
0: Cristina
1: oră,
0: Plăi l-a
1: doar o
0: luat cu
1: secundă.
0: dreapta dinainte și a
1: Doar o
0: spus în
1: secundă.
0: emisiune că e prietena lor de familie, dar eu am mai văzut ceva pe net. Că doamna Jderu scria împreună cu domnul Trăilă cărți, adică opinii juridice, nu referitoare la Liga Profesionistă de Fotbal, referitoare la codul penal, la cum să tăia, ce să facă, adică scriau împreună cărți, adică domnul Trăilă se pricepe și la penal.
1: Fantastic. Doar un minut vă
0: Da.
1: cer de regaz. Vă rog să vă gândiți, prieteni, în acest minut de reclamă la ceea ce ați auzit până acum și după aia venim cu concluziile pentru astăzi, dar vreau să vedem culoarul Trăilă din justiție neapărat. Pauză și revenim. Un minut. Am revenit, prieteni, încă o dată spun, Cristina Trăilă, știu că ne auzi, numărul meu de telefon îl poți avea de la oricare dintre colegii tăi de la PNL, îmi dai un mesaj în momentul ăsta și poți să intri în direct ca să fim în regulă. Doru Trăilă nu intră, care refuzat să intre, îl invităm și pe el. Dacă nu puteți să sunați la 0735102210, da, dacă nu vreți pe numărul meu de telefon, dar...
0: Asta în condițiile în care, scuză-mă că întrerup, eu cu doamna Trăilă, după ce am preluat organizația sectorului 5, unde doamna o coordona acolo împreună cu familia și cu toată gașca așa, am fost trimis acolo, a zis, te duci la sectorul 5, cum erau dispozițiile de partid. Nu am vrut eu neapărat să o execut pe doamna Trăilă. Dar
1: Vreau
0: i-am zis,
1: doar să ne trezim și să
0: de atunci cumva această doamnă, această familie a fost supărată cumva și mi-a purtat toată rancunea, toată viața asta că le-am luat eu sectorul și trambulina lor pentru deputat, senator și ce mai trebuie să facă ei pe acolo.
1: hai să vorbim în mod clar că în acele vremuri, la partid, Băsescu decidea aceste lucruri, dacă
0: Da,
1: trebuia
0: eu
1: să
0: m-am
1: se
0: trezit
1: scrie
0: în
1: pe
0: două
1: cineva.
0: poziții ingrate. Să mă duc președinte la sectorul 5, și când scotea Dragnea câte 140%, să mă trimite să mă duc președinte la Teleorman, să nu mai poată să facă Dragnea 140%, să facă 60-70%. Adică, astea au fost pozițiile mele ingrate, că n-avea nimeni partea de organizare și partea, să spunem, de cash-ul.
1: Mariana,
0: Adică, era.
1: te-aș ruga pentru astăzi și sigur dacă o să accepti și mâine încă un episod, dacă vrei
0: Mâine
1: să
0: seara i-am promis că o să ajung la
1: mâine
0: Anca cu
1: seară.
0: niște
1: Foarte bine.
0: subiecte mâine seară, pentru că Anca, ok, problema este așa, al doilea culoare pe care trebuie să-l lămuresc repede și după aceea o să-l dezbatem, este culoarul de la tribunal. Pentru că am reușit ceva anul trecut, am nimerit-o un complet normal la cap după câteva cereri, revizuiri, contestații în anulare, care a admis o revizuire. A admis o revizuire și a trimis-o spre rejudecare Tribunalului București. Și am ajuns la un alt complet, ca să vezi, tot la unul trăire. Deci nu mi-a venit să cred. Deci așa ceva, pe cuvântul meu, deci câtă șansă să am? Am spus că cel care repartizează dosarele aleatoriu, acel program, ori îl schimbă SRI-ul, ori mută grefierul sau cine încarcă, ori schimbă acel program. Pentru că până la urmă văd că această repartizare pe care o face acel sistem, acea persoană, este o repartizare care chiar ne ia la mișto pe toți. Pe toată lumea ne ia la mișto, nu numai pe... Ok, și am nimerit la una. Mă ține acel domn la tribunal, acel domn judecător, pe care l-am și recuzat, ți-am trimis dovezile și link-ul și ți-am trimis toate documentele, mă ține un an de zile cu cererea de revizuire, cu toate că Curtea de Apel îi spusese să o rejudece, să înceapă judecat. Judecata după o cerere de genul ăsta începe la primul termen, admisibilitatea în principiu, nu poți să lungești un an. Și ghinionul meu face să nimeresc, în aceleași de 2 ori am avut proces la tribunal, spre final, cu dosarul ICA, cu domnul Voiculescu. Deci, Cosmin, de asta nici nu mai știu ce să-ți mai zic, cred că mai trebuie să
1: Dosarul
0: mai fac.
1: ICA în care Voiculescu trebuia să fie distrus și tu te-ai încurcat
0: Bine,
1: cumva.
0: eu am trezit că erau două dosare de revizuire, al meu și al domnului Voiculescu. Domnul Voiculescu, probabil, după declarațiile președintelui Băsescu, în care a explicat ce spectaculos e domnul general când trage concluzii și că, nu, că avem declarația aia cu toții. Mie mi-a folosit declarația aia și chiar îi mulțumesc că a dat-o, în care spune, îl întreabă Ghiță și spune, recunoaște el ca președinte în ce stat trăim și spune că trăim într-un stat mafiot, dar n-a făcut nimic să oprească statul ăsta mafiot. Ajung acolo și îmi dau seama, deci, domnul, ok, după acea declarație, probabil că în momentul când a ieșit publică acea declarație a lui Voiculescu, dosarul lui Voiculescu cu ICA trebuia închis atunci.
1: Da.
0: În următoarea săptămână, un stat normal și o justiție normală, după o asemenea nebunie cu draft concluzii, trebuia să repună pe rol revizuirea lui Voiculescu și să-i dea dreptate. Dar ajung ca să-ți dai seama să poți să faci niște legături. Ajung acolo. Domnul Voiculescu a mai făcut o revizuire respinsă definitiv. Legea spune că dacă ai o revizuire respinsă definitiv, nu mai poți să faci alta, dar lasă-o naiba de lege, că aici asta nu discută despre lege, discută despre. Și ajungem pe completul ăla. Și mă luminează Marina Anton, că nu înțelegeam, îmi lipsea ceva, o bucățică. Mă luminează Marina Anton după discuțiile cu el și spune, domne, păi și pune-mă trimis trăilă, să vorbesc cu vă sau, și mă uit exact. Același judecător care l-a condamnat pe Marina Anton și îl întreba, eu vorbesc ce scrie în presă și toate documentele și declarațiile lui Marina Anton. Îl întreba dacă a făcut cumva denunțul ca să poată. Și a ajuns la același complet la tribunal, care trebuia să-l preia Trăilă pe Marina Anton. Același judecător, care, în primul termen, pe 1 martie, admite în principiu cererea de revizuire pe a lui, pe a mea, iară mi-o dă, ce lasă, du-te înapoi la Curtea de Apel. Normal că să mă duc înapoi la Curtea de Apel, că revizuirea are două căi de atac. Dacă ea ți-au trimis să judeci și tu nu vrei să judeci, eu îl înțeleg. Și îl înțeleg, eu nu am ce să comentez legat de dosarul lui ICA. Pentru că acolo a fost clar o nedreptate și s-a întâmplat un abuz și că trebuia făcută. Dar aici mă interesează de modul în care a fost transmisă și când. Partea asta care a vrut să împace, acum nu știu dacă nu pot să zic, e o simplă speculație, probabil că văd și eu, observ ca orice observator care după atâția ani de politică pot observa mult mai bine lucrurile, pentru că știu și personajele și joaca, observ cum imediat se rezolvă lucrurile cu domnul cu ICA, cum se suspendă și executarea sumei de 50 și ceva de milioane de euro cât era acolo. Și lucrurile funcționează și am văzut că în partea asta acum doar după câteva zile am văzut că să merge și pe zona aia cu atacuri la domnul general Coldea. Până acum 2 zile n-am văzut nimic, era totul în ceață, nimic, nu se întâmpla niciun abuz. Acum am văzut că toate se întâmplă. Adică eu spun doar ca un observator politic, ca un analist care pot să fac. Și
1: Vreau să.
0: ți-am trimis și stai puțin ca să închid. Și îi spun celui judecător, zic, băi, stai puțin să-l recuz, că nu se poate la unul mumă, la unul ciumă în funcție de culoare sau cum au ei chef să se apere unii pe alții. Și îl recuz, dom'le, și cererea de recuzare, el și-a făcut abținere când a văzut că sunt pregătiți să-l recuz, a făcut o abținere în dosar și a dat-o colegului la completul 40. Completul 40 care îi refuzase lui abținerea, când a făcut cererea de recuzare, tot completul ăla i-a judecat și recuzarea și a respins-o. E ceva, deci nu ține nimeni cont când îi spune legea că nu știu ce. Acolo, în acea cerere, s-au făcut nu neapărat că cererea de revizuire fusese admisă de Curtea de Apel. Dar avem o problemă foarte gravă. Le dovedesc pe hârtii că judecătorul care s-a pronunțat la fund era incompatibil. Pentru că legea îi spune că dacă ai judecat o solicitare privind măsuri sau privind o netrimitere în judecată, nu mai ai voie să judeci fondul. Nu mai ai
1: Marian
0: voie.
1: Zotea, tu ne-ai dat doar astăzi și așteptăm și mâine. Vedem cum administrăm. Vorbim cu Anca după amiază, că tu mâine seară o să fii la Anca
0: Da,
1: Alexandrescu.
0: trebuie explicat foarte clar
1: Doar
0: culoarul 2,
1: o
0: culoarul 1.
1: secundă, doar o secundă. O să mai poți să faci probabil o repriză mâine împreună cu Ion Spânu și cu mine pentru niște chestii complementare. Dar am o singură și ultimă întrebare pentru astăzi.
0: Te rog.
1: A existat un culoar Trăilă în justiție reprezentat de către soții, foștii soți, Doru Trăilă, asociatul Valeriu Stoica, Cristina Trăilă, prietena lui Valeriu Stoica, a existat un asemenea culoar în justiția românească care are o conotație avocățească-politică, ca să zicem așa. Doar așa, un mic lucru.
0: Din cunoștințele mele, încă nu am aceste probe, dar probele astea dovedesc că astea ce
1: Probe
0: vedem
1: indirecte.
0: probe
1: Din
0: indirecte,
1: cunoștințele tale
0: adică
1: și probe indirecte.
0: probe indirecte, a existat și cred că cineva din zona serviciilor s-a folosit de acest culoar. L-a luat, l-a folosit și el, pentru că se știa de el. Asta e
1: Nu-l
0: părerea mea.
1: excludem pe Valeriu Stoica de aici, nu?
0: Nu cred, pentru că a fost acea ceartă de care știi și tu, în care s-a despărțit, s-au certat, s-au omorât și și-a făcut
1: Nu, nu,
0: cabinetul.
1: nu, nu, nu, eu, noi știm din auzite, tu știi în mod direct, pentru că
0: Eu
1: s-a
0: știu
1: petrecut
0: în mod direct.
1: ședința organizației sectorului 5 de la PDL, unde a fost un mare scandal între toți
0: Da,
1: Trăilă.
0: de la despărțirea de către domnul Stoica de domnul Trăilă, făcându-și noul cabinet așa, acolo am făcut un cabinet în care au mers pe o zonă foarte importantă, așa am văzut-o eu și așa știu de ea și așa o percep, o zonă foarte importantă în care au încercat să pună mâna pe tot ce înseamnă zonă comercială, zonă de companii foarte puternice, care pot fi cumva reprezentate după ce unii omoară. Iar eu, din păcate, pot face această legătură, am aceste dovezi care se
1: Poți
0: pot
1: să faci
0: face, le dau
1: această
0: și legătură.
1: legătură?
0: Dar
1: Hidegg
0: o fac documentat cu hârtii.
1: Hidegg au făcut-o
0: Documentat cu
1: deja.
0: hârtii pentru că
1: Ultima și ultima
0: și de
1: întrebare.
0: ce le fac documentat pentru hârtii? Pentru că dacă te-ai uitat puțin
1: Da?
0: pe lista partenerilor domnului Trăilă, cu
1: Da?
0: cine are cabinetul, te uiți puțin pe el, îți dai seama că acolo sunt câteva persoane. Una din persoane poate duce la o legătură în care o să-ți dai seama că acea legătură poate crea probleme unora și Trăilă să le rezolve. Și noi putem face această legătură.
1: Am înțeles. Te lăsăm ca să nu luăm totul, să-i lăsăm și Loanca plăcerea să mai dezvolte nu știu ce, dar ultima și ultima întrebare. Am putea vorbi de o colaborare între tabăra Doru Trăilă și asociații pe de o parte și tabăra Valeriu Stoica Cristina Trăilă pe de altă parte? Pentru că soții ăștia încă colaborează. Ne-a spus Marina Anton, stai puțin. Marina Anton a venit public și ne-a explicat că el a ajuns la Doru Trăilă prin Cristina Trăilă după ce erau divorțați cei doi.
0: Nu cred că aș trimite pe cineva să-i dea 700 de mii lui soțul. Eu să,
1: Fără ca eu
0: adică,
1: să-mi iau ceva.
0: nu, dar să zicem că nu știu, n-ar fi. Au copilul împreună, în continuare
1: Da.
0: trebuie să mențină această familie. N-aș face acuzații de care nu. Și probabil, având copilul împreună și trăind împreună și trebuie să fie în beneficiu familiei acest profit, că până la urmă și Cristina și
1: Da.
0: Doru, tot ce o să facă în anii ăștia, peste vreo 50 de ani, o să rămână tot copilului, mă gândesc că au găsit o soluție împreună să facă bani ca copilul să moștenească
1: Mă
0: probabil de
1: bucur că
0: mai.
1: ești în formă și ironia încă îți funcționează, ai fost destul de chinuit. Concluziile aparțin lui Iulian Ionescu, pe scurt, Iulian, spune-ne ce ai înțeles, toți trei împreună aici, din aceste mărturisiri ale lui Marian Zlotea.
2: Culmea, ce am înțeles, și eu sunt siderat în momentul de față, că dumneavoastră îmi spune că acest culoar a fost făcut pe relația care deja era în justiție, pe care deja o aveau acei oameni, a fost preluat
0: Asta e părerea
2: de statul paralel, corect?
0: mea. Corect.
2: Deci
0: Asta e părerea mea
2: gândiți-vă.
0: și crede-mă că am destule dovezi. Pentru că atunci au zis așa, omul s-a retras. Uite, acum eu vreau să fiu generalul Coldea. Eu m-am
2: Bun.
0: retras. Am zis, firați ai grea cu să fiți, a scăpat de mine, da? Să fac și eu niște bani, să trăiesc bine. Și a zis, până ce-l fac? Ce culoare am? Păi am 1, 2, 3, 5. Haideți mă treceți la treabă, faceți bani. Cam asta e vina lui. Și o are pentru că nu trebuia să facă asta. Pentru că nu avea cum să facă asta. Da? Adică nu ajungi, dăm voie acum greșind, că l-am ascultat pe domnul Silviu Predoiu dimineață la cafea, bă,
1: Da.
0: nu ai cum să te ia
2: Ok.
0: Silviu Predoiu la mișto, să spună că ai sărit, adică după atâția ani de experiență,
1: Da.
0: nu, m-aș duce și m-aș pensiona, mi-aș duce gradele singur, mi-aș lua gradele și aș renunța la ele. Asta pentru a face măcar un bine țării, pentru că vor avea de suferit foarte mulți oameni. E păcat, e
1: Hai să
0: păcat de tot.
1: vedem. Auzi, hai să aibă de suferit ăștia care sunt la volan. Am reținut mare admirare a lui Iulian Ionescu
0: Deci,
1: pe acest
0: Cosmine, îți mai
1: subiect.
0: repet încă o dată, acel cuprins în care se
1: Da.
0: explică inclusiv interesant pentru noi, pentru tine și pentru ce urmează este penultimul capitol, cel din 2019, candidatura și campania electorală între Viorica Dăncilă și Klaus Iohannis. Te-am rugat să îmi postez măcar cuprinsul și coperta lui.
1: Imediat, nu l-am găsit, să știi, adică
0: Deci.
1: cred că nu mi l-ai trimis, dar nu contează, o să mi-l trimis că-l postez mâine. Mâine sunt cu Liviu
0: Așa,
1: Alexa și cu
0: coperta este.
1: Iosif.
0: Pentru că acolo este foarte
1: Fii
0: important.
1: atent.
0: Cuprinsul e foarte important pentru că 2019, campania prezidențială, între Klaus Iohannis și am participat la ea. Asta e viața.
1: Să fiți iubiți prieteni, numai bine.
3: Cei în gușă și în căpușă. cu Cosmin Gușă. Ați ascultat redifuzarea ediției din 29 mai 2024.
4: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: On Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașul îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașul.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașul. Carieră, nu doar job. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
2: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirihica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
3: Rezervări la telefon 0753 112 222.
1: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
7: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
8: Ascultați redifuzarea emisiunii
3: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
9: Bun regăsit, dragi prieteni, să aveți o săptămână minunată. Mă bucur că sunteți și astăzi alături de mine. Sper că sunteți bine, vă doresc să aveți mult spor în tot ce faceți și să treceți cu bine peste aceste temperaturi care, cel puțin în București, sunt foarte mari. Degeaba ne spune termometru că sunt 33-34 de grade. Eu cred că și voi, la fel ca și mine, resimțiți mai aprig această vreme, pentru că, într-adevăr, suntem într-o lună de vară, urmează luna iulie, luna august și temperaturile au crescut drastic în termometre și e parcă tot mai greu să suportăm căldura. Cel puțin așa e la mine, nu știu cum este la voi, nu știu cum e la Melania Badea, astrolog pe care am invitat-o astăzi alături de mine. După ce am făcut prima emisiune cu ea, acum cred că o lună de zile, am văzut că ați apreciat foarte tare ce a spus Melania, ce predicții a făcut în prima noastră emisiune. Comentariile sunt pozitive și m-am bucurat pentru acest lucru și eu o apreciez pe Melania ca astrolog, așa că am invitat-o din nou și sper să ne vedem tot mai des. Și sunt curioasă ce ne spune astăzi Melania Badea despre lunile acestea de vară, iulie și august, pentru că asta am pregătit ca și subiect de discuție. Vorbim despre predispozițiile generale, predispoziții la nivel personal, dar și la nivel de lume, pentru că îmi spunea Melania înainte să intrăm în emisiune că este o perioadă tulbure și sunt curioasă ce îi transmit astrele. Să vedem ce o să ne spună și ea nouă mai departe. Bună seara, Melania, bine te-am regăsit. Ce faci? Cum ești?
10: Bună, Jessie. Bună ziua, bună seara, bună dimineața celor care ne ascultă de pe alte meridiane ale globului. Că am înțeles că suntem urmărite și ascultate de pe tot globul. Deci, bună să fie inima tuturor astăzi într-o zi atât de călduroasă. Să știți că și la munte este la fel de cald. Dar ce să zic, suntem aproape de 1 iulie, luna lui cuptor, adică nu înțeleg de ce să ne mirăm, nu? Mai punem un ventilator, dăm drumul la aerul condiționat și ne descurcăm o înghețată, un suc rece și gata, se rezolvă.
9: Da.
10: Mie mi se pare mai neplăcut dacă vara e frig și nu mai simțim că este vara. Așa, nicio problemă, o să o scoatem la capăt. Anul acesta avem multe planete în semne de foc și ar fi fost și culmea să avem o vară friguroasă.
9: Am înțeles. Bun, interesant. Hai să vedem despre ce planete este vorba și cum ne influențează ele, Melania.
10: În primul rând o să fac o foarte mică paranteză. Mulțumesc foarte mult prietenilor tăi că au urmărit emisiunea noastră, prima noastră întâlnire și am avut un feedback pozitiv. Deci ne-am făcut înțelese, m-am făcut înțeleasă și mai așteptăm și în continuare să fie alături de noi. Deci mulțumesc tuturor! Avem o vară extraordinar de caldă, mai incendiară decât am fi crezut și decât ne-am fi închipuit. Asta am spus-o și la începutul anului, pentru că în afară a faptului că avem multe planete în semne de foc, așa cum interpretăm noi în zodiacul de tip european, și în zodiacul chinezesc, știți că avem an al calului de foc. Deci, vin mai multe indicii din mai multe direcții că lucrurile sunt inflamate. Lucrurile, stările, situațiile, mintea noastră este mai inflamată. Am intrat puțin direct în subiect pentru că începând de aseară, Marte, planeta luptei, a energiei, a acțiunii, o planetă de foc, a intrat în semnul gemenilor și este foarte activată de prezența lui Uranus acolo, așa că energia, dinamismul vine din foarte multe direcții. După aceea vom vorbi, așa cum am vorbit și în filmarea noastră anterioară, despre o intrare extrem de importantă a unei planete într-un alt semn de foc, Jupiter în leu, ceea ce va inflama și mai mult și temperaturile, și stările, și situațiile. Și vom avea și mai multă surpriză. De fapt, și în filmarea noastră anterioară am zis, că vara nu ne va lăsa să dormim, nu ne vom plictisi în vara aceasta. Ok, data trecută mai spuneam că evenimentele pe care le-am tratat la vremea respectivă se tărăgânează și un rezultat se lasă așteptat și populația trebuie să mai aibă răbdare și în sfârșit vedem și noi cât de încet merg lucrurile. De aceea, ca să nu ne pierdem și noi din energie și din ritm, așteptând după cei care ar trebui să facă niște lucruri, ne vedem de viața noastră mai departe. Și
9: adică,
10: am hotărât...
9: în această emisiune nu o să discutăm neapărat despre România, pentru că lucrurile sunt incerte și poate, zici tu, că nici nu o să se regleze în aceste luni.
10: Este posibil să se regleze, dar oricum vin din exterior niște impulsuri, din afara țării, să zic așa. Ceea ce se va petrece în interior va fi un fel de reverberație a unor lucruri care se petrec în exteriorul țării. Chiar dacă avem noi impresia că depinde doar de noi, nu prea va fi așa. Ok.
9: Da.
10: Vreau să încep cu începutul. Deci astăzi este 29 iunie. O mică paranteză, începând din 20 iunie, deci în urmă cu vreo 9 zile, Chiron a intrat în Taur, am mai fost întrebată ce reprezintă, cum ne afectează. Colegii noștri au vorbit despre această prezență a planetoidului Chiron în semnul Taurului și cum ne influențează această poziție. Eu am să rezum, ca să nu zic că nu spun nimic, am să rezum așa, faptul că stabilitatea și siguranța și confortul nostru, care sunt niște necesități, ne vor costa și practic și metaforic ne vor costa mai mult. Deci vor fi mai scumpe. Dar în același timp și nevoia de siguranță va fi mai mare. Deci cam asta ar fi ideea pe foarte, foarte, foarte succint legată de Chiron în Taur. Cât va sta el până în toamnă, până prin septembrie, în sfârșit. Ok, dar trebuia amintit și el. Revin. Evenimentul important de ieri, Marte a intrat în semnul gemenilor și poate că nu ar fi fost chiar atât de important dacă nu s-ar îndrepta vertiginos către Uranus, cel care anul acesta, în primăvara aceasta, a schimbat semnul și a pus pe jar tot ceea ce înseamnă informație, tot ceea ce înseamnă media, tot ceea ce înseamnă comunicare între noi, tot ceea ce înseamnă gândire, transporturi și știm semnificația semnului gemenilor. Putem spune noi astrologii, dar prefer să personalizez, să vorbesc mai mult despre cum văd eu și eventual să nu dezvolt atât de mult acele explicații astrologice, acele semnificații astrologice pe care le dau alți colegi. Le amintesc, dar nu voi insista ca să nu vorbim 7 persoane despre același lucru, să recităm aceeași poezie. Deci, aseară Marte a intrat în gemeni și asta înseamnă că arma noastră principală, pentru că Marte înseamnă lupta, felul cum ducem noi o luptă, la propriu sau la figură. Arma noastră principală va fi cuvântul, ideea și comunicarea. Asta mai înseamnă că intelectul, gândirea, mintea vor fi foarte active, neobișnuit de active, pentru toată lumea, chiar și pentru cei care erau poate mai sentimentali, mai emotivi, în care aveau alte preocupări decât preocupări intelectuale și aceia se vor trezi că le va merge mintea în continuu. Și ziua, și noaptea, și când vor și când nu vor. Dar de multe ori această fremătare, să zic așa, mentală, nu se va îndrepta neapărat într-un sens plăcut, pentru că vom avea tot felul de idei și de gânduri și nemaipomenite și idei grozave și soluții, dar și idei mai excentrice, ca să mă exprim blând, ca să nu zic ciudate rău. Deci dacă vă trec prin minte idei ciudate, să știți că aceasta se datorează, acest lucru se datorează acestui Marte care îl provoacă acolo pe Uranus în semnul gemenilor al gândirii și mintea noastră o ia, cum se zice, pe rămânește pe arătură. Întâlnirea dintre cele două planete, Marte și Uranus, la grad perfect, va avea loc în curând, pe 5 iulie. Noi știm că energia planetelor atunci când se întâlnesc și converg, nu se resimte neapărat fix în ziua când ele se alătură, se simte mai dinainte, dar noi astrologii cam așa facem, spunem data exactă, dar dumneavoastră să știți că acea energie se simte cu mult timp înainte și reverberațiile ei urmează. Deci se lasă, își lasă așa o, o amprentă puternică. Evenimentul respectiv nu are loc doar într-o singură zi sau starea respectivă. Nu avem strict într-o singură zi și la o anumită oră. Efectul este pe o durată mai lungă. Deci, întâlnirea dintre Marte și Uranus, două planete, trebuie să spunem, cu potențial de pericol și de risc, deci se întâlnesc pericolul și riscul. Întâlnirea celor doi va avea loc pe 5 iulie și această energie, am spus eu, revoluționară, neliniștită, pentru că aceasta va fi starea noastră, răzvrătită, se simte încă din 28, încă de aseară, de când Marte a intrat în semnul Gemenilor. Să nu uităm că aceste două planete, eu uneori mi le închipui așa, ca niște personaje mitologice, deci ca într-un film. Aceste două planete, când fac echipă, când se întâlnesc cei doi, ei nu se află chiar pe un drum drept, se află la o intersecție cu axa nodurilor care încă nu a ieșit din semnul peștilor și asta înseamnă că alăturarea lor, energia pe care Marte și Uranus o dau, minții noastre, gândirii noastre, este posibil să ne stârnească imaginația în așa fel încât realul și imaginarul să se confunde deseori și să avem impresia că gândim rațional și de fapt să fim influențați de niște chimere, de niște impresii, de niște senzații. Va exista în această perioadă când Marte este impregnat de energia lui Uranus și se află în Gemeni, va exista o abundență de informații și de opinii în jurul nostru care vor fi susținute, culmea, cu foarte mult zgomot. Adică cineva vrea să ne aducă o informație, dar nu ne o spune pur și simplu astăzi este luni, ci va face un fel de spectacol și va vrea să ne convingă și va bate la ușă și va bate în masă și va bate cu pumnul. Stai să vezi, stai să spun, stai să nu știu, stai să nu știu cum, pentru că Uranus mai vine și cu o nuanță de șoc, cum se spune în presă. Șoc! Astăzi este luni. Deci cam așa vom intra noi în posesia unor informații, unor știri în perioada următoare. Pentru orice fleac, vai, va fi șoc și groază. Ok, accentuez. Comunicarea se va face cu multă gălăgie, cu multă zarvă, cu stridențe de exprimare. Atât tonul cât și conținutul vor avea ceva strident. Poate și vocea oamenilor când vor spune, mă refer la exemplu, astăzi este luni, va fi mai stridentă și ne va supăra puțin la ureche. Aspectul acesta, întâlnirea dintre Marte și Uranus, mai predispune la acțiuni impulsive care vor să șocheze, al căror scop este chiar să șocheze, sau care au menirea să scandalizeze. Deci mai mult decât atât. Nu este o întâlnire foarte frecventă. Marte și Uranus se mai întâlnesc ei destul de des, dar nu în semnul Gemenilor, unde cei doi agită mintea, gândirea și felul în care noi relaționăm și comunicăm unii cu ceilalți.
9: Asta este, Melania, și la nivel, un aspect pe care ne atinge și la nivel personal, adică să avem grijă de interacție, mai ales că plecăm în vacanță.
10: Exact.
9: Ia vacanțele, comunicând și înțelegând.
10: Exact.
9: Ne supără tonul, ne supără ceva și uite cum ne schimbăm
10: vacanță. Exact. Mergem în vacanță și când ajungem la recepția hotelului, în loc să spunem, da, vreau o cameră cu vedere către munte, începem să ne certăm cu recepționarul, cum adică, dar vă v-ați dat seama că eu vreau să văd pădurea când am venit aici în concediu. Deci, exprimarea noastră, felul nostru de a comunica va fi diferit, va avea un impact mai puțin plăcut asupra celorlalți Și asta ni se poate întâmpla tuturor. Poate că noi suntem în postura de a fi informați că am văzut acest material, da? Informația astrologică, și atunci ne ducem zen, liniștiți, calmi, ne controlăm și vedem că ceilalți au acest fel de a comunica. Și atunci știm de unde vine, îi înțelegem, nu o luăm personal și mergem mai departe. Bineînțeles că mai predispuse sunt persoanele care sunt mai influențate prin felul lor de a fi de aceste planete Marte și Uranus. În principiu, berbecii, scorpionii, vărsătorii, pentru că ei sunt guvernați de aceste planete, în principiu, dar putem fi mult mai mulți dintre noi receptivi la această alăturare planetară, pentru că dacă în harta natală Marte sau Uranus sau amândoi se aflau într-un punct important al hărții, nici nu mai contează când ne-am născut, că noi vom resimți această energie mult mai puternic decât azi. Pe de altă parte, alăturarea dintre cele două planete predispune la, trebuie să o spun, nu vreau să vă sperii, să știți, atențiune, nu vreau să sperii pe nimeni, vreau doar să fiți informați ca să știți de ce să vă păziți. Deci, predispune la răniri ale mâinilor prin manevrarea imprudentă a obiectelor ascuțite sau tăioase. Vedeți cum vă faceți manicura, cum pregătiți o salată, nu știu, cum plantați niște panseluțe, inclusiv cu uneltele din agricultură vă puteți răni. Deci orice obiect ascuțit, tăios, din metal, vă poate răni în această perioadă, deoarece s-ar putea să nu fiți suficient de atente sau atenți. Din același punct de vedere, mai fac o precizare, de ghilimele panicardă, dar trebuie să o spun, atenție la drumuri, pe unde circulăm și cum circulăm. Că putem să mergem și pe trotuar și să ne împiedicăm pe drumul drept, că e vorba de Marte și Uranus și asta e. Totul este posibil pe drumuri. Energia combinată a celor doi induc dorința de a ne exprima liber, de a ne lupta pentru libertatea de exprimare. Iarăși, o influență extrem de puternică a celor două planete în semnul gemenilor. Desigur, putem afla informații cu totul neașteptate, ori putem oferi chiar noi informații neașteptate celorlalți. Mă întâlnesc cu vecina și zic, știi că săptămâna viitoare vin ăștia să vopsească nu știu ce în parcare, și vecina zice, vai de mine, n-am știut, bine că mi-a spus, că tocmai vroiam să-mi las acolo mașina două săptămâni să plec nu știu unde. Da? Deci chiar și noi, am dat exemplu cel mai banal, chiar și noi putem să oferim informații care să-i bulverseze pe cei din jurul nostru. Deci asta în privința intrării lui Marte în semnul gemenilor și combinației lui cu zgomotosul și imprevizibilul Uranus. Atenție la mintea noastră, așa cum am spus, și la informațiile pe care le aflăm, le preluăm sau le oferim. Atenție pe unde mergem și cum manevrăm obiectele cu mâinile. Cu mâinile. Mâinile sunt mai sensibile. Bun. Iată, dacă ieri Marte a intrat în semnul gemenilor, astăzi este 29 iunie, Mercur, care este planeta care îl guvernează pe Marte și pe Uranus. Deci, Mercur, planeta gândirii, intră în mișcare retrogradă. Știm cu toții, auzim de peste tot, Mercur retrograd, nu știu ce, nu știu cum, nu faceți aia, nu semnați aia, nu vorbiți aia. E, de data aceasta, retrogradarea planetei Mercur, pentru că în semnul guvernant de ea, în Gemeni, se află această echipă destul de

0: această mișcare retrogradă în semnul racului și nu se mai poate concentra. Deci toată lumea vrea să acționeze, are impulsul de a acționa, dar nu ne putem canaliza foarte bine pe o anumită direcție. În virtutea faptului că Mercur retrogradează în semnul racului. Și puterea noastră de concentrare va fi diminuată, ori focalizată doar pe anumite aspecte, așa cum am zis, pur subiective. Contează mai mult.
1: Dacă tot ai spus că Mercur va retrograda în rac, asta înseamnă cumva că va afecta mai mult racii sau cum să ne gândim? Cum funcționează?
0: În principiu este, da, posibil să ne afecteze mai mult pe raci. Pentru că ai întrebat punctual, în cazul racilor, gemenii se află în casa 12. Și aceste turbulențe despre care am vorbit mai devreme, date de Marte și Uranus, se petrec undeva în psihismul lor, în zona lor profund emoțională. Și atunci, depinde de ei, aici am făcut o paranteză strict direcționată către raci. Depinde strict de ei cum își direcționează emoțiile, sentimentele, gândurile din subconștient și cum lasă ei acele gânduri din subconștient să le influențeze activitățile de fiecare zi. Deci ei pot fi stăpânii acestui subconștient care nu îi lasă să doarmă, nu le permite să se concentreze prea bine și așa mai departe. Trebuie în permanență racii să se concentreze pe chestia asta. Mă depinde de mine. Dacă nu mă pot concentra acum pe chestia asta, iau o pauză, sunt mai atent, sunt mai prevăzător și așa mai departe. Pentru că subconștientul este posibil să-l ia înainte și eu să fac niște prostii.
1: Și alte zodii care ar fi afectate mai profund de acest Mercur retrograd, care ar
0: fi? Păi, în primul rând, gemenii și fecioarele, bineînțeles, zodiile care sunt guvernate de Mercur.
1: Bun, ok.
0: Gemenii însă vor avea și foarte multă energie ca intra în Marte acolo, în sfârșit, gemenii să pună mâna să citească, să învețe, să se informeze și să se străduiască, să vorbească, să se exprime, dar să scoată la suprafață doar ideile care consideră ei că sunt mai noi, ceva la care nu s-au gândit până acum. Când le vine o idee nouă, să o exprime, să o așteamnă pe hârtie, să dea mai multă importanță noului, înnoirii. Am vorbit despre Mercur retrograd și ce se întâmplă acum pe semnul gemenilor. Mercur va retrograda în semnul racului între 29 iunie, deci începând de astăzi, și până în 24 iulie. Deci până în 24 iulie. Numai că până în 24 iulie și după aceea se vor întâmpla multe lucruri cu alte planete și atunci tot ce se întâmplă, noi trebuie să analizăm, să trecem prin filtrul gândirii, să observăm mult mai bine lucrurile care se petrec în jurul nostru, acum e vorba despre toată lumea, și să încercăm să deslușim ce se află în spatele acestor evenimente sau acestor stări. Către ce pot să ducă? Care ar fi consecințele? Care ar putea să fie consecințele? Deci acest Mercur retrograd în RAC ne ajută să vedem și lucrurile mai în profunzime. Dacă vrem să-l folosim pozitiv pe Mercur retrograd în RAC, să mergem mai în profunzime, să vedem care o fi motivul, care o fi cauza pentru care se petrec aceste lucruri, pentru care oamenii reacționează așa, pentru care, în sfârșit, nu știu cine, nu știu ce a făcut. Mă refer la persoane importante. Deci, până pe 24 iulie, atenție, Mercur va fi un sfetnic bun pentru cei care au luat, vorbesc la nivel personal, pentru cei care au luat deja niște decizii înainte de finele lunii iunie. Deci, cei care au luat

0: deja o hotărâre să facă, să meargă nu știu unde, să cumpere nu știu ce. Pentru cei care au luat deja aceste decizii până pe 29 iunie, acum pot să acționeze. Ideea este că, așa cum știm, pe Mercur, în perioada în care Mercur este retrograd, nu trebuie să luăm atunci decizii pentru că o să ne răzgândim, pentru că apare elemente noi în discuție și nu, așa e. Astăzi Mercur începe să retrogradeze. Nicio problemă, mâine vom avea o lună plină în Capricorn. Că de ce să stăm să ne plictisim? De ce să avem impresia că este vacanță? Mâine lună plină în Capricorn. Efectele se vor simți, bineînțeles, și în zilele următoare. Această lună plină în Capricorn, bineînțeles că reprezintă apogeul evenimentelor începute în 18 ianuarie, când a fost luna nouă în Capricorn. Capricornii sunt vizați, ce au început ei să facă atunci, acum, probabil că vor vrea să culeagă niște roade sau să vadă rezultatele sau să schimbe direcția dacă nu s-a realizat planul pe care și l-au făcut atunci. Este, deci, foarte importantă luna aceasta plină pentru Capricorn din acest punct de vedere. Pentru raci, pentru că până la urmă ne aflăm acum în zodia racului, pentru raci, în momentul acesta de lună plină, adică soarele se află în rac și luna se află în capricorn, pentru raci este un moment în care, asta în fiecare an la luna plină în capricorn, în care ei pot realiza că își găsesc siguranța aceea de care au ei mereu nevoie. Siguranța aceea emoțională și o găsesc abia după ce se achită de niște responsabilități. Adică luna plină în Capricorn. Pentru că tendința este, la o asemenea configurație, să-ți faci numai tu treaba ta și restul să-l lași pe celălalt. Adică, eu, rac, aș fi tentat să zic, da, eu vreau să-mi fie bine, da, eu vreau să mă simt protejat și celălalt, Capricornul, celălalt să se ocupe de alte chestii mai grele pe care eu nu pot să le fac. Deci cam așa ar fi deslușirea. Ori, la momentul de lună plină în Capricorn, racul trebuie să învețe că el își poate găsi această siguranță emoțională după ce își îndeplinește și el niște obligații, niște sarcini, a dat și el dovadă de maturitate în anumite situații. Să nu-l mai lasă mereu doar pe celălalt să fie cel matur, cel protector, să fie celălalt ca un părinte. Deci, aceasta este lecția pentru fiecare nativ rac la fiecare moment de lună plină în Capricorn, în fiecare an. Au și ei un moment pe an în care trebuie să fie ei cei maturi, să arate că știu ce e aia maturitate și responsabilitate. Această lună plină din acest an, bineînțeles că fiind așa încorși între toate celelalte evenimente astrale care se petrec, am spus 28 Marte în Gemeni, 29 Mercuri intră în retrogradare chiar în semnul racului, pe 30 luna plină în Capricorn cu soarele în rac. Și tot în 30 Jupiter intră în Leu, deci sunt foarte multe evenimente una după alta, una după alta. Astfel încât această lună plină poate să însemne și un capăt de drum sau de direcție pentru multe persoane. Și aici extind puțin semnificația. Da, rac sau persoane cu ascendent în rac, dar și persoane care au avut până acum o atitudine ușor mai copilăroasă, nu conform vârstei lor, și care, din momentul acesta, trebuie să treacă la o nouă etapă. Este un capăt de drum pentru ei. Nu mai merge cu copilăreala. Racul guvernează copilăria mică, ca și segment de vârstă. De aceea, de data aceasta, pentru toți nativi rac, aceasta este ideea de bază pe care trebuie să o deprindă, să-și o însușească și să o aplice. Gata cu copilăreala. Noi știm că voi în interiorul vostru, în sufletul vostru, sunteți niște persoane foarte, foarte ingenue, foarte sincere, foarte deschise, dar trebuie să vă maturizați. Trebuie. Mai ales că avem și acolo Saturn-Neptun în berbec pe casa 10-a oracului, deci nu se mai poate, nu se mai poate. Așa. Tot momentul acesta.
1: Am notat o răcușoară.
0: Poftim?
1: Am notat tot ce mi-ai zis, Melania, că și eu sunt drag și te-am ascultat foarte atentă.
0: Uite, n-am știut că e cu dedicație.
1: Da. Da, și bineînțeles și pentru alți dragi care ne ascultă și care
0: Da.
1: sărbează ziua în această
0: Da.
1: perioadă.
0: La mulți ani tuturor dracilor, tuturor persoanelor născute între aproximativ 21 iunie și 21-22 iulie. Tot momentul acesta de lună plină în Capricorn, de mâine, va avea un ascendent cam delicat la 25 de grade Taur. Ceea ce înseamnă că, pe ansamblu, fiind și Mercur retrograd la această lună plină, vom face o recapitulare a tot ce s-a petrecut, așa cum am spus, cu toții. Vom face o recapitulare a tot ceea ce s-a petrecut între 18 ianuarie anul acesta și momentul de față. Există posibilitatea, ca făcând această recapitulare, să tragem concluzia că nu ne-am atins scopurile propuse atunci, în ianuarie, ori că nu suntem capabili să continuăm pe aceeași linie. Este foarte posibil. De aceea, este nevoie să acționăm pe cont propriu, pentru că în această configurație intră și Saturn în berbec, ceea ce înseamnă acționează pe cont propriu, că poți, și eventual chiar să-i angrenăm și pe alții alături de noi, de partea noastră, dacă ajung la concluzia că, într-adevăr, ceea ce facem noi este bine și va avea un rezultat concret în cele din urmă. Mai fac o precizare. Acest ascendent la 25 de grade Taur atrage atenția asupra faptului că unele persoane își pot pierde capul la figurat ca urmare a unui succes. Pentru că săptămâna ascendentului Venus se află în Leu și între ghilimele, cauzează foarte multă mândrie. La această lună plină în Capricorn, așa cum e ea configurată pentru România, femeile sunt mai avantajate dacă își apără demnitatea și refuză compromisurile. Deci nu acceptă situațiile în care se simt neapreciate, în care se simt poate respinse, puse în mod nejustificat pe un loc secund, de la care se cere prea mult, de la care se pretinde prea mult. Deci femeile sunt avantajate la această lună plină. Tot acest moment de lună plină în Capricorn accentuează nevoia de viață normală, sănătoasă, conform normelor. Există anumite obligații de care probabil că ne-am achitat deja și de care vrem să ne detașăm ca să mergem mai departe, fiecare în treaba lui. Tot pe 30 iunie, moment important de nu se poate, așa cum ziceam mai de mult, aceste câteva zile de sfârșit de iunie vor fi, dacă spun incendiare, nu spun nimic. Vor fi atât de pline de energie și de forfotă și de dorință a noastră sau impuls al nostru de a face ceva, așa cum spuneam și la sfârșitul filmării anterioare, încât dacă simțiți acest imbold, să știți că este real și vine din planul astral pe mai multe căi. Deci pe 30 iunie, moment extrem de important anul acesta, Jupiter, planeta norocului, planeta expansiunii, intră în semnul leului. Așa cum am vorbit și am dat mai multe detalii în filmarea precedentă, și contribuie semnificativ la schimbarea de atitudine preconizată de momentul de lună plină din aceeași zi, care are semnificația, printre altele, de până aici. Până aici a fost într-un fel. De acum încolo trebuie să fie altfel. Va fi o conjunctură astrală foarte dinamică, așa cum am spus, pe care o vom resimți cu siguranță cu toții, nu doar semnele implicate, deci nu doar leu pentru că intră Jupiter în leu, nu doar capricornul pentru că e lună plină în capricorn, sau racul pentru că e soarele în rac, sau gemenii pentru că a intrat Marte în gemeni. Nu, toată lumea va simți această schimbare de dinamică energetică. Așa cum povesteam în filmarea anterioară, și dacă aveți timp, că intrați în concediu, în vacanță, dacă aveți timp, dacă aveți chef, că pe afară este prea cald, mai bine stați în casă și priviți emisiunea noastră anterioară. Deci, așa cum spuneam data trecută, am încercat să introduc așa un fel de publicitate, să zic, la propria noastră producție. Așa cum spuneam data trecută, se va trezi liderul din fiecare din noi. La nivel colectiv vom vedea persoane care vor ridica vocea, care vor ieși în față, care vor pretinde, care nu vor mai sta ascunși, fie în bine, fie în mai puțin bine. Deci, oricum, cei care se simt foarte stăpân pe ei și foarte plin de ei, vor ieși foarte în față, nu în față, nu în fața șirului pe care ne aflăm noi, 10 metri mai în față. Pentru că asta se întâmplă când Jupiter parcurge semnul leului, așa cum se va întâmpla începând de mâine, în 30 iunie. Chiar și la nivel individual, deci nu doar la nivel colectiv, că ies șefii, conducătorii, nu știu cine, în față și fac gălăgie și vor să-și impună ei voința și pretențiile. Chiar și la nivel individual, în relațiile noastre de fiecare zi. Vom remarca persoane care până de curând păreau mai cumpătate, mai liniștite, și dintr-o dată îi vedem că încep să facă paradă cu însușirile, cu aptitudinile, cu realizările lor, cu meritele copiilor, cu meritele părinților, cu meritele vecinilor, cu mașina străbunicii. Vor căuta orice fel de motiv ca să se laude și să nu râdeți de mine, ca să se dea măreți. Ok, vor fi persoane care vor pretinde sau vor începe să pretinde să li se acorde atenție, onoruri, care încep să etaleze o atitudine mândră, nu neapărat și justificată, dar da, vom vedea un spectacol de mândrie, o să ne distrăm. E important să nu picăm și noi în această capcană, și dacă vrem să-l folosim pe Jupiter în leu, în sensul cel mai bun, atunci fac iarăși trimitere la filmarea noastră anterioară, dar nu-i nimic, a spun și acum. Atunci, cel mai bun lucru pe care îl putem face este să avem încredere deplină în noi, în propria persoană, în propriile posibilități, în personalitatea pe care o avem, în capacitatea de a ne pune în valoare tot ce avem noi mai bun, în capacitatea de a deveni noi înșine mai buni. Așa cum se spune, nu-mi place expresia că s-a demonetizat, dar ca să mă fac mai înțeleasă, să devenim varianta noastră cea mai bună. Repet, nu-mi place expresia. dar ăsta este înțelesul. Jupiter în leu ne va stimula să facem cele mai bune lucruri pentru noi. Să nu rămânem în modestie, să nu rămânem doar la umbra marilor copaci, să ieșim la iveală, să ne afișăm, ăsta sunt, ăsta pot să fac, asta știu, astea sunt capacitățile mele, asta e personalitatea mea și sunt mândru că sunt așa, că sunt așa, că sunt așa. Deci nu mândrie nejustificată, ci mândrie sănătoasă. Să nu mai fim excesiv de modești, excesiv de umili, nu mai este cazul cu Jupiter în leu. Trebuie să ieșim la lumină. Vorbeam data trecută despre efectul puternic și pe termen lung pe care îl va avea intrarea lui Jupiter în semnul leului în 30 iunie 2026. Și spuneam atunci câte ceva și pentru România. Chiar dacă unii dintre noi, acum, suntem în vacanță sau în concediu, vom simți puternic impulsul, așa cum am zis, de a ne afirma opinia, de a ne afirma vrerea. Măi, eu nu vreau să fie așa. Eu sunt convins că e mai bine să fie altfel. Și nu vom mai avea liniște până când nu vom spune răspicat ce vrem și ce nu vrem. Care sunt convingerile noastre interioare și ce lucruri nu sunt în ordine. Nu sunt așa cum simțim noi că ar trebui să fie sau că ar fi bine să fie. Deși în momentul acesta, în momentul în care Jupiter intră în semnul leului, Soarele încă se află în semnul racului și mai degrabă îl împinge de la spate. Locomotiva e pusă, să zic, în spatele trenului, nu în față, pentru o scurtă perioadă de timp, pentru vreo 3 săptămâni. Acest Jupiter în leu va fi împins de către soare din rac, cum v-am spus, cum mai pune locomotiva la sfârșitul trenului. Da, e bine și așa. Sunt 3 săptămâni până când vom intra în zodia leului, deci până când soarele va intra în zodia leului, vor fi 3 săptămâni în care vom face niște pași ceva mai șovăielnici către afirmarea personalității, pentru că trebuie să ne depășim fricile și să ne, dacă nu putem să acționăm noi pe cont propriu, că avem prea multe frici care încă ne țin acolo ancorați, măcar să ne aliem cu cei puternici. Ne ducem pe lângă cei care deja au ieșit în față și deja vorbesc răspicat și să ne ducem pe lângă ei încă vreo 3 săptămâni până când vom prinde și noi vocea. Asta putem face cât încă soarele este în semnul racului și dacă nu avem suficient elan pentru acțiune, asta ar fi mai bine. Deci am spus, rețineți, din 30 iunie, Jupiter intră în leu, cu toții în frunte, cu toții cu fruntea sus, cu toții curajoși și cu toții încrezători în propriile noastre posibilități și în propria noastră voință și în propria noastră putință. Între 1, 2, 3 iulie, că v-am zis că astrele se pare că nu sunt deloc cuminți în aceste 2 luni, ne dau de lucru. S-au hotărât să facă multe, să se așeze în tot mai complexe configurații și să ne dea nouă de furcă, pentru că probabil până acum am lâncezit prea mult. Altă explicație astrologică nu văd. Între 1, 2, 3 iulie, luna se va alătura lui Pluton în vărsător și va amplifica posibilitatea unor evenimente cu totul și cu totul neașteptate atât în plan personal, cât și social. Sunt posibile dezvăluiri și demascări uluitoare, în continuare, deja au început, dar în continuare, mare atenție la informații, deoarece pentru unii dintre noi pot fi extrem de utile pe viitor. Aspectul astrologic va fi următorul. Luna se va afla fix lângă Pluton în Vărsător, în timp ce Marte se va afla fix lângă Uranus în Gemeni, cele două zodii aflându-se într-o relație bună. Deci tot ceea ce ține de informație, de oameni, de cei din jurul nostru, de noutate, iese în față și ne poate aduce un beneficiu, fiind vorba de semnul Vărsătorului și de Uranus, care ține de viitor. Începând din 7 iulie, Neptun, planeta idealurilor, a credințelor și a devotamentului, începe să retrogradeze în semnul berbecului și fiecare dintre noi vom avea posibilitatea să reflectăm asupra propriului ideal. Vedeți cum se vede, cum se simte că Mercur începe să retrogradeze de astăzi. Vorbesc în bâlpe. Așa. Și repet un cuvânt de 3 ori. Dacă vi se întâmplă și dumneavoastră, să știți că este din cauza lui Mercur retrograd. Revenind la Neptun, planeta idealurilor, care începând din 7 iulie, peste imediat o săptămână, va începe și el să retrogradeze și să stăm și să ne gândim. Fiecare. Mai ales berbeci. Poate și peștii. Pentru ce lupt? După ce norme acționez? Către ce mă îndrept? Atenție, berbeci! Pe 10 iulie, iată, am vorbit 50 de minute și am ajuns abia la 10 iulie și mai avem de povestit până la sfârșitul lunii august. Pe 10 iulie, planeta Venus iese din semnul leului și intră în fecioară. Mai ales noi femeile, că Venus e planeta frumuseții și a iubirii și ne guvernează pe noi, doamnele, domnișoarele, de toate vârstele. Și în momentul când Venus va intra în semnul fecioarei, în 10 iulie, vom acorda mai puțină atenție iubirii doar de dragul de a fi admirate. Da? Deci s-ar putea ca până atunci să ne fi simțit iubite pentru că ne simțeam admirate. E, în momentul în care Venus intră în semnul fecioarei, vom prețui mai mult acțiunile pe care le face persoana iubită. Acțiunile pe care le face la serviciu, pe care le face față de alții, pe care le face față de noi. Deci, mai puțin cu piedestalul ăla, soclul de statuie, pe care ne așezăm noi și suntem cele mai importante, cele mai frumoase, cele mai grozave, cele mai strălucitoare, și vom percepe iubirea un pic altfel. Mai pragmatic, mai așezat, mai cu picioarele pe pământ. În același timp, din momentul în care Venus intră în semnul fecioarei, va face un aspect de, acum am învățat, de quadratură, da? De 90 de grade, cu Marte în Gemeni și cu Uranus în Gemeni, și înseamnă că relațiile sentimentale încep să parcurgă o perioadă, vom vedea, ceva mai lungă, încep să se destrame unele dintre ele, deoarece femeile își dau seama că partenerul promite mult și face puțin. Deci există această posibilitate în cuplurile unde există această situație. Dar probabil că se va accentua această tendință. Și la cei la care nu se prevedea așa ceva. Această predispoziție se menține cel puțin până pe 6 august, atâta timp cât Venus se va afla în semnul fecioarei. După aceea, din 6 august, Venus Va ieși din fecioară, dar nemulțumirile în cuplu, din momentul acela, vor lua altă formă. Vom povesti în toamnă, în perioada în care Venus, planeta iubirii, va avea o mișcare retrogradă mai complicată și vom povesti despre altceva la vremea respectivă. Deci, Venus, care la nivel social semnifică acordurile comerciale, acordurile cu un beneficiu material și, bineînteles, acordurile de pace, Venus patronând și pacea și echilibrul. Deci, Venus, așa cum am spus, va indica, începând din 10 iulie, din păcate, pentru că face acel aspect tensionat cu Marte și cu Uranus, că pot fi încălcate multe acorduri de acest tip. Pot fi încălcate acorduri în care acorduri comerciale din care aveam de câștigat, pot fi încălcate, sau acorduri de pace, de neagresiune, sau la nivel foarte individual, persoanele care au, femeile, în general, care au obținut niște ordine de restricție pentru parteneri care, mă rog, le creau probleme, este posibil ca acele restricții impuse de lege să fie încălcate. Deci, doamnele, femeile în această situație, e bine să fie ceva mai prevăzătoare, că acele ordine de restricție pot fi încălcate. Partea utilă a informației pe care am adus-o acum se referă la finanțe. Venus patronează și bunăstarea materială și e bine să, că de asta ascultăm emisiunile de astrologie, să știm la ce să fim atenți, să ne păzim de situațiile neplăcute. Deci, Venus patronează și bunăstarea materială și e bine să devenim foarte economi, ori să schimbăm modul în care ne raportăm la bani și bunuri. De exemplu, să înțelegem că liniștea personală este mai importantă decât achiziția unor bunuri sau servicii scumpe, așa cum am simțit noi câtă vreme Venus a trecut prin leu, ori să nu ne mai dorim, să ne dăm seama că efectiv nu are sens să ne dorim niște lucruri pe care nu doar că nu ni le putem permite, dar probabil că nici nu au vreo relevanță sau vreo importanță în viața noastră și putem să trăim foarte bine și liniștiți fără ele și fără stresul de a le obține. Între 11-12 iulie, Luna va face o echipă, va trece prin semnul gemenilor și va potența energia celor două planete despre care am vorbit la început, Marte și Uranus. Va face echipă cu Marte și Uranus din semnul gemenilor. De aici rezultă foarte multă agitație, în primul rând mentală, vânzoleală, risipire de forțe, dar și riscuri de a fi sau de a deveni subiect de bârfă. Se pot vehicula zvonuri, informații doar pentru a ne afla în treabă sau pentru ca alții să se afle în treabă. Ori se pot răspândi zvonuri, pot fi răspândite tot felul de zvonuri, de calomnii, doar pentru a compromite anumite persoane. Alăturarea aceea lună, Marte și Uranus în semnul gemenilor nu are nimic bun în ea, în tine, ci e mai bine să ne ferim cât se poate, să intrăm în acest vârtej. Vă puteți imagina cum este să deschizi toate ferestrele apartamentului, ale casei, și să circule vântul de la stânga la dreapta, de sus în jos, în toate direcțiile, și să ne dea peste cap și jaluzelele și perdelele și hârtiile de pe birouri și covoarele și de așa un talmeș, talmeș. Deci cam asta este atmosfera, la propriu și la figurat, în acele zile în care luna va parcurge semnul gemenilor și se va alătura lui Marte și Uranus în semnul gemenilor, deci așa cam între 11-12 iulie. Așa cum am spus în filmarea anterioară, trebuie să fim atenți în toată această perioadă, cât Mercur încă este retrograd, cât Luna trece și ea prin semnul inteligenței și a contractelor și a actelor din semnul gemenilor. Este bine să fim extrem de atenți ce acte semnăm, ce e-mail-uri sau mesaje trimitem, ce spunem și cui spunem. Pentru că nu se știe unde ajunge și sub ce formă ajunge ceea ce am spus noi. Relațiile interumane pot fi compromise în virtutea unor vorbe aruncate fără discernământ. O vorbă în vânt și cine știe ce poate să iasă de acolo. Încă o dată, când luna trece și ea prin semnul gemenilor 11-12 iulie, atenție mare la mânuirea instrumentelor, așa cum am zis, tăioase, ascuțite sau, în plus, acelor care conțin tehnică de vârf, telefoane, laptopuri, automobile. Trebuie să fim atenți inclusiv când introducem un ștecher în priză, când nu se știe pe unde ne intră degetele. Pot să apare inclusiv pene de curent sau poate să varieze tensiunea, poate să există o variație a tensiunii curentului electric în rețea și să ne ardă, Doamne ferește, diverse ustensile sau alte obiecte pe care le avem în priză sau telefonul care e pus la încărcat. În același interval, 11-12 iulie, Soarele se întâlnește cu Mercur retrograd în Rac și dacă vă aflați în concediu, este posibil, adică în concediu ne mai permită, este posibil ca ori dumneavoastră, ori cei foarte apropiați să aibă momente din acestea de mofturi sau de îmbufnare, pentru că ori noastră nu vă plac condițiile, mâncarea, vremea, ori lor nu le place salteaua, perdeaua sau, nu știu, culoarea borțelei de pe pereți. Deci, întâlnirea între Soare și Mercur retrograd în Rac, așa cum vor fi ele așezate pe la mijlocul lunii iulie, nu va fi nici periculoasă, dar nici comodă, să zic. Vom trece peste asta. Vor fi, nu știu, așa, conjuncturi de viață, de zi cu zi, peste care putem trece cu ușurință. Un aspect astrologic, însă, cu totul deosebit, în această vară, va avea loc, deci un maxim al acestei configurații va fi cu aproximație între 19 iulie și 23 iulie. Și acum eu am observat că mulți dintre ascultătorii noștri sunt pasionați de astrologie, au cel puțin cunoștințe minime de astrologie și înțeleg ceea ce spunem noi aici și când dăm niște referințe tehnice. Deci între 19-23 iulie planetele lente se așează într-o dispunere extrem de interesantă și de rară, respectiv încep de la planeta cea mai lentă, Pluton învărsător la 4 grade, Neptun în Berbec la 4 grade, Uranus în Gemeni la 4 grade și Jupiter în Leu tot la 4 grade. Deci ele, așa cum sunt așezate pe cercul zodiacal, urmează așa un fel de trapez. Este o configurație în esență foarte bună. Când avem această configurație în harta natală, înseamnă că de-a lungul vieții putem să materializăm, mai devreme sau mai târziu, în funcție de natura planetelor implicate, putem să materializăm o grămadă de lucruri prin, și în funcție iarăși de natura planetelor, prin răbdare, prin curaj, prin acțiune, prin colaborări, prin diverse instrumente, dar putem să ne atingem foarte multe scopuri. Avem aceste șanse de a ne atinge foarte multe din scopurile pe care ni le-am propus. În configurația actuală, cea la care mă refer eu acum, însă este vorba despre strict despre planete sociale, deci nu mai e neapărat vorba de viața noastră personală dintre pereții casei. Și atunci e vorba despre viitorul nostru ca societate, ca țară, ca omenire, pentru că se anunță punerea unor baze noi pentru viitor. Încă o dată, repet, pentru că este vorba de planete lente, care desemnează direcția noastră ca societate. Niște planuri care țin de direcția societății se vor materializa. O anumită linie, niște direcții de evoluție sau niște direcții care au fost deja trasate se vor concretiza. Dat fiind faptul că în acel scurt interval, am spus 19-23 iulie, când această poziționare a celor patru planete lente este la gradul 4 din cele patru zodii, da? Fiecare este la gradul 4. Dar fiindcă în acel scurt interval Mercur va fi încă retrograd și într-un aspect tensionat de cuadratură cu Saturn în Berbec, este posibil ca mulți dintre noi să nu ne putem concentra, să nu observăm că lumea se schimbă sub ochii noștri și să nu ne putem apăra ori să nu ne putem adapta la niște cerințe care vin din exterior și care ne depășesc. Deci, să încercăm să ne concentrăm pe ceea ce putem accepta în momentul acela, ceea ce nu putem accepta și urmează să înțelegem mai târziu, și de asemenea să avem în vedere cum voi reacționa eu, ce voi face eu în momentul, în perioada imediat următoare. Am aici o rugăminte. Vă rog să vă decuplați, dacă puteți, de la preocupările mărunte în acea perioadă, 19-23 iulie cel puțin, să încercați să faceți eforturi de a vă decupla de la preocupările de fiecare zi, care, mă rog, pe care nu le putem ocoli, dar asta e, și să priviți situația, o anumită situație, în ansamblul ei. Să priviți ce se petrece în jurul dumneavoastră ca să știți ulterior cum să procedați. Chiar dacă în momentul respectiv nu veți putea avea o reacție bună sau o reacție de care să fiți mulțumiți, cel puțin să vedeți cum stau lucrurile, chiar dacă nu puteți trage o concluzie, măcar să vedeți cum stau lucrurile ca să știți ulterior ce să faceți și cum să vă descurcați și, ca să fiu foarte cinstită, să vedem ce putem face și să vedem cum ne putem descurca după aceea.
1: Bine, Melania, îți mulțumesc frumos și sunt convinsă și eu că o să le fie de folos informațiile tale ascultătorilor, pentru că tocmai de asta mi-am dorit să le aflăm mai din timp, să le și putem aplica în timp util, să și ascultăm această emisiune. Unii dintre ascultători sunt plecați, poate n-apucă să asculte acum, dar această emisiune există și cu siguranță o să prindă bine celor care apucă să o asculte. Te pupăm, draga noastră, te îmbrățișăm și să ne
0: Mulțumesc.
1: vedem bine, să ai o vară fantastică.
0: Mulțumesc foarte mult și vouă și ție, Jessie, la fel și vouă ascultătorilor și prietenilor noștri, la fel vă doresc. O vară frumoasă, caldă, însorită și veselă.
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi Melania Badea. Mulțumim că ați fost alături de noi. Ați auzit care sunt predispozițiile generale pentru lunile de vară, iulie și august. Să trimiteți și apropiaților, prietenilor pasionați de astrologie să asculte această emisiune foarte interesantă, cu multe detalii, informații, ca să fiți pregătiți pentru aceste 2 luni de foc. Vă îmbrățișez, ne revedem mâine tot aici la Gold FM Golden Hour cu Jessie.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jessie Baneș, la Gold FM. On Gold FM. Solid Radio. Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la 2 pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: Sport Report cu Gabriel Safta.
5: Doamnelor și domnilor, vă salut! Bine ați revenit pe Radio Gold FM. Bine că am revenit și noi după o vacanță de aproximativ 3 săptămâni. Noi considerăm bine meritată. Dumneavoastră poate v-ați supărat pe noi că nu v-am mai oferit ceea ce așteptați în fiecare seară de la ora 19, respectiv emisiunea Sport Report. Mulțumim de înțelegere și începem, se spune, e o vorbă așa, un limbaj ăsta, potrivit un limbaj de lemn, ne-am încărcat bateriile și începem un nou sezon pe Radio Gold FM, un nou sezon în care vom vorbi despre toate sporturile pe care consider că merită să le promovăm, măcar noi să promovăm anumite sporturi precum gimnastică, atletism, judo, haltere, kempo și așa mai departe, despre care foarte puțin vorbesc. Basket, volei. Și începem cu fotbal. Începem cu prietenul Cristi Costache. Îi mulțumesc tare mult pentru că mă ajută să realizez această primă ediție din noul sezon la Radio Gold FM. Îi mulțumesc, te salut, Cristi.
6: Salut, Gabi. Bună ziua tuturor și mulțumesc pentru invitație.
5: Eu îți mulțumesc pentru că ești din nou pe Radio Gold FM. Și dacă ești tu, înseamnă că vorbim fotbal. Avem, slavă Domnului, atât de multe subiecte. Multe, nici nu știu dacă ne ajunge emisiunea. Rapid Dinamo, Daniel Pancu, FCSB la Vale, în prăpastie, CFR-ul la fel și Mudica a semnat acolo. Nu avem stadion în București, slavă Ciucu, Bayern, caz, insolvență din nou în fotbalul românesc, play-off, nu știu cine va fi în play-off-ul Liga a doua, sunt 11 echipe care nu au dreptul de promovare, începem repede. Cum ți s-a părut Rapid Dinamo ca meci, ca fotbal, ca atmosferă? Rapid Dinamo, derbi în Giulești?
6: Hai, să mă scuzi un pic, dar tot ai pomenit despre alte sporturi și de stadioane. Să începem și noi cu o glumă așa, apropo de stadioane. Uite că mai există cine mai ține minte stadionul Cotroceni, l-a întreținut pentru oină.
5: Da, se joacă totuși ceva acolo?
6: Da, zice că mai joacă e oină, nu știu cine. Nu știu dacă vor fi angajații băncii naționale, dacă ar avea echipă de oină sau vor avea campionate de astea. Și uite, ai sporturi despre care să vorbești tu, Oina, sportul da. Nostru național.
5: Da, tradiție. Sportul nostru național, Oina, bine, mi-ai dat o idee. Voi merge în Cotroceni, chiar în zilele următoare. Voi da o fugă, pentru că am o treabă acolo la NAF-ul.
6: Nu o să poți să intri, din păcate.
5: Păi de ce?
6: Zici că e secret de stat acolo. Nu vorbește nimeni despre stadionul ăla. Nu...
5: Păi mai repede intri la Ghencea, care e unitate militară, și nu intri în Cotroceni?
6: Cred. Bine, la Ghencea trebuie să plătești chirie, știi tu cum e.
5: Da.
6: La Cotroceni nu mai intră nimeni, nici cu chirie, nici fără.
5: Am înțeles. Uite, o provocare. Zilele următoare mi-am făcut obiectiv să ajung pe stadionul Cotroceni, național. Ei, Cotroceni, nu știu cum se numește.
6: Stadion senzațional, la uite, nici FCSB-ul, nici Dinamo, n-au unde să joace, săraci.
5: Da.
6: Ăla era perfect.
5: Era ideal.
6: Da. Scuze, hai că te-am mai amânat un pic să intrăm.
5: Nu-i problemă. Oricum noi spunem 10 subiecte și vorbim de al 11-lea.
6: Da, și să încep tot așa un subiect, hai să zicem, colateral, deși e legat de ceea ce pomeneai la început. Astăzi e ziua lui Pancone. Dă-mi voie să-i spun și eu la mulți ani.
5: Și eu.
6: Chiar dacă săracul n-a petrecut o antecameră a zilei sale de naștere foarte plăcută.
5: Da, și-a oferit cadou un roșu.
6: Da, din păcate, da. Așa. Oricum, la mulți ani și toate cele bune, că una e una și alta e alta.
5: Una e una, alta e alta, și eu în momentul când a semnat cu Rapid l-am felicitat pentru că merita. Prima dată a fost dat afară urât, nu merita să fie alungat din Giulești așa cum s-a întâmplat. I-am urat succes, l-am felicitat și pentru cele 7 victorii de la Cluj-Napoca și urez succes și eu la toate meciurile, mai puțin cel cu FCSB-ul. Se dea Dumnezeu sănătate și urez la mulți ani lui Daniel Pancu, un om care trăiește, care are suflet. Și vrei să zic ceva, Cristi? Mie îmi plac asemenea antrenori care își apără echipa, care fac chiar și asemenea lucruri pentru echipa lui.
6: E adevărat, dar nu știu, îți dai seama că țin la Pancone, că nu se mai pune problema, dar nu cred că a avut dreptate aici. Și cam exagerează, el are niște, aș fi spus, derapaje, da? Ai văzut că toți intelectualii sunt pe derapaje acum. Toată lumea cu chestia.
5: Da, o ieșire necontrolată. Oare o fi fost controlată? Oare fi fost controlată pentru a se aduce atenția acum după eșec către el, nu către echipă? Cine
6: știe? Nu neapărat. Dacă ții minte, el a început probabil fără să vrea declarația aia total nepotrivită cu cecenii, dacă mai ții minte, femeile din zonă. Iar a picat atunci, simte că îl scoseră ei de pe la emisiuni, nu știu după unde.
5: Da, i-au dat interzis să trăiască în România. Da.
6: România proletară, știi, de la noi.
5: Toți ipocriții. Că, știi ce, Cristi, eu cred că ipocrizia distruge România.
6: A îngropat-o de mult asta, ce mai
5: Cristi, chiar mi-aduc aminte ce au sărit, pentru că omul a vorbit despre niște persoane pe care le-a cunoscut și care au fost excepționale cu el și cu cei din jur, foarte corecți.
6: El doar a relatat la momentul ăla ce se întâmplă în zonă. A spus și el, probabil că l-a luat gura pe dinainte, nu știu. Oricum, n-a zis-o în sens negativ sau acuzator la adresa cuiva, el a relatat o stare de fapt. Și lumea a zis că-i de acord cu alea, cu... Da,
5: și că să interzicem să mai existe, da, să respire și așa mai departe.
6: Urâtă situație. E, reveni la ale noastre.
5: Dar acolo eu am fost de partea lui Daniel Pan.
6: Da. Nu, acolo săracul chiar nu știu dacă n-a gândit, că probabil că și-a dat seama ce spune, dar n-a realizat.
5: A fost prea fraier de sincer în România.
6: Da, corect. Mai ales că el, așa e, cum ai spus și tu, el a avut o perioadă frumoasă acolo, mai ales din punct de vedere financiar, cred că nu s-a pus problemă.
5: Da, iar și dacă a avut o problemă extraordinară financiar, cineva l-a plătit. Și tocmai cel despre care unii spuneau că e nenorocirea de pe pământ. Și el a vrut să spună, domnule, stați puțin că acolo nu e chiar cum se spune, eu m-am simțit bine, omul a fost foarte corect cu mine. Punct. Atât a zis.
6: Da, bine, a relatat și niște alte evenimente care se petrec acolo. Dar pur și simplu era relatat, fără a fi de acord cu ele sau a le lua în brațe.
5: Da.
6: Revenind la ale noastre, eu cred că, nu știu, a avut o ieșire exagerată acum, mai ales că era o fază banală. Nu te furase arbitru să zici că ți-a scos mingea de în poartă. Era bun, poate avea dreptate, că acum, cum spunea și el, dacă te lovești doar la cap, ai voie să întrerupi meciul, nu știu ce, urgență, abar n-am. Dar de aici și până la ieșire, bine, putea să se sizeze, să-i spun arbitrului de rezervă și cu asta basta, dar toată...
5: Nu, este evident, părerea mea n-a avut dreptate. Oprirea imediată e oprirea la cap, lovirea la cap e oprirea imediată la asta, dar pe dacă exact arbitrul vede ponul că stă și jocul e în altă parte, e obligat el să oprească după un timp, să vadă despre ce e vorba, să vină medici.
6: Probabil, da, bine, ca întotdeauna, știi cum sunt și legile la noi, mi-am dat seama și regulamentele pe vremuri. Când mergeam pe la comisii, toate sunt făcute la două capete, adică poți să interpretezi orice.
5: Da.
6: Oricum, mișcarea asta a lui Pancone s-a tors împotriva lui, că fără el pe margine, probabil că ar fi avut altă influență asupra echipei. Cum se spune, biciuindu-și echipa, sfârșit, era mai...
5: Deși era undeva la un nivel, da, era cam deasupra băncii.
6: Foarte apropiat, da, sfârșit, nu, nimeni nu știe, adică nu poate să dea un verdict. Oricum, ca urmare, pentru ceea ce s-a întâmplat concret, se pare că n-a fost cea mai fericită alegere a lui.
5: Mourinho, mi-aduc aminte, Mourinho l-a strâns de gât pe domnul acela care a și murit. Tito Villanova de la FC Barcelona. L-a strâns de gât, efectiv.
6: Da, da, da.
5: Pe Tito Villanova. Sorin Cârțu a spart o bancă în Champions League, la Basel.
6: Ține minte. Adică... Jürgen Klopp, săracul, cum se repezea la arbitria, adică săracii, de fapt, arbitrii de rezervă.
5: Da.
6: Nu el.
5: Eu cred că lumea fotbalului din România, acum, sigur, o să fiu și eu considerat, o să fiu mitraliat de ipocriții și de moraliștii din România, cei care vor asculta emisiunea sau se vor uita pe internet. Bă, Safta la rasistul ăla, uite, xenofobul ăla, uite ce a zis, că e de acord cu Pancu. Eu cred că lumea fotbalului ar trebui să fie scut în jurul unui antrenor din fenomen. Atât de atacați și de călcați în picioare sunt oamenii din fotbal, jigniți de multe ori, încât eu cred că ei ar trebui să fie uniți în cazul Pancu și să fie de acord cu un om care suferă pentru fotbal.
6: Bine, da, și chestia asta... Cred că te-ai victimizat un pic, că n-are cum să te acuze cineva de rasism, pentru că, în fond, tu ai fost de părere că lumea a exagerat în cazul reacțiilor despre Pancone atunci cu declarația aia. Adică nu e nimic revoltător în a te situa de partea unui om, considerând că poziția lui a fost... Nu știu, nu neapărat corectă, dar a fost jignitoare.
5: Da.
6: Deci nu cred că se poate introduce rasismul în discuție. Pur și simplu, îl știu și eu pe Pancone, un băiat deosebit, și nu cred că a vrut să jignească femeile din zona aia sau cum s-a interpretat atunci.
5: Clar,
6: asta
5: clar.
6: E, așa că nu, stai liniștit, că n-are de ce să te acuze lumea de rasism.
5: Nu, nu, mă refer la istoric, pe vremuri, când era și tu la Rapid cu Răzvan Lucescu și cu toți ăia, Costel Zota.
6: Asta erau... e, ce sunt. Bine, trecute. Poate nici nu ai fost foarte inspirat, asta e.
5: Da, eu mi-am făcut meseria mea de cranii la steaua.
6: Da,
5: cum de fapt...
6: De incitator, da.
5: Incitator. Așa era pe vremuri. Unii chiar mai sunt și acum incitatori la microfon. Sunt stagiari, nu zic unde, dar n-are rost. Da, oricum s-a exagerat.
6: S-a degradat total,
5: s-a exagerat
6: și societate oricum. Și lumea fotbalului și orice și relații.
5: Deci am plecat și am rezolvat acest caz Daniel Pancu, noi doi acum. Sper ca oamenii să înțeleagă. Bine, unii ori înțeleg, alții nu. Îl respect pentru că eu în fotbal îmi doresc oameni care fierb, ard și care simt fotbalul, își dau totul pentru fotbal, inclusiv fac aceste gesturi necontrolate pe care sigur le regretă, mai ales că e a treia sau a patra oară când se întâmplă așa ceva cu Daniel Pancu. Ăsta e el, trebuie să luăm așa. Așa cum pe Gigi Becali l-acceptăm să facă echipa, că nu-l poți schimba, așa l-acceptăm pe Daniel Pancu, plătește, normal,
6: Bine,
5: Și...
6: în cazul lui Pancone, până la urmă, discutând, hai să zicem, mutând discuția mai spre profesie așa, îi se pot imputa probabil altele. Depinde și de modul în care este privită toată povestea. De ce n-a

0: și la Rapid după 5 etape, dar mai ales după meciul cu Dinamo pierdut acasă la un singur gol, adică după un singur șut dat de Dinamo.
1: Se poate vorbi și pro și contra, adică au fost destule ocazii, că până la urmă știi cum e, golul te salvează. Dacă dădeai unul, două goluri din ocaziile alea, nu mai vorbea nimeni despre cum s-a jucat. Și bă, asta e, ai fost pragmatic, știi, sloganurile obișnuite. Deci se schimbă total situația când ai și norocul de partea ta. Așa, când nu ți intră, cum se spune, se adună toate punctele rele. Gen Petrila, gen nu mai știu care, nu știu, Onea până la urmă. Onea a fost subțire, după părerea mea, în meciul ăsta. Și, nu, Grameni iar mi s-a părut sub, probabil, ceea ce se aștepta lumea. Eu n-aș spune că este un jucător.
0: Și Stanojković, despre care lumea a zis că l-a luat pe Maradona, a avut o...
1: Stolikoviç, parcă, că nici nu știi să-l pun. Stolikoviç, da. Filip Stolikoviç, da.
0: Băiatul ăsta care a venit acum.
1: Așa. Un nume de sârb.
0: Da,
1: sârb, a avut două ocazii până la urmă, știi cum e.
0: A avut acolo. Culoar foarte bun, dă cu stângul acolo, e gol, 1-0, pe 16
1: da,
0: metri.
1: Da, cred că a vrut să dea mult prea artistic acolo la fază, mai ales că avea culori, toată partea în față, nu ieșise nimeni la contra.
0: Stoilković, am citit acum, Stoilković, ca
1: Stoilković,
0: să știu cum
1: se zice. Da. Eu i-am zis invers, Stoilković, da.
0: Stoilković, da. Păi e ca la Babubinsica sau Batubinsica. Batubinsica,
1: așa,
0: unii
1: da,
0: spun...
1: Da. Sau ăla de la Pitești, săracu, mamă, cum ne... Îți dai seama ce te chine, băiatul ăla cu 69, numărul pe spate, nu interpretezi nimic, i-a reținut doar numărul, că numele n-ai cum să-i reții.
0: Păi cum îl cheamă?
1: Nu mă forța, care un nume de vreo 20 de litere.
0: Un fel de Gnaspir Nufelag.
1: Așa, da, sau numele ăla gales de 45 de litere pe care nu știa nimeni.
0: Da. Mi-a adus aminte de tragerea la sorți când a jucat, apropo de Cotroceni, când a jucat FC Național în cupele europene, s-a tras la sorți și a fost o televiziune la Nea Florin Halagian, care era la Cotroceni. Și l-a întrebat: ce spuneți de echipa asta? Și zice: păi am căzut cu o echipă care nu știu cine a inventat, C, M, B, V, B, nici nu cum se pronunță, era Cum Brown, știi? Adică erau numai C, M, da, C, M, B, V, M, R, N, adică era foarte complicat. Când
1: numai consoane, da.
0: Numai, da, avea, da, exact. Da, vorbeam așadar de Rapid, Cristi, Rapid Dinamo. Dinamo bate, după ce a executat-o pe Craiova 5-1, o bate pe Rapid dintr-un gol, dintr-un șut, ok, dar o bate pe Rapid. Cum o vezi? Adică poate face Dinamo pasul?
1: Se pare că da, acum, spre deosebire de perioada Copici, pare a avea și ceva resurse de pe bancă. Știi că în perioada aia s-a tot spus că, domne, Dinamo e echipă bunicică, dar n-are rezerve, n-are lot, nu ai cu ce să vii de pe bancă. Și făcând o paranteză, eu n-am fost, adică n-am fost neapărat împotriva curentului, dar nici nu m-am alăturat corului de lăudători la adresa lui Copiș. Mamă, nebunii sărătoși, a venit Copiș, ne-a salvat, n-a câștigat nimic și Copiș. Adică, uite și chestia asta. Dinamo nu mai bătuse în Giulești de vreo 15 ani, dacă nu mă înșel. Uite că a venit băiatul ăsta, portughezul ăsta, așa. Copiș n-a fost în sare, printre altele. Așa că mai ușor și cu Copiș, că...
0: Da, adevăr că n-a câștigat, ba chiar a pierdut un baraj pentru cupele europene.
1: N-a rupt, n-a întors munții din loc. A readus Dinamo la o cotă decentă, așa. Cât să nu înjuri, știi, vorba aia.
0: Da, da.
1: Dar în rest n-a fost nici... Nu, vezi și chestia asta cu moda antrenorul portughez. Nebuniseră toți. După Coelho la Craiova au zis: mamă, am dat lovitura și noi. Acum hai să aducem cu lopata, așa, antrenor portughez. Uite că ăsta pe la CFR săracu...
0: Folia, da.
1: Da, a plecat ca folia în vânt.
0: Exact, exact.

0: O să
1: Da.
0: schimbe și UMI folia, că folia înseamnă hârtie, o pagină, e un ziar, folia, în Brazilia.
1: Da.
0: Nu mai spun ce înseamnă, nu mai spun ce înseamnă în traducere așa din peluză, folia, că mi închide emisiunea. Exact cum a fost Cortasero. Băi, dar cum mă, să... De zero barat. Zero barat era în traducere Cortasero. Iar folia, dacă spun ce înseamnă, ți-a
1: Da,
0: închis
1: da.
0: emisiunea.
1: Ăla spai să nu jignim națiunea portugheză, la parcă era spaniol, da?
0: Da, spaniol. Dar zic
1: De
0: așa de nume, de
1: portughezii
0: traducere.
1: săraci, da.
0: Da.
1: E, păi nu ții minte că la noi și ascensiunea CFR-ului acum cu Marcel Popescu, vă poți la impresara, aia a fost nebunia cu portughezii atunci.
0: Da,
1: Nu ți-e
0: corect.
1: minte că veneau valuri, valuri. Nu mai
0: Așa.
1: aveai loc de ei.
0: Da, până la urmă e o școală de fotbal destul de puternică și dacă iei ce trebuie de acolo, uite, am văzut Levski, n-are legătură cu Portugalia, dar mă gândeam așa, dacă știi ce să iei, Levski a transferat astăzi, când vorbim noi, a luat gratis de la AEK Athena, culmea, echipa care se luptă pentru Champions League în această săptămână, l-a luat pe un jucător care a fost campion în Portugalia cu Porto, campion la Steaua Roșie, unde a început fotbalul în Serbia, și a fost primul jucător cumpărat de Jurgen Klopp la FC Liverpool prin 2020, ceva, nu, mai de mult, în fine, și l-au luat cei de la Levski. Deci trebuie să știi să iei. Că uite, la
1: Da.
0: noi...
1: Păi uite că, apropo, vorbeai de portughez, dacă nu mă înșel, portughez era și de Porto, că era de pe la Porto un fotbalist bun de tot, pe care l-a avut Rapid, dar l-a luat doar ca în jumătate de an, atunci João Paulo Andrade,
0: Da.
1: senzațional de jucător.
0: Da.
1: Venit de pe la Porto, nu știu, îl împrumutaseră pe undeva, dar au fost și jucători buni, buni din Portugalia, care nu se știe cum au ajuns și pe aici.
0: Da.
1: Erau, unii păreau rătăciți pe aici, dar oricum, ăsta mi-aduc aminte, João Paulo Andrade, bun de tot. I se
0: Da,
1: dăduse,
0: apropo.
1: chiar culmea, i se dăduse și banderola de capitan al Rapidului atunci, la câteva meciuri.
0: Da, apropo
1: Și un meci
0: de
1: îl țin minte și cred că era și tu acolo, la Urziceni, au făcut 1-1, parcă.
0: Am fost la Urzi... Dacă a fost la Urziceni, am fost. Din
1: Cu
0: prima
1: João
0: zi până în
1: Paulo
0: ultima.
1: Andrade, da, capitan de echipă, după ce plecase pe Seiro, pe returul.
0: Da, și antrenor bun și Peseiro. Ați avut... Mă rog, adică un CV și nu știu cum
1: Da,
0: lucra, habar n-am, dar...
1: din punct de vedere al CV-ului, da, dar la ce a lăsat în urmă.
0: Da. Bine, Rapidul a avut și pe Linen acum, care e în Scoția, Liga a doua, e
1: Da. Uite,
0: vedetă
1: atunci,
0: mondială.
1: după Peseiro, în câțiva ani s-a ajuns la faliment. Sper să nu se ajungă și
0: Ar fi culmea, Doamne ferește, că ar fi a doua oră.
1: Da.
0: Dar chiar vreau să te întreb un lucru, Cristi. Am vorbit de Rapid Dinamo de Pancu. Chiar aveam acest subiect pe listă. Mi-aduc aminte că Federația, disperată de această mizerie care se numește insolvența, a anunțat, chiar Federația aceasta, și aici îți ridic mingea la fileu, prima dată de când facem noi emisiuni, a anunțat Federația, dumne, stop insolvenței. Cine mai îndrăznește? De acum încolo, prin incompetență, să ajungă la insolvență, își asumă și insolvența înseamnă automat retrogradarea în ultima ligă din fotbalul românesc. Văd acum că iar insolvență. Stăteam de vorbă ieri alaltăr când a fost la Metalul Globus, îi întrebam pe oamenii de acolo care mi se plângeau: domne, faceți ceva cu Unirea Slobozia, n-a plătit un leu, domne, ne-au disperat. Și firma de pază, niște oameni pe care în weekend îi cheamă de acasă, de la familie, să stea în soare, în ploaie, în căldură, în frig, de la firma de pază și ordine, de la stadionului, are de primit 200.000 de lei de la Unirea Slobozia, datorii, deci neplată. Organizatorii de la Clinceni încă și acum mai au două meciuri neplătite. Și au intrat în insolvență. Oamenii ăștia rămân fără bani. Rapidul știi foarte bine prin ce ați trecut. Dinamo, mi-aduc aminte la Dinamo angajații, bucătarul, șoferul, contabil, erau disperați că mor de foame, n-au bani să ducă acasă copiilor. Și Federația nu s-a ținut de cuvânt. Nu cumva ar trebui cine intră în insolvență să dispară, să se ducă în Liga 5-a? Păi ce aia? Petrolul în insolvență, CFR în insolvență, ce asta?
1: Bine, acum, teoretic, la nivel de precepte morale, așa ar fi, ți-aș da dreptate. Dar uitându-ne în jur și văzând austeritatea impusă de Nea Ilie și așa mai departe, nu putem pretinde nici și oamenii de-abia își duc traiul de azi pe mâine. Acum, nu putem avea pretenția cluburi bogate, lipsite de datorii și așa mai departe. Insolvența, ideea ar fi alta, să
0: Păi da, dar alții
1: respiriți.
0: pot, Cristi, alții pot, alții sunt competenți și fac,
1: Da,
0: pot
1: Gabi,
0: abone.
1: dar în toată istoria omenirii au existat și bogați și săraci. Acum nu poți să-i bați pe săraci, să-i bați la coadă, la, nu știu, și alții, așa, să joace campionatul lor acolo de insolvenți. Dacă este o măsură aprobată de lege, dar ideea e asta, e alta. Că ai văzut și în condițiile alea puse la intrarea în insolvență, trebuie să fii la zi să-ți achizi datoriile sau ce urmează de acolo, stabilești ce ai de plătit, ce ți se reduce și așa mai departe. Problema asta e că ei nici nu respectă condițiile alea puse după intrarea în insolvență.
0: Nu
1: Aia e
0: mai zic, nu mai zic
1: nenorocire.
0: de petrolul. Petrolul a prezentat niște informații, Federația le-a luat de bune, că au răspuns pe semnăturile alea. Din ce informații am eu, dacă am greșit să vină petrolul să combată, au mințit în acele documente, au intrat în campionat și acum vor intra în insolvență, că au datorii de 8, 9, 10 milioane.
1: Păi
0: Și de ce?
1: au intrat
0: Da?
1: în insolvență, ei
0: A,
1: au fost în
0: insolvența.
1: concordat preventiv.
0: Bun. Ok, și ceea ce mă irită pe mine și mă revoltă de-mi vine să nebunesc e că sunt cluburi, și nu numai pentru că eu sunt apropiat de acei oameni de la Metal Globus. Mă, dar dacă un patron, un om singur, un doctor sirian a venit în țară singur, ține clubul cu salarii mici, dar ține, plătește datoriile tot la organizator de meci, la deplasare, la hotel, n-are datorie un leu, e trimis în Liga a doua ca să rămână petrolul care are datorii de 10 milioane. Și insolvența îi scapă. De ce? Adică, bun, îți dau dreptate legea, dar federația nu poate face exact ceea ce a promis că o să facă?
1: Păi ce să... Tu ții minte că o să spui că sunt eu, nu știu cum, dar actuala administrație și-a început, cum să zic, mandatul și-a început conducerea, stăpânirea aici, cu un imens abuz. Intrarea aia CSU Craiova în Liga 1, când se știa foarte bine că 3 ani de la înființare, n-ai voie să promovezi în eșalonul imediat inferior. Nu mai vorbesc că au apărut atunci și în Liga a doua. Deci, federația oricum e, în afară de bunăstarea lor, a oamenilor de acolo, din conducere și a celor apropiați, că îmi spuneai tu atunci
0: Mi
1: că,
0: se pare că nu
1: domne,
0: era, mi se pare că nu era Burleanu când a promovat, era Sandu în Liga 1 când a promovat.
1: păi da, de promovat, nu, au venit în 13-14, atunci s-au înființat și în martie
0: Da.
1: 2014 a apărut Burleanu, care trebuia să respecte litera legii și să spună, domne, n-ai drept de promovare în 14, când au promovat.
0: Atâția ani au trecut, din 2014 a fost Burleanu?
1: Exact, da.
0: Ah, ok.
1: Burleanu stă de o veșnicie, acolo cred că a strâns pentru 3 generații. De aici încolo și uite, vezi că ziceai că, domne, și-a făcut treaba federația, a strâns bani. O fi strâns bani, dar au strâns bani pentru ei, că rezultatele nu se văd în nimic, inclusiv în ceea ce spui tu acum, că sunt
0: Nu,
1: probleme cu
0: aici cu
1: banii.
0: insolvența și cu play-off-ul din Liga 2, mie mi se par mizerii mari de tot și voi susține. Eu acum am fost la Metal Globus cu Schellenberg, Cranic. Și nici nu i-am spus numele lui Schellenberg decât odată. În rest, din echipa fără drept de promovare nu i-am scos. Schimbarea la echipa fără drept de
1: Ei,
0: promovare iese unul, intră altul.
1: săracii. Gabi, vrei să spun, apropo, ții minte, și pe vremea lui Băsescu cu ANRP-ul și pe aia, decât să se ducă banii pe la infractorii care au furat cu zecile de mii de milioane, mai bine dai pe la sport. Bun, n-are drept de promovare, dar măcar încurajez, nu știu, alergatul, sănătatea, habar n-am. Că unii mai bagă mâna și mai ciugulesc și de pe acolo, asta e treaba justiției până la urmă, da? Ca principiu, decât să le dai la fire de panseluță și la
0: Am
1: nu știu
0: înțeles ce
1: aia,
0: spui. Am înțeles. E bine
1: unde
0: că fac sport. E adevărat. Numai
1: e
0: că
1: asta e.
0: federația, eu cred că, în primul rând, ei, organizatorii, conducătorii acestor cluburi, sunt incompetenți pentru că nu fac un dosar. Dar bine că fac sport. Corect. Federația s-ar trebui să intervină și să nu mi se mai spună mie că, domne, vine un avocat care ne va da în judecată că nu respectăm criteriul sportiv. Nu. Criteriul sportiv e una, legea alta, organizarea competiției. Vrei să fii înscris în competiție, joci după regulile noastre, pe care toți le votăm.
1: Gabi, eu ți-am spus de mult. Bine, tu ai zis că sunt eu. Chiar n-am nimic cu ei, habar n-am, că n-am nimic de împărțit cu ei. Dar ăștia habar n-au de nimic. Adică, aia am zis că nici la fotbal nu se pricep, că veneau din cu totul alte planuri. Știi minte, ei n-au zis niciodată de problemele Universitatea Craiova, de problema Steaua, de-aia ei n-au știut, că nu știu ce să spună, habar n-au. Deci pe partea de fotbal oricum erau zero. În afară de Andrei Vochin, hai, care mai avea, dar vezi și Andrei. Andrei n-are nicio responsabilitate acolo, adică el e consilier onorific, nu și-asumă nimic, el poate să dea un sfat. Dacă îi ascultă de sfatul lui, bine, dacă nu, e treaba lor. Răspund alții. Deci în afară de el, care n-are nimic concret probabil în fișa postului, să zici, bă, răspund cu capul de chestia aia, în rest, îi las habar nici pe probleme de fotbal. Dar uite că nici pe latura asta juridică, de finanțe, de cum vrei, ei nu fac ordine. Nu mai vorbesc despre faptul că, exact ce spuneam eu, mai ironic, mai neironic, că n-au construit nimic. Au luat două baze, Mogoșoaia și Buftea, gata, făcute de Mircea Sandu, au luat sediu, gata, aranjat de Mircea Sandu, și în rest ei au de cheltuit banii care vin pe sponsorizările cu echipa națională.
0: Făcuți ei sunt banii, adică ei fac banii, nu alții. E...
1: Păi da, ei, normal.
0: Da, față
1: nu
0: de cluburile
1: ei
0: care...
1: Da. Gabi, nu fac ei bani. Fac faima echipei naționale, câtă mai e, dau numele și fotbal. Ia, pune-i pe ăștia la Federația Română de Cricket sau de Oină. Ia să vedem ce bani fac.
0: Sunt competenți față de alți incompetenți care nu au sponsor la cluburi și între insurgențe. La asta mă refer.
1: Aia e altceva, da. Dar nu, ei atrag... Fotbalul atrage.
0: Dar să rămânem la treaba asta cu insolvența.
1: Auzi, Gigi Becali, dacă se ducea să ia echipa de gimnastică feminin de la Steaua, ia zi, era în fiecare seară, bună seara, domnule Becali?
0: Nu, dar era Champions League gimnastica noastră.
1: Da, era. Nu era nimic, stai liniște.
0: Nu, dar apropo de Gigi Becali, bă, pot să spui multe, dar eu n-am auzit în viața mea, de când a venit, pe mine m-a găsit acolo domnul Becali, eram acolo pe vremea lui Iurel Păunescu, eu nu am auzit o zi, vreo clipă, un minut, o secundă, un jucător să se plângă, domne, nu am luat banii. Domne, îi dau în judecată, am litigii. N-am auzit să existe cuvântul la FCSB, Steaua înainte, insolvență, nici nu există. Datorii, comisii pe bani, nu, asta e o chestiune.
1: Da, tu te referi la perioada de după Becali, că atunci să ține minte, când a apărut Becali, apropo de Steaua și de aia, erau vreo 5 milioane, aveau numai la...
0: Păi da,
1: la,
0: eu mă refer Becali. De Becali, perioada Becali, de când a venit el, pentru că el de-aia și a ajuns acolo, că erau aia murmură
1: exact.
0: De foame.
1: Probabil, nu bag mâna în foc, el a realizat totuși că notorietatea lui și rezistența lui,
0: da.
1: Reziliență, că ai văzut, asta e de bază acum, reziliență, toți au nebunit cu reziliență, reziliența lui decurge din datul banului la Steaua, cum se spune. Că îți dai seama, dacă mâine el zice, bă, nu mai am bani, nu vreau să mai dau, nu știu ce, și dispare, păi cine îl mai caută pe el? Cine îl mai alergă pe la biserică? Cine? Nu mai e. Gata, asta e. Fotbalul. El, asta e.
0: E adevărat, ai perfectă dreptate și toată lumea știe, dar eu vreau, asta duceam discuția, că omul ăsta, indiferent ce se spune, că face echipa, că este nemerit,
1: ăsta e marele lui merit.
0: A ținut în viață, de aia am făcut o emisiune, mă rog, m-a invitat Grigoroiu și mă jură toată lumea că am zis, domnule, iubesc pe Becali pentru că nu a lăsat Steaua să moară. Ăsta e adevăr, nu a lăsat-o să moară, ba chiar a salvat-o atunci când a dat banii să nu moară Steaua.
1: Bine. Ai fost un pic cam entuziast cu iubitul, dar în sfârșit
0: da.
1: Trebuie să-i mulțumești că n-a lăsat Steaua să moară și atât.
0: Da. Păi
1: adică
0: nu mai
1: el e împotriva relațiilor de genul ăsta, adică nu mai declara că îl iubești, că
0: corect.
1: Te înjură. Da.
0: Păi nu, și el iubește pe Dumnezeu, iubește Sfinții, iubește...
1: Corect, și își iubește aproapele, corect.
0: Corect, care aproape le poate fi bărbat. Un alt subiect, Cristi. Ce facem cu primăria care efectiv eu o bat jocură și n-am înțeles declarația domnului primar Ciucu, a spus că Dinamo cu cealaltă echipă, adică să nu pronunț numele,
1: vrut,
0: când tu știi că ești al tuturor bucureștenilor, Da, ești la tuturor bucureștenilor. Este o obrăznicie fără margini. Pe lângă faptul că mi se pare incompetență crasă, în sensul că faci concerte, Iron Maiden, Metallica, și tu încasezi doar 1% din câștig, adică ești incompetent și ca administrator. Și să nu avem stadion care e construit pentru fotbal, cum comentezi tu ca om de fotbal toată povestea? Dinamo FCSB se joacă la Cluj.
1: Șoc și groază, Gabi, o să te dezamăgesc. Eu aș comenta altfel. Bă, a adus Bucureștiul la nivel de ruină, nu mai poți să circuli. A scos liniile de tramvai de peste tot. Toată lumea s-a trezit acum să sape în asfalt, în șosele, peste tot. Nu mai știi pe unde să circule, adică Bucureștiul e ca după război. Bun, am înțeles, probabil că ar fi fundurile astea europene pe care le e frică să nu le piardă și începe peste tot. Mă, da să încep toate șantierele astea acum, claie peste grămadă. Și astea, ca să revin la spusele tale, astea se adaugă... Bine, dar asta nu e. El a preluat-o până acum cu stadioanele, cu concerte, că n-a inventat el...
0: Bun, dar declarațiile lui sunt în sensul ăsta.
1: A, bine, el se dă... N-ai văzut, de exemplu, Miruță, care e pe aceeași linie cu el, zice invers. El e cumva împotriva CSA Steaua. Știi cum e asta? Exact ca aia lui cine era? Alt băiat de ispravă, Barna ăla, care îi dădea autograf americenei la Oradea. Adică exact asta e. Fiecare se bagă în seamă cu ce poate.
0: Da, dar este, știi ce mă doare pe mine și mă revoltă de fapt, că nu mă doare, doar mă irită așa de vine să-mi trag pumni în cap sau altora. Administratorii de la Steaua, o mizerie. O bătaie de joc pe bani publici. Nu se întâmplă nimic acolo. Mă bucur tare că Becali a renunțat să mai meargă să le dea bani.
1: Gabi, scuză-mă, exact ce ziceai. Eu nu știu cine le-a dat lor stadionul în proprietate. Adică, bun, s-au făcut în banii de la comun, da, și li s-a dat lor în administrare, nu în proprietate.
0: Da, da,
1: deci
0: da.
1: E o mare diferență aici.
0: O mânărie în toate regula. E, și ei nu fac nimic, stadionul ăla moare și m-aș bucura până la urmă, deși eu urât ce spun, să moară stadionul ăla, să crească Bureni cât copacii, dar să nu se mai ducă acolo fraierul de Becali să,
1: da,
0: le dea bani,
1: să revenim ca să răsucesc cuțitul în rană. Eu sunt născut acolo, vis-a-vis de Steaua. Deci acolo a fost cu bălării, deci a revenit la statutul normal. Acolo erau câmpuri de instrucție pentru soldați atunci.
0: E, să facă acolo câmp de instrucție pentru soldați.
1: Delușoare, niște coline acolo și era o unitate militară care făcea instrucție toată ziua. Până la construcția stadionului, în 70 și un pic atunci, în 74.
0: Da, 74 deci, inaugura, da. Deci la Steaua este o mizerie, niște administratori care ar trebui arestați pentru incompetență pe bani publici, că se pierd bani, iar dincolo la Național Arena, de când s-a construit, bă, să n-ai un magazin, un chioșc, un dozator de sucuri. Nimic, nimic, nimic trebuie să trăiască pe concerte, dar mai ales pentru fotbal. Și tu îți bați joc de fotbalul care îți ține stadionul în viață. Nici măcar vopsele n-au dat. Scările sunt la fel de la construcție. Toate stadioanele lumii, în toată lumea, te duci, ai de undeva, atenție, de luni până sâmbătă, când nu e meci. Te duci la un restaurant, cum e la Salzburg, te duci la un magazin, poți să faci acolo magazine pentru copii, locuri de joacă, din care tu să administrezi. Dar sunt atât de incompetenți și aroganți încât, pe cuvânt de nu ar trebui, efectiv, tragi la...
1: Gabi, știi ce trebuia să se întâmple? Eu țin minte că pe vechea administrație cu Mircea Sandu a fost parcă o discuție să le dea lor stadionul în administrare. Ca și ar fi normal să dea federația. Exact. Băieți ăștia care stau degeaba pe la federație, atunci aș vedea eu să le pice în brațe pleașca asta cu stadionul, că până la urmă ei sunt principalii beneficiari. Echipa națională ar trebui să joace și tineretul acolo și așa mai departe. Atunci aș vedea eu cât de bun manager
0: sunt. Răzvan Buleanu ar fi răspuns. Nu poți să administrezi având 2-3 meciuri pe an, Cristi. Adică e complicat să-l ții având 2-3 meciuri.
1: Păi și de ce? Că ei și așa, ei n-au probleme de administrație pe care le are primăria, de exemplu. Ial și administrează, combină, fă concertele, nu știu, în ianuarie, în februarie, programează-le exact atunci când ai perioade libere, când nu joacă echipa națională, și atunci arată tu că ești bun manager. Acum ai
0: Da,
1: înjurat pe ăștia
0: dar
1: de
0: nu
1: la
0: ăsta e rolul. Știu, dar nu e
1: Alba,
0: rolul
1: de la
0: federației.
1: primărie.
0: Nu e rolul federației. Nici o federație din lume nu are un stadion administrat. Nimeni în lume nu are așa
1: Și
0: ceva.
1: de ce să nu ai?
0: Păi, e complicat. Tu administrezi federația, nu stadionul
1: Stai,
0: țării,
1: Gabi, de
0: orașul.
1: exemplu, CFR Cluj are stadionul ei, nu că nu e stadion al
0: Da, ăla e privat.
1: comunității
0: Da,
1: locale.
0: e club. E club. Ăla e club.
1: Păi și ce
0: Ăla e
1: dacă?
0: club.
1: Și ești federație, ai putere și mai mare.
0: Da, dar nu poți să administrezi stadionul
1: Păi
0: comunității
1: da,
0: cu
1: Gabi, dar
0: federația.
1: tu, Gabi, uite, cum era, dacă mai ții minte, Oțelul pe vremuri. Oțelul a venit și a jucat la București, pe
0: Da.
1: stadionul național. Păi, te
0: Da.
1: descurci și aduci echipele.
0: Steaua. Da.
1: Păi trăiești din chiria pe care o iei de la Steaua, de la Oțelul, de la CFR, dacă joacă, nu știu, și nu are stadion și joacă în Champions League. Adică sunt destule
0: Da,
1: modalități de
0: îți repet, nu e
1: gestionezi.
0: nimeni, nu există o federație în lume să facă treaba asta, așa, pe care de
1: Păi, și
0: consecință,
1: de ce
0: nu
1: nu
0: există.
1: putea să fie la noi? Că
0: Pentru
1: și
0: că au
1: așa stăm
0: calculat,
1: cu
0: ori fi
1: geamul.
0: calculat, ori fi calculat și vor ieși pe minus, iar
1: Gabi,
0: ei
1: apropo
0: trebuie
1: pe
0: să
1: asta,
0: explice că dacă ei administrează prost, ies pe minus, nu se mai duc bani la junior, la copii, la investițiile pentru care
1: asta
0: chiar
1: e.
0: există federația. E, nu asta
1: Păi
0: e treaba.
1: da, da, și dacă le merge bine, îi bagă în buzunar
0: Da,
1: banii aia, nu-l dau la alții.
0: păi și riști să iei un stadion care în pierdere și nu poți
1: Păi asta
0: investiție.
1: e, dacă ești bun manager și vorbești mai de guvernanță și de
0: No, no,
1: chestii
0: no.
1: de alea, înseamnă că dai măsura talentului tău.
0: No, no.
1: Așa demonstrezi. Păi
0: No, nu
1: și
0: vor,
1: așa.
0: nu trebuie să forțăm.
1: Gabi, uite, apropo, hai să facem o paranteză, ne jucăm așa. Explică-mi și mie, deci fișa postului asta, explică-mi și mie care ar fi ziua de lucru a secretarului general al Ligii, de exemplu.
0: Oho,
1: Da,
0: poate.
1: zi-mi
0: No.
1: și mie. Hai că știu că am
0: Cristi.
1: fost secretar general la Rapid, deci am habar din ce
0: No.
1: spun. Explică-mi și mie că întreburi de astea nu-l auzi niciodată, nu se pronunță nicio problemă, niciodată.
0: Nici nu e
1: În
0: treaba lui
1: afară
0: să.
1: de problemele alea cu autosesizări la, nu știu, o declarație sau la o fază, eu n-am auzit nimic despre activitatea acestui secretar general al Ligii
0: Cristi,
1: Profesioniste de Fotbal.
0: principiul fapt, principiul fapt.
1: Competițiile ni le face firma aia olandeză,
0: Nu, nu,
1: o
0: nu, nu,
1: plătim.
0: nu, a tras, nu, firma olandeză nu organizează. Atenție,
1: Cum?
0: Federația
1: Păi
0: Română de
1: ăia,
0: Fotbal, păi
1: au
0: ea nu,
1: zis,
0: ăia, păi nu, dar nu
1: i-au dat.
0: organizează ei. Nu,
1: Păi nu că
0: ei au venit cu
1: organizează.
0: o propunere
1: Păi
0: care ar putea fi de succes, pe care și noi și alte țări
1: și
0: am
1: noi
0: îmbrățișat-o,
1: noi
0: da,
1: am
0: dar nu la,
1: plătit
0: dar nu, dar nu
1: un
0: poți să
1: vârf
0: te
1: și
0: las
1: de
0: să
1: săr.
0: spui, să creadă lumea că olandezii organizează competițiile din România.
1: Păi
0: Nu.
1: n-au, stai mă Gabi, că n-am spus așa ceva.
0: Nu,
1: Eu
0: dar
1: am zis
0: corect
1: că
0: este. Nu.
1: ideea sistemului de desfășurare în Liga
0: Da.
1: 1, a 2, a 3, a 4, a 15, nu știu care, ni le-au dat, deci drumul a fost deschis de olandezii
0: Mi l-au propus. Și noi am ținut
1: și
0: cont și
1: noi
0: am
1: am
0: ales.
1: plătit.
0: Da,
1: Și noi
0: da.
1: am plătit, da.
0: I-am plătit. Repet, din banii lor. I-am plătit din banii lor, nu ai lumii.
1: Deci,
0: E,
1: unde
0: ideea
1: bani?
0: este, din banii lor, ai federației au fost plătiți banii aia la olandezi. Din banii lor pe care ei îi fac cu pricepere, cu profesionalism. Dar ideea
1: Da.
0: este următoarea. Ideea
1: Da.
0: următoarea.
1: Atâta profesionalism de mor echipele din Liga 1, da.
0: Dar nu
1: Asta e.
0: mor din cauza lor, mai ales cele din Liga
1: Păi
0: 1.
1: nu
0: În
1: e,
0: rest.
1: dar vezi, păi hai mă, fă ceva exact ce spuneai tu. Nu-i mai accepta pe aia insolvenții în
0: Aia,
1: prima ligă.
0: Cristi, faptul că eu critic federația că acceptă în insolvență cluburi în Liga 1, ceea ce e o mizerie și o bătaie de joc față de niște oameni corecți, onești care au muncit, sunt de acord să criticăm federația, sau faptul că nu reușește și își bate joc de liga pe care ei o conduc
1: Gabi,
0: să lase echipe fără drept de promovare în play-off. Sunt de
1: scuză-mă
0: acord.
1: că te întreb. Spune-mi și mie, te rog, că poate ești mai în temă, că ai fost pe acolo atâția ani. Zi-mi și mie o faptă de vitejie a secretarului general al Ligii,
0: Păi, Cristi,
1: al
0: faptul că.
1: Federației.
0: Ascultă-mă, Cristi, asta vreau să spun.
1: Păi da.
0: Federația Română de Fotbal organizează sute de meciuri pe săptămână. Sute! Liga 2, Liga 3, Junior 1, Junior 2, Liga Elitelor
1: Are departamentul de
0: 17-19.
1: competiții,
0: Da, dar e al Federației. Bun.
1: unde
0: E.
1: Felix Grigore sau cum cheamă, are o armată de puști care
0: Da, o armată de 5
1: alea.
0: oameni. Așa e, 5 oameni. Cât are Liga să organizeze 8 meciuri. Deci
1: Păi foarte bine.
0: Liga organizează 8 meciuri pe săptămână. Acolo la federație sunt tot atâția oameni care organizează sute de meciuri. Monitorizare, cartonașe, delegări, tot. Bun.
1: Păi nu, dar
0: Faptul
1: eu
0: că
1: vorbeam de
0: organizează.
1: secretarul general. Zi-mi
0: Păi,
1: și mie
0: asta
1: ceva.
0: spun, asta spun. Faptul că organizează sute de meciuri pe săptămână și ies bine. Faptul că federația este, din punct de vedere financiar, pe plus în condițiile în care naționala nu produce
1: Gabi,
0: rezultate.
1: te
0: Faptul că...
1: contrazic. Sunt 11 meciuri la divizia B.
0: Da.
1: Deci acum, în clipa de față, Federația are activitate de 11 meciuri la divizia B. Că în rest, ce zici tu, sute de meciuri, sunt
0: Păi și Liga
1: Liga
0: 3-a unde?
1: Națională a JF-urile. Da, Liga 3 a treia n-a început.
0: Bun, a început, dar începe.
1: Bine,
0: Începe,
1: și
0: da.
1: câte sunt? Sunt 8 serii a câte 10 meciuri, 80 de meciuri. Și cu
0: 80.
1: 11-91.
0: Da, și juniorii? Under
1: Păi,
0: 17, under 19, under
1: dar astea nu
0: 15.
1: sunt date pe la AJF-uri, pe acolo,
0: Nu,
1: multe
0: nu,
1: dintre
0: sunt
1: ele.
0: toate monitorizate, organizate. Liga Elitelor este...
1: Bun, Liga Elitelor cât sunt? U15, 16, 17, 18. Sunt
0: 15,
1: patru
0: 17,
1: competiții.
0: 19, da, sunt patru
1: Pe
0: competiții pe două serii,
1: 19 mai
0: est-vest,
1: puțin.
0: da. Sunt,
1: Și
0: cum 19 mai puțin? Este și 19.
1: nu, U19, nu știu dacă mai...
0: Este
1: Da, hai să
0: 17, 19,
1: 19. Sunt
0: da.
1: patru categorii de vârstă.
0: Da, sunt.
1: Chiar
0: Ajungem la
1: așa
0: sute.
1: stăteai în
0: Ajungem
1: brânci?
0: la sute de meciuri organizate, Cristi, de 5
1: Da,
0: oameni, 6
1: Gabi, dar ai
0: oameni.
1: departamentul de competiții aici la... Eu ți-am zis atâta. Ce a schimbat în fotbal românesc
0: Nu, dar
1: secretarul general
0: păi,
1: al Federației?
0: n-am apucat să închei și într-o secundă
1: Da,
0: spun.
1: hai, scuze, lasă.
0: Faptul că este...
1: Abordăm altă dată, că e prea lungă
0: Bine, altă
1: discuția.
0: dată. Nu, dar vreau să concluzionez, să pun punctul. Faptul
1: Te
0: că
1: rog.
0: toate lucrurile sunt organizate, faptul că e pe plus financiar, faptul că imaginea este cu toată, toate se duc după semnătura secretarului general, care nu trebuie să iasă toată ziua în publică. Niciun secretar general din lume nu iese cu declarații de presă. Nu, nu este, nu trebuie, nici trebuie să-l vezi. Trebuie să știe ce semnează, cum să fie echilibrat și în sprijinul fotbalului. Și eu zic că e de ajuns.
1: Gabi,
0: Ca
1: dacă zici
0: misiunea
1: tu
0: lui.
1: și așa o fi. Eu am cu totul o altă părere, dar în sfârșit e
0: Asta e frumos, să
1: treaba
0: avem
1: lor.
0: păreri diferite.
1: Adică măcar personajul ăla de sub, secretarul general, măcar face problemele complicate, ca să nu le spun altfel, ale federației. Ăla are meritul lui și ăla, meritul lui pentru conducerea federației. Dar ăsta, secretarul ăsta general, nu știu
0: E,
1: ce...
0: ai tu ceva cu secretarul general, dar îți repet,
1: Nu,
0: el e practic cel care
1: nu, nu. Nu.
0: semnează și coordonează toată activitatea fotbalului românesc și
1: Gabi,
0: cu
1: nu-ți
0: toate
1: mai spun.
0: aceste reguli noi impuse, care sunt foarte
1: Asta
0: binevenite.
1: pare de nebunie. Nu-ți mai spun de greșelile gramaticale din regulamentele alea. Astea minore, că astea nu le mai bagă în seamă nimeni acum. Deși, după părerea mea, ca să fii un bun cetățean, un bun român, în primul rând trebuie să-ți cunoști limba română. Asta așa, ca
0: Da.
1: nivel pe care nu-l mai bagă nimeni în seamă. Nu-ți mai spun despre astea, că alea ar trebui să fie creația lui, că el le semnează, el le orânduiește acolo. Da, în sfârșit, da.
0: Cineva ridică o
1: Avem
0: problemă.
1: păreri diferite.
0: Cineva ridică o problemă. Șarfă, tricou, petrolul nu ai? Mă întreabă pe mine, că vede Ucluj, vede FCSB pe aici. În primul rând, petrolul să nu-și mai bată joc de angajați. Petrolul să nu mai angajeze în club pe 1000 de euro lider de galerie și pe urmă o să am și fulare cu petrolul, pentru că deocamdată petrolul e în insolvență și din cauza petrolului unii oameni mor de foame și sunt batjocoriți. Când
1: E
0: petrolul
1: adevărat.
0: iese din insolvență, o să stau cu eșarfa la gât când petrolul nu-și mai bate joc de oameni.
1: Aici ai dreptate.
0: Cristi, vreau să te întreb despre... Da, apropo, n-am terminat asta cu primăria. Se joacă Dinamo FCSB la Cluj-Napoca, suntem de râsul curcilor. Să te duci acolo să joci un meci din București, este monumentală faza asta.
1: Gabi, până la urmă au fost și alegerea cluburilor. Că,
0: Da.
1: bine, hai să zic că n-ar fi putut, în Giulești n-ar fi avut cum se desfășoare un meci de genul ăsta. La voluntari era prea mic stadionul, ai fi avut Steaua care totuși are probleme cu gazonul, din ce am înțeles.
0: Da.
1: Mă, da, avei, la Târgoviște avem două stadioane.
0: Te-ai și la mic, totuși, pentru un Dinamo FCSB.
1: Mă, asta e, ce zic, decât să te duci până la mama naibii la Cluj, mai bine joci
0: La
1: aici.
0: Târgoviște, Arcul de Triunf are 7.000, Târgoviște are mai
1: Da?
0: mult?
1: Nu știu, nu știu, e până în 10.000, cred că.
0: Păi da,
1: Dar
0: deci nu.
1: ai Ploieștiu, unde Puteai
0: Am
1: să te
0: încercat.
1: duci. Acum nu știu care e treaba cu gazonul și acolo. Am înțeles că și acolo ar fi probleme cu astea. Deci, variante ar fi, până la urmă, a fost acceptul ambelor cluburi. Asta e, să
0: Da,
1: trăiască,
0: da.
1: te duci și
0: Oricum,
1: joci.
0: suntem, din punctul ăsta de vedere, e o rușine cum administrează primăria Stadionul Național Arena, o
1: Bine,
0: mizerie
1: da.
0: și o rușine cum administrează armata Stadionul Steaua și punct.
1: Exact, dar treaba e alta. Știi că vorbeam că înainte nu aveam stadioane, aveam fotbal, nu aveam stadioane. Acum avem stadioane, dar nu e problema asta. Acum avem stadioane, dar nu avem gazoane și nu avem echipe.
0: Da, da,
1: Și
0: da,
1: vai de
0: da.
1: mama lor.
0: Da, apropo, Cluj a vrut să joace un meci, mi-a zis un suporter al lui Cluj, m-am întâlnit cu el la mare, și a vrut să joace la Sibiu. Ce crezi că au răspuns cei de la Sibiu? Nu putem să vă lăsăm să jucați aici, Cluj, că schimbăm gazonul. Și am întrebat, gazonul pentru ce? Că nu mai aveți echipă.
1: Pentru
0: Este...
1: Interstars.
0: Da, Interstars, da, corect, incredibil. Exact cum a făcut Steaua atunci când a chemat Uclujul să joace meciul unde Cluj era gazdă la rugby. Bă, veniți aici că dacă nu veniți voi, joacă Steaua aici, FCSB-ul, și avem o
1: Da,
0: problemă. Da, ce
1: da. Da.
0: mizerii. Cristi, CFR-ul s-a prăbușit și Șumudică s-a dus acolo. Ce zici de mutarea cu Șumudică acolo și CFR-ul atât de jos, ieri bătută rău, 3-0.
1: Bine, acum să ne aducem aminte, CFR-ul era la fel de jos și anul trecut.
0: A venit
1: Și
0: Pancu, da.
1: a avut noroc cu apariția lui Pancone acolo. Dar ce să zic, eu, nu știu, un triunghi al Bermudelor, dacă putem să-l numim așa, că ții minte, sub administrația asta au luat 6 titluri la rând, sau nu știu, 5 câte au luat.
0: Da,
1: Acum
0: cinci,
1: s-au
0: da.
1: dus în cap. CFR-ul a trecut și până insolvență. Bine, acolo au fost probleme într-un oraș cum e Cluj, au fost și probleme de susținere politică, de alte, de învârteli, care cum, cu cine s-a dat, cu cine a umblat. Nu intrăm în astea, că probabil că ne prindem urechile. Dar chestia e că nici nu poți să zici, adică ce poți să zici? Bă, dacă ai fi un de la de pe stradă, bă, ia uite cum s-a găsit și săracul ăsta acum, nu le dă banii la băieți. Mă, da, ai câștigat 5 titluri cu el.
0: Păi da, și ce ai făcut cu banii? Unde s-au dus? Cum ai administrat tu clubul ca și conducător?
1: Păi ai treaba, știi care e? Că asta e problemă veche. La noi există un sistem atât de ciudat încât totul depinde, bine, mulți jucând rolul de creditori. Știi că la noi n-au fost
0: Da. Păi și Gigi
1: proprietari
0: Becali,
1: sau...
0: acum când a câștigat 20 de milioane în Europa
1: Da,
0: League, a
1: și-a
0: spus,
1: luat banii
0: stai
1: înapoi.
0: puțin, stai puțin, că mai are clubul să-mi dea, că are datorie la mine, auzi?
1: Asta e marea bubă a fotbalului nostru și la noi, uite, făcând la fel așa o scurtă deviere, la noi tot analizăm cu analiștii vieții, că avem muștim acum de și fotbal românesc, de analiști, am văzut că e o modă, acum s-a dus foști fotbaliști, nu contează care, trebuie să fie acolo, nu știu ce zic și ce scot pe gură, dar nu analizează nimic, toți dezbat un offside sau tranziția negativă și pozitivă. Adică noi avem și echipă ca Brazilia, Spania, care ne bazăm mult pe tranziția negativă, pozitivă și asta trebuie să o punem la punct. Nu, noi avem de pus la punct niște probleme de fond și probleme importante. Și una dintre ele, asta este. De ce la noi avem numai creditori? Că și Gigi Becali, dacă mâine pleacă și-și ia banii, FCSB-ul,
0: Da,
1: știi,
0: așa e.
1: vorba aia veche, ales bules.
0: Da.
1: Asta e, nu
0: După
1: mai
0: el
1: există.
0: potopul, da.
1: Păi da, cum era și Copos la Rapid, cum
0: Da,
1: era
0: uite, vezi,
1: și
0: cred că
1: Bosânceanu la Farul, au dispărut, a murit echipa.
0: astea sunt subiecte extrem de importante de main, cum se spune, în prime time, da? La televiziune și anume, la Dinamo au avut o echipă senzațională. Cristi Borcea cu ceilalți 7-8 au vândut, au luat banii, un leu nu au dat în copii și juniori și în terenuri și în infrastructură. Un leu. Acum ne râdă nască-s boieri și au câmpii întregi ale lor. La alte cluburi la fel s-a întâmplat. CFR au luat o grămadă de bani. Nu s-a investit nimic în viitor. Au băgat banii în buzunar, se plâng și intră în insolvența a doua oară. Și sunt și alte cluburi. Nu mi se pare drept să-i
1: Gabi,
0: mai și
1: aici...
0: numești conducător de fotbal.
1: Păi aia e, dar vezi tu că aici e și un mare paradox. Așa e, mulți au neglijat problema asta și au văzut doar problema de notorietate, de băgat bani și scos înapoi, mai vindeai un jucător, mai așa. Acum, exact ceea ce spuneam, știi că murim, suntem țară de analiști, acum suntem o țară de academicieni, ai văzut că nu mai avem niciun centru de copii juniori, nu mai avem o școală de fotbal, toți sunt la academii de fotbal. Bă, și nu avem niciun jucător mai de Doamne ajută, scos și vândut undeva sau fructificat. Că de-aia, unul dintre subiectele, iar la fel, cum e chestia asta cu creditorii și subiectele importante care ar trebui dezbătute, dacă ai un pic de minte și dacă vrei să contribui la bunăstarea fotbalului, cum s-ar spune. Mă, de ce? Uite, viitorul, s-a spus viitorul Constanța, bă, adevărata școală de fotbal, aia chiar academie, ea lua de mici, ea școlarizat, ea așa. Mă, de ce nu reușește niciun jucător de la viitorul Constanța? N-avem niciunul. Doar așa, ăsta, Răzvan Marin, care mai e Ianis Hagi, care a mai rezistat, dar pe aici
0: Florinel,
1: tot
0: Florinel Coman, Luis
1: Modeste.
0: Munteanu, da.
1: Da, toți sunt dați la împrumutați, trimiși înapoi și așa mai departe. E ăsta un subiect, hai să dezbatem. Bă, de ce
0: Da,
1: nu
0: dar nu acum, da.
1: reușește chestia? Nu, ți-am zis așa,
0: Da,
1: ca subiect.
0: ca
1: Ce ar
0: subiect, da.
1: trebui vorbit la emisiunile astea analiștilor
0: Apropo,
1: de...
0: uite, Federația, apropo de bani, de transferuri, de investiții, că am zis că Borci a luat banii, s-a umplut de bani, a vândut cei mai importanti jucători de la Dinamo și n-a dat un leu pentru Dinamo. De-aia cei de la Dinamo nu-l halesc, pur și simplu să nu audă de Borcea pentru că a distrus clubul. Uite, Federația Română de Fotbal, de când este Răzvan Burleanu, face în următorul fel. Dacă tu, Cristi Costache, ești patronul clubului Rapid și vinzi un jucător pe 10 milioane, pe 2 milioane, pe 1 milion, pe 1 leu, Federația pe vremuri îți lua o taxă. N-am înțeles de ce percepea o taxă Mircea Sandu. Acum Federația nu-ți ia
1: Îți spun
0: niciun
1: eu de
0: ban.
1: ce. Pentru că teoretic trebuia să dai 10% antrenorului care l-a descoperit, o condiție care nu prea a fost respectată niciodată. Asta era clauza aia, îți oprea ca să dea 10% celui care l-a descoperit pe copil și
0: Bun,
1: așa mai
0: da, dar
1: departe.
0: acum sunt prevăzute tot așa niște reglementări, că oricum se întorc bani, taxa aceea de lansare, de creștere a jucătorului. Dar
1: Aia e veche, indemnizația aia de formare, promovare,
0: indemnizația
1: da,
0: care
1: aia
0: există, care acum
1: dar nu
0: există.
1: e inventată de Burleanu, ce n-ai.
0: Nu, nu, dar am zis că există această indemnizație.
1: Da,
0: E, pe lângă
1: există.
0: treaba aceasta, Federația spune așa, Becali l-ai vândut pe Man, l-ai vândut pe, nu știu, acum ultimul, Alexandru, 3 milioane să zicem, sau Olaru, nu-ți iau niciun ban. Dar ai obligativitatea ca 10% sunt banii tăi să investești în copii și juniori. E o chestiune care este în sprijinul fotbalului pe termen lung. Dacă tu faci bine investiția aia, ești câștigat și te duci la regula 21 și nu mai
1: Da,
0: ai mult.
1: Gabi, dar
0: Dacă faci prost.
1: sunt banii omului și ăla poate să zică exact cum spunea Becali și eu eram de acord cu el. Măi, afacerea mea privată, nu mi-o ordon tu ce să fac eu cu banii mei.
0: Da, e adevărat, dar uite că îi lasă banii, dar trebuie să investească pentru viitorul fotbalului românesc și chiar și pe care le-a spus, da, domnule, e bine, pentru că se gândește omul la viitorul fotbalului și e foarte
1: Asta,
0: bună ideea.
1: Gabi, nu trebuie. Astea sunt chestii de sloganuri, că știi că
0: Nu
1: nu
0: e
1: dictezi pe
0: slogan, că
1: bani.
0: e pus în practică acest.
1: Gabi, exact cum ți-aș spune, Gabi, tu ce ai făcut? Ți-ai luat casă, nu știu unde, la 1 decembrie acolo, eu îți dau ordin ca 10% din ce mai câștigi să-i bagi în instalația electrică. Păi
0: Păi
1: nu
0: asta
1: pot să
0: face
1: dictez
0: statul
1: eu.
0: acum, îmi ia taxă pe casa mea.
1: Păi bine, și nu, dar dacă ți-aș zice eu în privat să-ți ordon ce să faci cu banii, tu îmi ai zice, bă, lasă-mă, nu-mi pace că-s banii
0: Normal.
1: mei, fac ce
0: Da.
1: vreau cu ei. Exact așa și Burleanu. Păi nu poți dictezi tu ce să
0: Păi
1: fac
0: uite
1: cu
0: că
1: ăla.
0: Sandu dicta. Sandu dicta, le lua banii oamenilor. Erau banii lor. Și le lua banii că 10% la federație.
1: Păi
0: Da,
1: da, le
0: asta e.
1: oprea, nu știu, probabil că și da la niște antrenori, probabil că n-a dat cât ar fi trebuit, dar așa erau vremurile la
0: Chiar
1: timpul
0: apropo,
1: ăla, da.
0: tare sunt curios ce se întâmplă cu acel proces în care era acuzat că a luat 1 milion de la UEFA și nu i-a dat la junior. Da, nu știu, e treaba dumnealui, nu o dezbatem acum, că asta e ultima
1: Despre cine
0: treabă pe care
1: zici?
0: Mircea Sandu a fost dat în judecată că
1: Dat în
0: ar fi ascuns
1: judecată
0: un
1: de
0: milion.
1: cine?
0: Păi
1: Dat
0: este
1: în
0: un
1: judecată.
0: proces, e un proces pe rol, 1 milion a primit de la UEFA
1: Ah,
0: și banii nu
1: și
0: s-au regăsit în.
1: precis că denunțătorul e Burleanu, fac pariu.
0: E, nu, în niciun caz, nu.
1: Dar cine?
0: Nu știu,
1: Păi
0: habar nu am.
1: Burleanu l-a denunțat, nu l-a dat și pe, nu l-a denunțat pentru alea de la Buftea, de la Mogoșoaia, de la nu știu
0: Nu
1: unde.
0: știu, vreau să
1: Da, dar
0: curioz ce se întâmplă cu procesul, de ce nu
1: cred
0: se
1: că,
0: mai întâmplă nimic.
1: păi sunt curios și eu că l-a acuzat cineva și pe Burleanu, că ar fi dispărut vreo 3 milioane pe care nu-i justifică niciun fel când au publicat bugetul ăla sau ce au publicat. Sunt și eu curios cum îi justifică. Dacă s-o obosi să-i justifice vreodată.
0: Asta e, fiecare ar
1: Da,
0: trebui să justifice
1: așa e.
0: acești bani pentru care sunt judecați, pentru că
1: Mai
0: altfel
1: puțin
0: ne
1: noi.
0: trezim, da, toți la fel, da,
1: Da, mai
0: pentru că
1: puțin
0: altfel peste
1: noi că n-am
0: 15
1: luat.
0: ani o să auzim că domne s-a prescris, sau nu știu ce și la
1: Așa.
0: revedere.
1: Păi asta e țara ce vrei.
0: A, corect, ăsta e finalul emisiunii, aceasta e țara și se răspund totuși lui Lupinio că zice că trebuie să am mai mult respect pentru că e singura echipă din România care a avut 30.000 de oameni în deplasare la un meci. Eu nu mi-aduc
1: De
0: aminte,
1: cine e
0: dar știu
1: vorba?
0: că
1: De petrolul?
0: de petrolul, da, că a avut 30
1: Aoleu,
0: de mii de oameni.
1: scuză-mă, 5 secunde. Mie îmi place enorm treaba aia cu Primus Derby, cu Rapid. Dar ai văzut că ei se laudă peste tot și să vezi că toate hârtii, înscrisurile oficiale de la Federație și de la Ligă sunt cu ACS Petrolul 52, Ploiești. Deci
0: Care
1: asta...
0: înseamnă mult după derbiurile
1: Păi,
0: petrolul rapid.
1: adică petrolul adevărat a luat ființă în 52.
0: Da.
1: Și ei o dau cu Primus Derby că, vezi, Doamne, s-au unit cu Juventus București.
0: Da.
1: Adică, aia e o glumă. Uite, asta aș vrea să-l întreb pe domnul Radu Vișan, să ne spună care e problema asta. E corectă sau
0: Iar eu i-aș spune acestui suporter că Steaua
1: nu?
0: pe Bernabeu a avut peste 30.000 de oameni la un meci de Champions League, în
1: Corect.
0: deplasare, în străinătate. Adică erau
1: Corect.
0: 35.800, ceva de genul ăsta, români.
1: Și toți au avut norocul să vadă autogolul lui Bănel, cred.
0: Lui Bănel, da, lui Bănel
1: Așa,
0: Nicolin.
1: da. Niște
0: Corect.
1: fericiți, sărace.
0: Am fost printre fericiții spectatori la acel meci, când a intrat Real Madrid pe teren, a fost fluierată, nu le venea să creadă, tot stadionul
1: Da.
0: îi fluiera pe Real
1: Da.
0: Madrid.
1: Frumos, da.
0: Da. Iar treaba aceasta acuză Ucluj că primește bani. Atenție! Ucluj primește, potrivit
1: A,
0: legii,
1: bine, da.
0: 30%, că așa prevede legea, și au posibilitatea primările să susțină, dacă vor, cu 30%, dar 70% se respectă legea, au sponsorizări, cei de la Ucluj, așa cum se respectă legea. Și nu sunt în insolvență ca petrolul, adică nu-și bat joc de oameni. Bun, Cristi, îți mulțumesc tare mult pentru această
1: Mulțumesc și
0: emisiune.
1: eu.
0: O săptămână bună să ai!
1: La fel, asemenea, tuturor. Numai bine.
0: Sănătate, numai bine. A fost prima ediție. Mâine Ilie Stan vine la Radio Gold FM. Ilie Stan, Iliesta, cum îi spun unii, va fi pe Radio Gold FM tot mâine. La ora 19 va intra în direct. Vă mulțumesc pentru că v-ați uitat la această emisiune. Dacă v-a plăcut, distribuiți-o și spuneți-le și prietenilor de existența ei. Toate bune!
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
5: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice.

0: prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@rondunity.ro. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Let's go, girls.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: young is the new gold.
1: Yeah. Let me see you dance.